0: spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
1: Jeg sparede jo altså

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Den kan

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
0: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
7: Yamaha. Revs your heart.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Giganten.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten.
13: Erhverv.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
18: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
18: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
18: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
3: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000.

0: faktisk er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
1: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
10: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
0: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
15: det kommer
14: på en
15: måde, så...
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hen.
11: Der er plastikfingre.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
21: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
22: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
21: Møder, mails, fakturer.
22: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
21: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med. Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Nu er der mere

0: Hej, det er Telefonova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
11: Elgiganten. Erhverv.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Nova.
14: Du kan sagtens skrue op for musikken.
0: Lyden af i dag spiller nu.
14: Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, HKM, Andreas Oppier og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
0: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nu er der mere lyden af i

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Det her er Nova.
19: Skruer for lyden af i dag.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til hagen. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du, hvad der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
7: Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
18: Godt at se dig, Cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
2: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
1: Jeg har plastikfingre.
19: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping. Coop kartofler på frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere.
18: Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
20: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
21: Yamaha. Revs your heart.
22: Nu er der mere lyden af i dag.
23: Skru op for Nova.

0: Nova. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokaj eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
13: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
14: Og en, der kan rumme min bagage.
15: Har du prøvet Matchmaker?
16: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
22: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Og med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Og det kan altså føre til lavere energipriser, når transporten og olie kan genoptages. Meldingen om en aftale kom fra både USA's præsident Donald Trump og Pakistans premierminister Shehbaz Sharif. Pakistan har været mægler i forhandlingerne, og ifølge de to ledere vil aftalen blive officielt underskrevet på fredag i Schweiz. De mange forsinkelser med ejendomsvurderingerne får nu regeringen til at ændre kurs. Et lovforslag, der ventes vedtaget inden sommerferien, betyder, at vurderingerne i år er og næste år erstattes af en prisfremskrivning baseret på udviklingen på boligmarkedet. Ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt skal det både skabe større sikkerhed for boligejerne og give myndighederne bedre muligheder for at komme de store sagsbunker til livs. Tre adopterede fra Chile har stævnet den danske stat for at have krænket deres ret til familieliv, det skriver Dagbladet Information. De mener, at staten godkendte og medvirkede til deres ulovlige adoptioner, selvom deres papirer var mangelfulde og betænkelige. De tre kræver hver især 250.000 i erstatning, men det har ministeriet altså afvist, og derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene. Det er stadig et mysterium, hvad der tog livet af pukkelhvalen Timmy, der er strandet på Anholt i midten af maj. Forskerne undersøger nu vævsprøver for blandt andet fugleinfluenza og mobilevirus, som begge kan dræbe hvaler, det oplyser veterinærpatolog Tim Jensen fra Københavns Universitet. En obduktion har øvrigt vist, at Timmy i virkeligheden var en hundhval. Men fordi hvalen var i kraftig forrådelse, er sandsynligheden for at finde en dødsårsag meget lille, det oplyser Museum Vest.
0: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
22: Ja, det bliver altså mest skyet med enkelte byer og en opklaring med nogen eller en del sol, og mest tørt vejr vil altså brede sig i løbet af dagen fra nord. Temperaturer i dag mellem 14 og 20 grader.
15: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
21: Og er Ingo Brændstof? Lavpris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
23: Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
24: Så er et par minutter over 6. Det er mandag morgen, og nu har du kun 5 dage tilbage til at vinde billetter til den udsolgte Grøn Koncert. Du kan vinde 2 billetter inden klokken nemlig 9 her i Gonova.
22: Og det vil sige, der er altså også 5 dage tilbage til det weekend igen, fordi det har været en dejlig en af slagsen, men for nogen, så trænger vi altså allerede til en ny weekend. Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget trænger du til weekend? Det skal vi høre fra dig.
18: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: 5:06 mandag morgen. 15. juni 2026. Så er Gonova i seng igen. Godmorgen, Karoline.
1: Godmorgen.
0: Aløjs og Signe.
2: Godmorgen.
0: Sagde du, hvad er det din rigtigste?
1: Nej, men det er fordi, det klør lidt i min gang.
0: Hvad med mig? Godmorgen,
1: Jamen, godmorgen.
0: Stadigvæk med sweater på. Ja. Så du tjekkede vejrudsigten her til morgen, ligesom jeg også gjorde.
1: Det gjorde jeg.
0: Ja, det er det. Ja, så er vi klar til en ny uge her i programmet. En historisk uge, hvor vi jo vågner op til nyheden om, at der er fred på vej. Måske. Ja. Formodeligvis. Forhåbentlig på fredag.
1: Ja, må vi se, hvad der sker.
0: Ja,
1: det kommer med solen. Altså,
0: det er en det er sgu da en god nyhed at stå op til den her morgen.
1: Ja, ja, og hvad hedder det, priserne på de forskellige ting, olie og sådan noget, det falder, og aktiemarkedet stiger. Altså, prøv at,
0: det må man formode, at det gør, i hvert fald.
1: Jamen, det gør det.
0: Jo.
1: Ja. Når man bliver ved, det er mere det, om det bliver ved, ikke?
0: Det bliver også en...
3: Nu falder sukkerafgiften, men der sker ikke noget på priserne i supermarkedet, kan man sige. Så de lover nogle ting, men der sker ikke noget den anden vej. Det er med det, jeg mener med, der kommer fri, der kommer fred.
1: Hvad er der faldet priserne på...
0: Så har du købt polkchokolade her. Yeah. Jeg købte polkchokolade i lørdags. Hvad tror jeg, sådan en 2-pak galler i Jæsten, som jo ikke engang er den dyreste, skal lige ses. Der var nogen, der var dyre. 2-pak, 50 kroner.
1: No. Nej.
0: 50 kroner for en 2-pak.
3: Ja. Og det er sådan et, ej, men vi har sat fedtafgifter og alting ned. Jo, men det har supermarkederne bare glemt at køre ud.
0: Okay, fedtafgifter er retfærdigvis meget ved. Det er vist 15 år siden, det gjorde det.
1: Ja,
0: men,
1: jeg har aldrig hørt om det.
0: Du har ikke hørt om det? Nej, det jeg tænker, at det er før din tid.
1: Ja, det er meget før min tid.
0: Men det er om ikke andet en god nyhed. Jeg tror ikke, vi skal forvente, at priserne rasler ned. Fordi at... Jeg så en ting på nettet for noget tid, måske en måned, to siden, dengang de begyndte at rode med det der Hormuz-stræde. Mm-hmm. Og de der tankskibe, som ikke kan komme igennem, ved I, hvor langsomt de sejler? Alle dem, som har alt det olie med, vi skal bruge.
1: En måneds tid eller sådan noget, tager det ikke det? Sådan noget Titanic speed.
0: Nej. Titanic er hurtig.
1: Var den det?
0: Vi taler om, at et tankskib, som skal sejle tusinder af kilometer, altså mange tusinder af kilometer med olie og råvarer, ting og sager, som skal igennem det der stræde der, de sejler omkring altså sådan noget cykelhastighed.
3: Ja, sådan noget. Hva? 28 km i timen.
0: Nej. Nå. 15 km i timen.
1: What? Nej, okay, ja. Så sådan damecykelhastighed ned til supermarkedet.
0: Det er to unge, der cykler på vej hjem fra byen hastighed. Ja, så langsomt sejler de
3: så
0: der...
3: Så meget slinker de heller ikke.
0: Men de slinker ikke så meget.
1: Nej.
0: Og det er simpelthen, fordi det er jo rasende dyrt, jo hurtigere de skal sejle, så derfor så sejler de simpelthen så langsomt.
3: Men har de ikke, de har vel olie med ombord?
0: Der er masser, men der skal også være noget, de kan læse af, når de kommer frem.
3: Nej, det er klart.
0: Så derfor så tager det måneder, før det kommer frem til der, hvor det reelt skal være.
3: Shit også.
1: Ja. Men det kunne være, det hjælp lidt der med,
0: så
1: man ved, det kommer.
0: Så efter bliver det billigere.
1: Ja,
0: måske.
1: Ja. Krydsfinger. Så længe kan jeg ikke vente på tank.
0: Nej.
1: Til eftersom.
3: Men der er jo også fly, der bliver

0: aflyst. Altså, jeg kender en, der hedder Anne, som... hun skulle have, de skulle have været til Tyrkiet onsdag. De skulle flyve med... Altså, de havde booket en rejse med Spies. De skulle flyve med SAS. Så fik de en besked. 2 dage, inden de skulle flyve. Desværre er dit fly aflyst. For det var ikke fyldt op, så derfor så ville de ikke starte flyet. Så de kunne komme afsted lørdag.
1: Nej. Men det synes jeg vel, men det burde man generelt set gøre.
0: Ja. Altså, så du har booket en rejse, du har taget ferie fra dit arbejde, du har fået hunden i pension, og så får du ved, nej, desværre, I kan først flyve om 3 dage, fordi flyet er ikke fyldt.
1: Ja, det synes jeg faktisk er okay.
0: Du I kører for arbejde man, hver dag i en halvtom bil.
1: Ja, men jeg kan godt forstå, at de gør det.
0: Nej, det har sgu ingen gang på jord. Altså, du har booket
1: en rejse. Det er ikke en menneske, der flyver til
2: Tyrkiet på ligesom, ferie. Altså, det ville være lidt ligesom, hvis jeg gik i biografen, og så er man den eneste i salen. Det er jo fucking fedt. Det ville være ufedt, hvis de så sagde, ah, vi spiller den ikke alligevel. Det er kun dig.
0: Om du har booket en rejse, den er betalt. Det er altså, det kan man sgu ikke.
1: Jeg tænker udgiftsniveauet i forhold til at sætte en film på i biografen, og så sætte et fly i luften.
2: Men
1: måske
2: forventningerne.
0: Nej, det synes jeg ikke, man kan.
2: Tårnhøj.
1: Og prisen. Ja. Selvom det er næsten lige så dyrt at tage biffen.
2: Hvis du skal have popcorn og cola med.
1: Men fredsaftale er underskrevet og træder i kraft på fredag.
0: Men hvorfor først på fredag?
1: Jeg tror, det er fordi, at alle jo ikke er med i den samme gruppechat.
0: Ja, og de skal jo lige... Altså, der er jo en, der lige har haft travlt med at holde sin fødselsdag. Ikke? Han skal jo lige afsted, og de skal mødes på neutral grund, og Schweiz skal lige først spille VM først. Så det bliver fredag.
1: Ja. Og man tror ikke også, det handler om, at alle skal have det at vide, fordi man kan godt huske nogle historier, der har været med nogle af de krige, der har været gennem historien, hvor det ikke er alle, der har fået beskeden om, at krigen er slut. Og så bliver de ved, fordi at de troede, at de stadigvæk kørte derud, ikke?
0: De skrev
2: en forkerte kurs.
1: Nej, det var ikke så meget Bornholm, fordi de vidste godt, at den var slut. Det var mere russerne, der ikke synes. Men tyskere, der ikke vidste, at de havde overgivet sig efter 2. verdenskrig, og sådan har det været flere forskellige steder. Så jeg tænker, det var godt, at alle lige er on the same page.
2: Lav lige en sådan...
1: Et fællesmøde.
2: Tak lige alle.
1: Ja.
2: Ja. Så man får sådan en alarmklokke.
1: Hashtag alle, krigen er slut.
2: Ja.
1: KH. Donald Trump.
0: DT.
1: Ja.
2: DT.
1: Så, men således opmuntret, så er vi klar til et styks radioprogram, og det er mandag. Det skal nok gå alt sammen, især når du ved, at du kan vinde billetter til grønt lidt senere her til morgen. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det bare at være hurtig på telefonen 70 11 9000. Den kan komme når som helst fra nu af og inden klokken bliver 9.

0: me back.
1: 14 minutter over 6. Det er mandag morgen i Gonova, og de fleste andre steder i verden er også, undtagen de steder, som stadigvæk er på søndag. Men weekenden, den kommer aldrig tilbage, Marcus.
2: Nej, det gør den ikke. Men der er en ny på vej lige om lidt, men nogen har brug for den allerede nu.
1: Så vi kan da lige tjekke op på, om der var for lidt weekend i den her omgang. Om du har brug for mere.
2: Har man ikke altid lidt brug for mere? Men nogen har brug for meget mere, og vi vil gerne vide, hvorfor.
1: Ja, okay. Nu tager vi lige om et øjeblik, og så er der drømmefanger på vej også med Mille og Uro.
3: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
14: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
15: Du får ikke hul igennem til ham.
13: Han stornyder den ostemad.
16: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
17: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
7: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
20: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
0: Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
25: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
24: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
25: En ekstra ferie?
24: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: Nova.
28: Du kan sagtens skrue op for musikken.
27: Lyden af i dag spiller nu.

0: Mille og Uro drømmefanger her i Gonova, klokken er 6.23. Velmødt til en skønne dag her i radiostudiet, hvor jeg synes, alle er rimelig friske i betragtning af, det er en mand, så det er jo godt nok.
1: Ja, men mandag er for nogen sådan en virkelig, oh my, giv mig weekenden tilbage. Altså det der med, at man vågner mandag morgen, væk ud og ringer, man slukker, så tænker man, shit mand, hvornår er det weekend igen? Altså jeg trænger. Og ugen er jo nærmest kun startet, og jeg kunne godt tænke mig at høre fra dig, 70 11 9000, på en skala fra 1 til 10, hvor meget trænger du til en ny weekend? Fordi nogen har
0: men det er vel ikke, hvor meget man har lyst til en ny weekend. Jeg har lyst til en ny weekend,
2: det har
0: men
2: alle,
0: hvor meget man trænger.
2: Ja. Medmindre man skal arbejde hele weekenden, så kan det være, man er fri nu.
0: Altså lige nu trænger jeg meget lidt til en ny weekend. Jeg er på en etter.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, jeg synes, det har været en god weekend. Så synes jeg ikke, jeg synes ikke, jeg trænger til en ny. Spørg mig i morgen, der er jeg nok op på os. Men lige i dag, der er jeg sgu meget positiv.
1: Ja, yep. Jeg kunne godt bruge en ny weekend, men det er mest fordi, at jeg har arbejdet lidt i weekenden. Vi er i gang med at ordne annex op i vores sommerhus, og der har jeg slæbet gulv med sådan en rystepus, og det var, altså min hånd sover stadigvæk. Den er sådan helt, jeg har stadigvæk rystefornemmelse af min hånd, så den kunne godt bruge en weekend, og så skulle vi lige male det to gange også.
2: Men problemet med mig, hvis du får en weekend mere, så vil du bare
0: så
2: gøre
0: ved,
2: det samme.
0: Så står man rystepus og maler.
1: Nej, så vil jeg bare male det færdigt.
0: Du har brug for weekend. Du har brug for weekend.
2: Ja, du skal have.
0: Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget trænger du til en ny weekend, Majbet?
1: 5.
0: Du er på 5?
1: Ja.
2: Nå,
0: jeg forsøger at lave et regnestykke her. 70 11 9000. Lad os bare finde ud af, hvad stemningen er i det ganske land her for morgenstunden. Eller send os en sms, skriv Nova, og giv os lige, hvor meget trænger du til en ny weekend? Hvor en er, du trænger ikke ret meget. 10 er ufattelig meget trænger til en ny weekend. Send til 12.20, det koster en krone. Karoline?
3: Ja, men min ligger højt.
0: Mm-hmm.
3: Jeg tror, jeg ligger på sådan noget 8.
0: Mm-hmm. Og det er sløjt. Hvorfor trænger du så meget til en ny weekend?
3: Ja, men det, jeg var syg hele sidste uge, og også meget af sidste uges, faktisk også sidste uges weekend og den her weekend. Så jeg føler mig, på trods af, at jeg har været derhjemme, og jeg ikke har været på arbejde, så er jeg glad for at være på arbejde, men jeg føler mig snydt for weekendsaktiviteterne. Mm. Jeg kan godt bruge en god bytur.
0: Okay.
3: Ja, så lørdag i byen med damerne. 8.
0: Hvor meget trænger du til, Signe?
2: Jamen, jeg er også deroppe af 7-8 stykker. 7 måske, bare fordi du lyder lidt mere sølv end mig, Karoline. Jeg synes bare, den er gået for hurtigt.
0: I er dårligt til at bruge weekend?
2: Nej,
0: jeg trænger så meget allerede på mandagen.
2: Nå, men det var fordi, jeg har for meget for, og jeg har slet ikke, jeg kan slet ikke huske, jeg har haft en weekend, og jeg vågnede i morges og havde det, så man, det her, det kan jeg ikke.
3: Nej, okay. Op på skalaen.
2: Ja. Og der var nogen, der talte for meget til mig i morges, så jeg sådan lidt, jeg kan ikke.
0: Ivan fra Sorø, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Altså, så 10 er, du har virkelig brug for en ny weekend lige nu. 1 er, at du er okay med det mandag. Hvor ligger du på skalaen?
3: Så meget.
4: Altså, jeg er virkelig
0: træt. Altså, du faldt lige ud, så vi fik ikke dit tal med.
4: Jamen, jeg tror, jeg ligger på en solid 5'er.
0: En solid 5'er. Okay. Og har du haft for mange ting for i weekenden? Har du været syg? Har du set for lidt fodbold? Hvad er der sket?
4: Nej, der har været noget bryllup, vi skulle til, og der har været nogle børn, der har fyldt lidt meget. Jeg er far til 3, og arbejder som betjent, der er på vej på arbejde nu.
0: Du nåede ikke at få noget dig-tid?
4: Overhovedet
0: ikke. Nej, og det kan jeg sagtens se. Yeah. Det kan jeg sagtens se. Det, men altså, det gode er, at de kommer heldigvis cirka med 5 dages interval. Så vi
2: ikke
0: tæller.
2: Ikke hvis man er budget, så kan man jo risikere.
3: Der kan gå mange der.
0: Det er klart. Vi tæller ned. Vi håber på, at du klarer dig nemt igennem ugen her. Tak for at lytte med, Ivan, og god dag.
4: Ja, god dag. Tak.
0: Hej. Lad os høre fra dig, 70 11 9000. Hvor meget trænger du til en ny weekend på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er virkelig meget?

0: Vi skal lige finde ud af, hvor er weekendstemningen henne, han har sagt. Altså, hvor hverdagsstemningen, hvor meget trænger du til en ny weekend? Så skalaen er fra 1, som er... Du behøver trænge ikke til weekend. Ja, det er, nu har du haft weekend. Ja. Det er fint. Og 10, det er... Giv mig weekend nu! Jonas fra Middelfart, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvor højt er du på skalaen?
1: Jamen, jeg ligger i hvert fald på en 8-9 stykker.
0: Hvad har du lavet i weekenden, siden at du har brug for mere weekend?
1: Jeg har
0: jo
1: altså
0: rock
1: under broen siden
0: fredag kl. 1. Åh, nej. Var du to dages rock under broen?
1: Ja, lige præcis.
0: Hvad var højdepunktet?
1: Jamen, det var, Spectres.
0: Okay, så der har været rimelig smæk på, forestiller jeg mig. Er du sådan en af dem, der er foran, kaster med fad eller den slags?
1: Jeg er foran, men jeg kaster ikke noget. Der skal jo drikkes.
0: Det er godt at høre, Jonas.
2: Jeg er klar over, hvad øl koster.
0: Ja, det er dyrere end benzin. Jonas, 4,5 dage tilbage, så du skal nok klare den.
1: Ja,
0: god dag, og tak for ringet.
1: Tak i lige måde.
0: Tak, hej. Vi har Jes med fra Herning. Godmorgen, Jes.
3: Godmorgen.
0: Du er helt op på en høj, du har brug for weekendkarakter. Hvor meget har du brug for weekend?
3: Jeg har brug for 15, men man kan kun gå til 10, jo, hvis man tager fredag med, selvfølgelig.
0: Hvorfor har du så meget brug for en ny weekend? Det har lige været weekend.
3: Jamen, jeg brugte min fredag på at spille 100 huller i golf. til fordel for prostatakræft.
2: Det giver mening så.
0: Og sjov billede, bortset fra det. Men anyway, 100 huller, hvor lang tid tager det? Man kommer til at gå meget, gør man ikke?
3: Jo, vi gik omkring 55 km.
2: Hold da fast.
3: Og vi startede med at slå ud klokken 4 om morgenen, og vi var cirka...
0: Og I var cirka færdige, hvornår siger du?
3: 7:30 om aftenen.
2: Hvad er dit handicap, udover du har ondt i benene nu?
0: Mig bredt for helvede, altså.
3: Det er pt. 7,5.
2: Okay, hold da fast.
4: Det er fandme i orden.
0: Ja. Jeg har ingen idé, hvad det betyder. Jeg ved, du er på 10 godt. I forhold til, hvor meget du bruger for en weekend. Det er, hvad jeg forstår. Men skal du lave et eller andet tilsvarende hårdt næste weekend?
3: Nej, det var ikke planen.
0: Nej, det kan vi godt forstå. Jamen, yes, vi håber, du kommer der nogenlunde igennem ugen her, og godt arbejde med, fik I samlet nogle penge ind?
3: Det ved vi faktisk ikke endnu, for der er noget amerikansk lotteri i vores klub i hvert fald, så nogle ildsjæle har startet, og der kan man købe lodder til inde på vores Herning Golfklubs hjemmeside, hvis man har lyst til det. Og alt, hvad der kommer ind ved hjælp af amerikansk lotteri, det går ubeskåret til prostatakræft, og det slutter vist først den 17.
0: Okay, ja, men du har i hvert fald gjort din tørn indtil videre, så yes,
3: det føler jeg lidt, ja.
0: Du kan med god samvittighed smække benene op, hvis du kan her i løbet af ugen, og god dag til dig.
3: Tak,
0: hej.
2: Hej.
0: Lad os lige fortsætte med det om et øjeblik, for vi skal lige opdateres på nyhederne for dig også, Signe.
2: Ja. For USA og Iran har altså meddelt, at de er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der afslutter krigen mellem de to lande. Og med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet vil ifølge Trump blive genåbnet, når aftalen på fredag er blevet underskrevet. Storbritanniens premierminister Keir Starmer kalder ifølge BBC aftalen for et stort skridt mod en afslutning på krigen i Iran. Også Tyskland, Frankrig og Italien udtrykker opbakning. De er villige til at ophæve sanktioner, hvis Iran accepterer aldrig at få atomvåben. Og oliepriserne er altså faldet markant her tidligt i morges, efter USA og Iran, altså Iran har meddelt, at de har indgået den her aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Prisen på en tønde olie er faldet med over 4%. Og mens de asiatiske aktier stiger.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Det bliver altså mest skyet med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol, og mest tørt vejr breder sig i løbet af dagen fra nord, temperatur mellem 14 og 20 grader.
6: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
7: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
8: Det her er Gonova.
0: Jeg kan mærke, at der er mange, der har brug for at komme af med det, for lad os bare høre, hvordan ser det ud sådan mentalt lige nu? Hvor meget har du brug for en ny weekend? Så en er, du har ikke brug for en ny weekend. 10 har psykopat meget brug for en ny weekend. Ja. Og hvorfor? Lad os høre fra dig. Enten på sms, Nova er din besked til 12:20 til en krone, eller ring til 70 11 9000.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose ekspand. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
16: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
2: det kommer
16: på en
2: morgen.
7: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 7:07, det er Gunnova med mig, Signe, Karoline og Dennis. Hvor meget trænger du til en ny weekend på en skala fra 1 til 10? Min ligger på en 9. Jeg er sindssygt træt efter en weekend med frivilligt arbejde, efter en uge med aktiviteter og byfest i vores by. Jeg har faktisk hjulpet stået til eneste dag fra tirsdag til søndag, så der skal masser af kaffe til i dag, skriver Henriette for Timring. Og der kan jeg godt forstå det. Yeah. Det er jo ikke bare en weekend, du har brug for. Altså, du har brug for et nyt liv, ja. Hans fra Aulum, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvor meget har du brug for en ny?
1: Jamen, der ligger sådan lidt sjovt, fordi jeg tror, jeg ligger på en femmer.
0: Mm-hmm.
1: Det er nok fordi, at jeg har vundet et løb, og jeg er mega stolt. Jeg har vundet noget, der hedder Kadavermars. Det er sådan, hvor der er zombier efter en. Sådan virtuelle zombier. Mm.
0: Så det vil sige, hvis man vinder det der, så lever man til om mandagen?
1: Ja, man skal 60 km væk fra centrum af, det er fra Aalborg af.
0: Mm-hmm.
1: Og det er fugleflugtslinje.
2: Er det på gåben, eller er det med bil, man skal væk?
1: Det er på gåben.
2: Så du skal 60 km væk på gåben, og så bliver du jagtet af zombier allerede der, der har jeg givet op?
1: Ja, og det endte så ud med, at jeg endte kom til at have 96 km på uret.
2: Oj.
1: Men 70 km væk fra centrum af.
0: Men forestil dig, altså zombierne må også være træt, jo.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Men jeg er totalt stolt af, at jeg vandt, og det var mega fedt.
0: Jeg synes, det lyder som en sjov ting. Det vil kunne motivere langt de fleste til motion, hvis der var ægte zombie efter en.
2: Uff.
0: Eller eventuelt vilde dyr.
2: Se mig
0: så, det. Ja. Så tror jeg, at så sidestik, det er ikke noget, man har lige så meget.
2: Nej.
1: Det er bare væk.
0: Ja. Spiser man undervejs, eller hvad, Hans?
1: Nej, det må man godt.
0: Okay. God idé. Jamen, så du er på en femmer i dag?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
2: Okay, blærerøv, jeg havde så meget været på en 100, hvis jeg havde været
0: ja, det tror jeg også, det var noget,
2: jeg havde været på.
0: Ha' en dejlig uge, Hans. Tak for at stoppe sammen med os.
1: Tak for
0: godt program. Tak skal
2: hej,
0: du have.
2: Hej.
0: Stella skriver, jeg har lige fået weekend, føler allerede nu, jeg godt kunne bruge en dobbelt weekend.
2: Ja.
0: Har haft den skønneste weekend, med det meste af familien samlet til bowling og spisning. Vildeste lykkefølelse. God dag, skriver Monika fra Farsø. Hun er på en etter. Hun har slet ikke brug for en ny weekend. Nice. Hun er ladet 100% op oven på den weekend, der har været her. Der er Per fra Sæby, der har, han ligger på en 9'er. Han er kommet afsted på job, men nu trænger han til en ny weekend. De er jo til sommerfest med job fredag, og datteren var syg resten af weekenden.
2: Ej,
0: godt. Og komme hjem med tømmermænd, og så have et sløjt barn, mens man selv er lidt.
2: Ja, det magter man sådan ikke, vel?
3: Det lyder sådan lidt dobbelt.
2: Ja, man skændes lidt om, hvem der har kummen, ikke?
0: Der er ikke noget navn på den her store ny weekend. Ja tak, stor 10'er, var til firmafest i lørdags og videre i byen. Har ikke været på bar / diskotek, alene når du siger bar eller diskotek, i 10 år. Det var sgu hårdt. Jamen, og det er det. Altså, hvis du har meldt dig ud af den der klub, og så det er fuldstændig ligesom at melde sig til et løb uden at træne op til.
3: Ja, det lyder benhårdt.
0: Jeg kan godt forstå, det er en 10'er. Jeg er imponeret over, hvor mange, som har energi til at ringe til os, eller skrive til os, til trods for, at de har brug for en ny weekend.
3: Ja.
0: Og jeg kender godt det, til fornemmelsen. Det hedder en årspringshandling.
2: Ah,
0: det er det der, i stedet for at gøre det, som man ved, man skal, så ringer vi og snakker ind i radioen, for det føles ikke lige så hårdt som at tage tøj på. Eller,
2: men nogle gange også, når man har sagt det højt, så er det som om, så bliver det sådan lidt mere ægte, ikke?
0: Klart. Ja. Det kan også have en betydning. Men vi håber, du kommer igennem ugen. Vi har i hvert fald musikken, og også lidt spænding til dig i løbet af morgen her. Der er selvfølgelig billetter til Grøn, hvis du er heldig. Og så har du også mulighed for at tilmelde dig og deltage i vores 5-år-konkurrence. Det er om 3 kvarter, at du kan dyste om 50.000 kroner. Jeg skal nok fortælle mere om, hvordan du deltager om lidt.

0: Doreen Euphoria 646 i Gonova skal der være med i 5 år her til morgen. Vi dyster 7.30, så får din sms sendt afsted lige nu. Du skal skrive en kode, og den kode, den lægger dig simpelthen ned i vores lille boks, og så ved vi, at vi kan trække lod blandt dit og andre navne, som står i den her lille boks. Er det dig, der bliver trukket ud, så ringer vi til dig. Svarer du telefonen, så får du lov til at være med i dagens udgave 5 år. I torsdags, tror jeg det var. Torsdags fortalte Naja, vores praktikant, at hun havde ringet til 4 forskellige før, at nummer 5 tog telefonen.
1: Det er så ærgerligt, og så lige have været ude at tisse eller have været bad, så kom ud, så står der bare 70 11 9000 på besvaret opkald, ikke?
0: Ja. Og, og det der med, du ved, hvis vi har ringet til en anden, så er lodtrækningen videre, altså så går den.
2: I snus, you lose.
0: Ja, vær klar ved telefonen. SMS 5 ord til 1220, det koster en 5 kroner.
1: Og jeg vil lige sige, er du blevet ringet op, og du ikke tog den, så er du altså stadigvæk med puljen.
0: Det kan ja, man kan godt blive trukket ud igen.
1: Nej, præcis.
0: Din tilmelding gælder i 5 dage, så 5 år til 12.20 til en 5.37, det dyster vi her til morgen. Om lidt, Benjamin Hav og Portugal. Nova.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
6: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
7: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
6: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
8: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
15: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
16: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
17: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
20: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
21: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service. Nova.
22: Start dagen med Gonova.
1: Det er første gang, du siger noget klogt i dag,
0: skat. Så mangler vi bare dig,
23: Maja. Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
24: Og lige nu.
25: Lyden af i dag.
24: Nova.

0: mandag morgen fra Gunova med mig, med der Signe, Karoline og Dennis. Vores producer Jakob sidder også og fiser husleje af henne i studiet. Alt er godt. Så hvad med, når vi nu alligevel er samlet alle sammen, at vi laver en omgang bordet rundt? Og vi starter over ved Karoline, som glimrede ved sit fravær hele sidste uge.
1: Ja.
0: Så airtime til dig, unge dame.
1: Fedt. Jamen, jeg har været syg, og det er jo farligt for pengepungen i den forstand, at jeg kan lave en masse online shopping.
0: Mm.
1: Så der er ingen, der kommer til at lægge mærke til det, men nu vil jeg gerne sige det til jer. Fordi ingen andre kommer til at vide det. Jeg har købt en ny sæson af min uniform, om man vil. Jeg har købt en ny hvid t-shirt, ja, og et par nye blå jeans, og nye hvide sokker også, hvilket er meget noget, jeg tit har på. Men det er nyt nu.
0: Ja, okay, så noget andet.
1: Så
0: det har
1: nye
0: ikke været
1: blå jeans,
0: før.
1: Nye hvide t-shirts. Mm-hmm.
2: Der er ikke noget bedre end nye hvide t-shirts.
0: Nej, ja, altså, men jeg elsker også bare at have det samme, købe det samme tøj, som man plejer at have på. Ja. Så skal man ikke tage stilling til noget. Det kører bare derudad.
2: Det er derfor altid går i sort, bortset fra, at jeg er dag ikke er sort.
1: Men det er bare øvrigt med, når man køber noget.
0: Nå, lad os gå til Majbet.
2: Vi har, jeg fortalte tidligere, vi har ordnet annex i weekenden i vores sommerhus, og det er ved at være klar der, hvor at jeg begynder
0: altså,
2: at få...
0: housewarming, annexwarming?
2: Ja, måske kunne det godt være et lille annexwarming, men der, hvor man, kan, man skal begynde at indrette sådan et lille gæsteværelse, og jeg glæder mig som sådan et lille barn til at indrette et værelse, som garanteret aldrig bliver brugt, fordi vores unger gider ikke komme op og besøge os. Men så er det klart, ikke? Med lille, du ved, små, små ting på
3: væggene. Hvor mange kan sove
2: derinde? To.
3: Nå, så vi kan ikke alle sammen komme og...
2: Det kan godt, altså hvis man ligger tæt, kan man godt lægge fire.
0: Ja.
2: Det er en første seng, der skal købes.
0: Over på. Hvad siger du, Signe?
3: Jeg har jo givet mig selv en udfordring med, at jeg laver mad til min familie ud fra de kampe, der bliver spillet til VM, og jeg har fundet et hack, Dennis, som du også kan benytte dig af, fordi vi var jo lidt skuffede over, at Italien ikke var med mere på grund af maden.
0: Ja.
3: Schweiz er jo med, og hey, jeg har boet i Schweiz, og dele af Schweiz er jo italiensk, hvor alt foregår på italiensk. Der er også fransk, den franske del, og så den tyske del, hvor jeg er faktisk boet. Så ja, vi skal selvfølgelig have pizza på torsdag.
0: Det er klart.
3: Mm. Det havde jeg jo glemt, selvfølgelig.
0: Og chokolade.
3: Ja, ja, men også det. Men altså, den, så den, hvis man er med på lejen, så kan man altid bruge Schweiz.
1: Fedt.
0: God idé. Hvad siger Jakob på dosermanden?
4: Jamen, jeg har et spørgsmål til jer, fordi at, vi står frygteligt tidligt op her i, i programmet, og jeg har jo været vant til at have trafikken lidt for mig selv, den rute, jeg tager herud. Jeg synes, der kommer flere og flere biler på vejen. Jeg synes, der er flere og flere mennesker inde i de busser og S-tog, jeg tager. Kan I forklare, hvorfor?
0: Ja, det er ikke på min rute.
4: Samme tidspunkt. En anden årstid.
1: Men, var det men jeg har lagt mærke til det også.
3: I forhold til sidste uge, synes jeg ikke, der var et øje. Der var alle folk væk. I morges så var der simpelthen så trængsel. Ikke meget, men på min motorvej, da jeg kørte der klokken kvart over.
4: Jeg har bare tænkt over, hvad det kan være. Ja. Altså, der er selvfølgelig nogle teenager, der har læsferie, som tydeligvis har været i byen på nogle underlige tidspunkter. Men derudover kan jeg simpelthen ikke
0: forklare. Jeg har måske en forklaring.
4: Ja.
0: Fordi jeg var til koncert med Christoffer i Valbyparken her i lørdags. En fantastisk koncert i øvrigt. Og jeg tror, nogle af dem, du har mødt i transport her til morgen, det er nogle af dem, som ikke er kommet hjem endnu. Fordi det var umuligt at få offentlig transport hjem. Vi endte med, at den er ikke god. Den skal du til lægen med, den der, Karoline?
1: Ja, sorry.
0: Det endte med, at vi måtte gå de der, jeg ved ikke, hvor meget der er, en 5-6 kilometer. Så vi var hjemme klokken 1:30 om natten. Fordi man jo går i sådan en gigantisk menneskemængde et stort stykke af vejen, så man kan ikke bare komme der ud over stepperne. Der var én bus på hele ruten, som vi så, og den var selvfølgelig proppet. Så jeg tror, det er nogle af dem, der kører med dit offentlige transport her til morgen.
1: Der sad jeg i gang.
4: Ja. Et efterslæb.
0: Der er nogle af dem, der kørte forkert til Copenhagen Sprint, eller hvad det hed, som var i weekenden.
1: Ja.
0: Cyklister, der var punkteret.
1: Ja.
0: Men bare get...
4: Men jamen, en god forklaring.
0: Ja, men altså, ja, vi gør, hvad jeg kan for at bidrage til programmet her. Om lidt er der Alex Warren og Fever Dream. Vi har 5 år konkurrencen på vej. Nu klokken blevet 7.
5: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
6: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. En ny aftale mellem USA og Iran bliver kaldt et stort skridt mod fred-aftalen. Blev annonceret i aftes af Pakistans premierminister og er senere bekræftet af USA's præsident Donald Trump. Ifølge mediet BBC kalder Storbritanniens premierminister Keir Starmer aftalen for et stort skridt mod en afslutning på krigen i Iran. Også Tyskland, Frankrig og Italien udtrykker opbakning. De er villige til at ophæve sanktioner, hvis Iran accepterer aldrig at få atomvåben. Aftalen bliver underskrevet på fredag i Genève. Kunstig intelligens får universiteterne til at ændre eksamensformerne, flere uddannelser indfører nu eksamener med fysisk fremmøde og flere mundtlige prøver, fordi det er blevet sværere at vurdere de studerendes egen faglige evner, skriver DR. Universiteterne frygter, at AI kan løse mange af de opgaver, som tidligere blev brugt til at teste de studerende, og derfor er der nu gang i en større omlægning af eksamenerne. Regeringen vil give gratis fertilitetshjælp til kvinder over 40 år, men det er en dårlig idé, der vil skuffe mange, sådan lød advarslen fra Dansk Fertilitetsselskab. Her forklarer næstformand Anja Pindborg, at chancen for at blive gravid med egne æg er meget lille for kvinder i den alder. Faktisk lykkes det kun ca. 5% per behandling. Også i danske regioner er man skeptisk. Her mener formanden for Sundhedsudvalget, den konservative Christoffer Buster Reinhardt, at pengene bruges bedst på de patienter, der har størst chance for at blive gravide. To danske ishockeyspillere kan nu kalde sig mestre i verdens bedste ishockeyliga NHL. I nat vandt Nikolaj Ehlers og Frederik Andersen nemlig titlen med deres hold Carolina Hurricanes. Det skete efter en 3-0 sejr på udebane over Vegas Golden Knights i den afgørende finalekamp. Og med sejren, ja, så skriver de to danskere sig ind i en eksklusiv klub. Det er nemlig kun sket én gang før, at en dansker har vundet mesterskabet. Det var Lars Eller, og det var i 2018.
5: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, det bliver altså mest skyde med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol og mest tørt vejr. Det vil altså brede sig i løbet af dagen fra nord, temperatur mellem 14 og 20 grader.
5: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben. Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med mig, Britt, Karoline, Signe og Dennis.
0: Skal du være en grøn vinder af billetter til en valgfri grøn koncert, så er det, du får lige helt eksklusivt at vide nu, hvornår du skal lytte rigtig godt efter. Imellem klokken 8 og 8.15 her til morgen. Første vinderchance.
2: Og når klokken den bliver 7.30, er der også vinderchance. Her har du mulighed for at vinde intet mindre end 50.000 kroner, når vi skal lege 5 år i samarbejde med lånesammenligningstjenesten Lendme. Og har du ikke fået dig tilmeldt endnu, så får det gjort. Send en sms, skriv 5 år, F-E-M-O-R-D, og send afsted til 12.20. En 5'er koster det, men så gælder din tilmelding også i 5 dage.
1: Når jeg køber noget, så går det jo kun ud over mit eget budget. Men jeg vil gerne vide, om du nogensinde køber noget, uden at fortælle det til din partner. Om lidt.
5: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova. How did you know
6: I was so bad? Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.

0: Mandagsskolen var 6:06, Maja, Bettina, Karoline og Dennis i din radio. Var der nogen af jer, der holdt besvær af her ved VM i fodbold?
1: Ja, ja, det gjorde jeg.
0: Okay, så de har vundet deres første kamp 5-1 her i løbet af natten. Ja. Så, eller morgenen, eller hvad man kalder det. Så de er godt i gang ved VM i fodbold. Så tillykke til svensken og til alle, som holder med dem i disse dage. Ja, VM er godt i gang, men jeg tænker, det bliver først sådan ægte spændende i løbet af et par uger.
1: Nej, det er også spændende nu, synes jeg. Der er nogen, der skuffer lidt. Nogle hold og sådan noget. Ej, jeg synes, der er
0: alle skuffer over tid, Signe.
1: Ja, det ved jeg godt, men ja. Brasilien burde lige have været lidt mere...
0: Åh, ja, ja, ja, okay. Men de spillede om natten, så...
1: Ja. Spiller kl. 12. Er det nat? Midnat?
0: Ja, det blev jeg ikke. Jeg blev ikke skuffet over det, i hvert fald, da jeg læste dagen efter. Hvad siger du, Karoline?
2: Jamen, jeg har et spørgsmål, fordi jeg købte en masse nyt tøj i sidste uge, da jeg sad derhjemme på min seng og lavede noget online shopping, fordi at tiden går jo, ikke? Og jeg ved bare, at jeg ville have lige nu og skulle stå til ansvar for min økonomi og måske dele et budget med nogen. Mm. Og de så sad og kiggede på, at jeg havde købt en masse ting. Så jeg tror måske, at jeg ved, at jeg ville sige, ah, det er gammelt, hvis jeg tog det på.
0: Men du har så også lavet en smart strategi, at du køber noget, som ligner det, du havde forvejen.
2: Præcis. Sådan lige små justeringer, men du ved. Jeg vil bare gerne vide, køber du nogensinde noget, uden at fortælle det til din partner?
0: Man kan kontakte os på forskellige måder. Hvis ikke du vil have din stemme i radioen, så kan du bare sms til at skrive Nova og din besked sendt til 1220. Det koster en krone. Eller du kan ringe 70 11 9000. Og jeg vil bare lige, inden jeg udtaler mig, lige høre om... de svarer jo ikke. Jeg vil bare lige høre, min kæreste lytter med nu. Ah. Inden jeg afslører, hvad jeg måske ikke køber.
1: Uden at fortælle. Hun lytter ikke med.
0: Nej, det gør
1: hun lytter aldrig med.
0: Helt sikkert. Aldrig. Og det er jo ikke, vi har hverken fælles økonomi eller noget som helst. Men køber vi alle sammen ikke noget, som vi godt ved ikke er nødvendigt?
2: Det er jo det der, det er fordi man ved sådan, det var bare sådan en sweet treat.
0: Ja, kunne sagtens have undværet, men valgte ikke at undvære.
1: Præcis. Ej, jeg køber aldrig noget, jeg ikke kunne undvære.
0: Men... Men hvor, hvad hedder det, køber du nu? Altså, flasher du ting, du har købt mig, vil sige, se hvad jeg har købt?
1: Ja, det gør jeg.
0: Og det gør du?
1: Ja, det gør jeg.
0: Nå, så du står ved det trods alt?
1: Ja, ja, det gør jeg.
0: Så men, du er ikke typen, der gemmer det?
1: Men jeg fortæller ikke, hvad det kostede.
2: Ah, okay. Så nej. Du holder
0: nå,
2: ligesom...
0: Ja, okay, okay, yeah. Okay.
1: Fordi det er sådan et, er den ikke ny? Nej, nej, hvorfor hænger der prismærke bag på?
0: Det er et gammelt prismærke.
1: Ja, det er gammelt. Ja, faktisk fandt jeg en kjole, jeg skal til bryllup på lørdag. Jeg fandt en kjole med prismærke bag. Den købte jeg forrige år.
0: Jeg sætter altid prismærket tilbage i mit tøj, som jeg købte, så jeg kan huske, hvor meget det har kostet, da jeg købte det, så jeg sætter mere pris på det og passer på det.
1: Er det sådan der?
0: Ja. Lyder det som noget, man finder på?
1: Yep. Mm. Nej, overhovedet ikke.
0: Lone fra Brønderslev, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Køber du ting uden at fortælle det til din bedre halvdel?
3: Ja, det gør jeg ofte. Mm-hmm.
0: Og hvad...
1: Hvad købte du sidst?
0: Mm.
3: Tøj.
0: Og hvorfor fortæller du det ikke? Er det fordi, at du gerne vil have, at det bliver opdaget automatisk, eller...
3: Nej, det er bare fordi, det skal jeg ikke stå regnskab for, hvad jeg bruger mine penge til.
0: Klar.
1: Nej, okay.
0: Hvordan er jeres økonomi lavet? Fordi en gang

0: Gang var det meget moderne, hvis man boede sammen og sådan noget, så havde man fælles økonomi. Så jeg tror, der har været en lang periode, hvor fælles økonomi har været meget umoderne. Hvordan har I fordelt jeres?
1: Jamen, vi indbetaler begge to til faste udgifter. Mm. Og hvad der så er tilbage, det bruger vi hver især på, hvad vi har lyst til.
0: Og hvilket er smart, så en form for fælles økonomi dybest set, men med plads til begejstring.
1: Det er nøjagtigt.
0: Bliver du nogensinde, får du nogensinde spørgsmålet, hvornår du købte den her?
1: Nej, fordi det ender altid med, at jeg viser ham det, når jeg har købt det.
2: Okay.
1: Og så enten så, det var da en god idé, eller ja.
2: Ja, okay.
0: Du ser godt ud i den der.
2: Ja, præcis.
0: Det vil man gerne have.
1: Ja,
0: ved,
1: det er det,
0: man
1: får.
0: Ja. Ja. Så, jamen, og fremragende. Godt at høre, Lone. Tak for ringen, og god dag.
1: Ja, velbekomme, og tak i lige måde. Tak for god radio.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Hej.
0: Køber du noget, uden at fortælle det til din partner? Det gør jeg. Jeg har efterhånden en omfattende pladesamling, og vi bor ikke engang sammen, kan jeg sige. Men jeg køber stadig nogle ting, og det er ikke sådan, at jeg siger til hende, at der er kommet en ny plademaler. Den dukker bare op lige pludselig.
2: Ja.
0: Og den kan være kommet på mange forskellige måder.
2: Ja, du kan. Og det gode er, at du ofte køber brugte plader, så du kan bare se, du kan jo se, hvor slidt
0: den er. Den er fuldstændig. Den er jo mega gammel, den plade her. Det er en, jeg har fået ud fra arbejde.
2: Ja.
3: Den er
0: jeg også.
3: Det er en, jeg har fået.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Købte en i går. Der har været en lang periode, hvor jeg ikke har købt nogen.
3: Men Dennis, du må godt.
2: Flere uger, prøv at høre dig. Det er sådan, jeg har det med sko. Nej. Men altså, hvis man har en, vi har jo fælles, helt fælles mig og min husbund, mm-hmm. og vi har så meget fælles, at vi har den samme konto, hvor vores løn går ind på. Så når han sidder på at bilde mig noget, altså jeg kan jo se, når der kommer noget med posten, og han har købt et eller andet, hvor han har været inde på sådan et eller andet.
4: Ja. Men hvad gør I så, hvis I skal købe gaver, så kan han gå ind og se på jeres fælles konto, hvor det er købt hen,
2: ja,
4: og hvor meget
2: men der
4: det
2: har vi så en aftale om, at vi ikke... så må man jo...
4: I den periode,
2: så ja, så lad, op til jul for eksempel. Lad lige være med at gå ind.
0: Der står kontanthævning.
2: Ja, så det kan vi også.
0: Så men ellers... har den ene været på Christiania Casino, eller har købt en gave. Lige det er en af de ting.
2: Ja, men ellers så må man bare lige lade være med at tjekke lige de der uger op til, eller sådan noget. Ja. Sådan er det. Det kan vi sagtens holde. Men det vil jeg ikke kunne.
0: Jeg synes, at det er fint nok, at man også bare køber nogle ting, uden at fortælle om det.
2: Ja, fordi jo, det skal man da.
0: Jeg køber det jo til mig, jo.
2: Ja, ja.
3: Men det er bare øve, man sidder, ej, vi vil gå til Spanien, jamen, vi kan kun komme til Tyskland, hvorfor? Jamen, det er bare fordi... Sådan...
0: Det er klart, hvis det går ud over fælles husholdning, så er det noget andet. Lene fra Nykøbing Mors, godmorgen.
5: Godmorgen.
0: Hvad investerer du i, uden nødvendigvis lige at fortælle det videre?
5: Jamen, prøv at høre, det er alt muligt. Det er tøj, makeup, parfumer. Hvis jeg synes, pigerne lige skal forkæles med et eller andet.
0: Man skal jo også holde vis cashflow i privatøkonomien. Altså, så det ser ud som om, der ligesom er noget aktivitet hele tiden. Altså begynder det at blive mystisk, jo.
5: Ja. Men altså, vi har et fælles budget, vi indbetaler til hver måned, og så har vi hver vores lønkonto.
0: Og hvis du nu køber noget til dine unger, for eksempel, altså, det er vel fra fælleskontoen, ikke?
5: Ikke altid.
2: Nå?
0: Det er sådan en morting at gøre det her. Det er meget mødre, der gør sådan noget.
2: Ja.
3: Ja. Ja, det vil fædre.
0: Så treater de deres børn i stedet for at treate sig selv. Men det lyder som om, du også treater dig selv.
5: Ja, det gør jeg. Så. Men altså, jeg er gift med en mand, som har nogle meget spontane indkøb af diverse gadgets og musikudstyr. Ja.
2: Okay.
0: Ja.
5: Jeg synes, det er særligt nok, at jeg forkæler mig selv.
0: Ja, jeg tror faktisk, som jeg har hørt det, så kvinder holder sådan et meget stabilt niveau med indkøb og forskellige ting, som du nævner der, tøj, makeup, sådan nogle ting i virkeligheden for, at man er præsentabel og føler sig godt tilpas. Mænd kan gå i månedsvis, uden der sker noget, og lige pludselig, så har man fået en robotplanklipper, som ingen havde snakket om.
3: Ja, så kører den bare derud.
0: Ja, så er det sådan, hvad får vi fået den fra? Ah, men det synes jeg, vi skulle have.
2: Jeg købte den på den blå.
0: Ja, ja.
2: Nå, ja. Den var sjov nok helt ny.
0: Lena, det lyder som om, at det kører meget godt, selvom I ikke fortæller hinanden alle køb, der kommer ind.
5: Det synes jeg, det gør.
0: Ja. Ha' en god dag, og tak for at lytte med.
5: Tak, og i lige måde, tak for god radio.
0: Tak.
2: Hej.
5: Hej.
0: Vi har Mette fra Jørgen med, som har en god filosofi i forhold til det her med at købe ting, uden at fortælle det til sin partner. Godmorgen, Mette.
6: Godmorgen.
0: Så hvad er det, du siger med Dankorn?
6: Jeg synes, at Dankort, det er lidt som en bil, der sådan har kørt for længe ind i byen, og som lige pludselig trænger til at komme ud på motorvejen, så skal lige op i fart.
0: Og alle, der har haft en ældre bil, ved, at det ikke godt, den står stille. Det skal køre nærmest helst hver dag.
2: Ja. Hvordan har din mand med den sammenligning?
6: Jamen altså, da jeg var gift, der gik det egentlig meget godt.
0: Ja.
6: Okay. Altså, vi, jeg synes det også, som jeg sagde, jeg synes faktisk, det kræver en del tillid, at man også... altså, jeg skal ikke stå til ansvar for, hvad jeg køber, og han skal ikke nødvendigvis stå til ansvar for, hvad han køber. Og ja, så længe at...
0: så længe jeg har råd til at tage på den samme ferie, så går det nok.
2: Ja.
6: Ja, og så længe der er plus på kontoen, så tænker jeg, så er det sgu okay.
2: Ja.
0: Køb,
2: ja, ja.
0: Køb.
2: Det er sgu okay, ja. Ja. Ja.
4: Køb.
6: Ja.
0: Vi er fuldstændig med dig. Tak for ringet, Mette. God dag.
6: I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
0: Klokken den er 7:14. Et kvarter til dagens udgave af 5 år. Få dig tilmeldt. Du kan stadig nå det. SMS 5 år til 12:20. Det koster en 5'er.
7: 5 små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
7: ord.
0: 5 år, 50.000 kroner.
7: 50.000 gode danske kroner. 5 år i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7:30.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bado. Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra Frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Nu er der mere lyden af i dag.
6: Skru op for Nova.

0: Hvad køber du, som du ikke fortæller din bedre halvdel om? Dan har købt nogle kaniner.
1: Han levende?
2: Den er lidt svær ikke at fortælle sin
0: Han fik det at vide, efter de var bestilt.
1: Oh,
0: så okay. Ja, nogle gange så har man brug for at købe en kanin. Jeg ved ikke, det fremgår ikke historien, hvad kaninerne skulle bruges til.
2: Om de skulle koges, eller om det de skulle fodres.
0: Crazy. Det er også vildt, hvis de skulle koges.
2: Men, og det er, hvad jeg tænker på en eller anden gammel film.
0: Ja.
2: Iskold gebær. Begær.
0: Det gebær. Dagen er køber Pokémon. Jo, en 47-årig kvinde står der bare. Der står ikke noget navn på. Og vi ved jo ikke, nu har der været Pokémon-event hele weekenden i hovedstaden, og to andre byer i verden også, i forbindelse med Pokémon Go's 10-års jubilæum. Så jeg ved ikke, om det fremgår ikke, om det er inde i appen, eller det er Pokémon-kort.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Jeg så en legetøjsbutik, tror jeg det var. Måske var det BR, som har sådan en Pokémon-maskine, som man kan putte penge i. Så jeg ved ikke, om man får en pakke, eller man får et kort. Så putter det 22 kroner. Men det er vel med mobile pay, tænker jeg, eller noget af den stil, at man betaler, og så kommer det ud af maskinen, så kan man få sådan nogle ekstra nice kort. Ikke bare de der små pakker, man køber til få penge.
1: Ej, vildt. Men selv de små kort, eller hvad hedder det, til få penge, der kan jo godt gemme sig noget stort.
0: Kan der det?
1: Ja, det kan der sagtens.
0: Så det vil sige, at jeg kan have smidt hundredvis af værdifulde Pokémon-kort ud?
1: Du må aldrig tænke over, du kan altid trøste dig selv med, at hvis de har ligget på børnenes gulv og ridset, så har de ikke noget værd.
0: Perfekt.
1: Ja, fordi ellers det der, det er det værste, fordi der kunne godt have ligget nogle rigtig gode.
2: Ej.
1: Vi snakker millioner.
2: Nej, hold op, jeg gider ikke.
0: Hvad var det for et kort, som jeg så her weekenden, blev transporteret til Fyn, tror jeg, fordi det skulle et eller andet. Jeg så, der var en eller anden dansker, som har fundet et ret vildt kort.
1: Ja, så skal de graderes, så skal de finde ud af, om det er...
0: Du må ikke røre ved det med fingrene.
1: Ja, nej, det må man ikke.
2: Var det ikke Faustix, som vi talte med i forhold til...
0: Jo, han havde et eller andet værdifuldt kort.
2: Ja, som nærmest ligger i en bankboks, og han og hans datter køber også sådan nogle pakker, hvor de ikke åbner pakkerne, fordi de er mere værd, hvis ikke pakken åbner sig.
1: Altså, det har
2: ved ikke, hvad der er i, jo.
1: Det har, jo, nogle gange gør man, men nogle gange så åbner man dem, og så lægger man dem med det samme ind i sådan nogle... Prøv at høre,
2: vi med hvide handsker og...
1: Ja.
0: Og derfor behøver man ikke at fortælle sin partner om det.
1: Nej.
0: Det skal man ikke, at det gode ved Pokémon-kort er, de er nemmere gennem.
1: Lige præcis.
3: Ja. Jeg har fundet det, du snakker om, Dennis. Der er en gut, der hedder Mathias Ase, som med kuffert har sat den med håndjern fast til sig selv, og så kortet pakket ind i og fragtet til Nyborg, hvor det så skulle byttes i weekenden.
2: Det ville jeg ikke ture, så ville de bare have gammel.
3: Og den er lige så meget værd som diamanter. Det er kort.
0: Men,
3: jeg ved ikke, hvilke diamanter, det var det, der stod.
1: Ja.
0: Okay, så man ved ikke, hvorfor, om det er dyre diamanter.
3: Han siger, at det dyreste kort, han har, det er omkring 230.000 kroner. Og den her, den er vist lidt mere.
0: Ja.
2: Er lidt mere, hvis du sætter det fast med et håndjern til din arm, du kan risikere, at de bare vil have det, og så er det altså en machete.
1: Ah, okay, shit. Rolig.
0: Mindre true crime til dig,
1: ja,
0: unge.
1: Ja, det tror jeg
0: Så er der Malene, der skriver, jeg viser gerne tøj frem, jeg har købt til mig og vores søn. Jeg fortæller altid mig, jeg har sparet ikke, hvad det kostede. Og det er selvfølgelig også en måde at gøre det på.
3: Girl math.
0: Yes. Ja, det står der faktisk også, girl math, til sidst i den her besked.
3: Man skal altid vide, at man har sparet.
0: Klokken den er 7:26. 5 år konkurrence på vej. Her er BB Rexha.

0: Og talt med Bibi Rexha i sidste uge, og hvis du lytter med her hen over weekenden, så har du fået klip fra samtalen med den amerikanske kæmpestjerne, som faktisk har været på banen i en lang årrække efterhånden, har skrevet sindssygt mange hits for andre personer, har selv hittet tidligere, var lidt ude af rampelyset i en periode, men har besluttet sig for at vende tilbage igen, og nyt album er landet, og det her samarbejde, som hun har lavet med Faithless, er fremragende. Ja. Derudover har hun jo også gode venner med David Guetta, som hun har lavet indtil flere sange sammen med, blandt andet den der Blue, som vi spillede til døde for, var det sidste sommer? Tror jeg, at det ligesom var sommerens hit. Klokken den er 7:30. 5 år om lidt. Signe har nyhederne først.
1: Oliepriserne er faldet markant i de tidlige timer. Det sker altså efter, USA og Iran har meddelt, at de har indgået en aftale om at afslutte krigen i Mellemøsten, skriver AFP. Prisen på en tønde olie er faldet med over 4%. USA's præsident Trump bekræfter aftalen og siger, at Hormuzstrædet genåbner på fredag. Regeringens forslag om at give fertilitetshjælp til kvinder, der er over 40 år, er en dårlig idé, der vil skuffe mange, mener Dansk Fertilitetsselskab, fordi chancen for at blive gravid med egne æg er 5% for kvinder i den alder. I Danske Regioner mener formanden for Sundhedsudvalget, konservativ Christoffer Buster Reinhardt, at pengene bruges bedst på patienter med størst chance for at blive gravid. En omlægning af eksamensformerne på landets uddannelsesinstitutioner er i gang. Universiteterne frygter, at AI kan løse mange af de opgaver, som før er blevet brugt til at teste de studerende. Flere uddannelser indfører derfor eksamener med fysisk fremmøde og flere mundtlige prøver, fordi det er blevet sværere at vurdere de studerendes faglige evner, skriver DR.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Det er altså mest skyet med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol og mest tørt vejr breder sig altså i løbet af dagen fra nord. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
0: 7:32, 5 år, 50.000 kroner sammen med Lendme lige om lidt.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
9: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

0: Summer og 12 to 12 her i Gonova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Jeg ved, der er rigtig mange, der sidder og venter på, at den grønne vinderlyd kommer her til morgen. Og den kommer. Vi lover, den kommer. Ikke lige nu, men efter klokken 8 kommer der til at ske. Når du hører den grønne vinderlyd, vær hurtigt på telefonen. Ring til os 70 11 9000. Og vær først igennem i radioen, så sørger vi for at stikke dig to billetter til en valgfri grøn koncert. Det er den sidste uge, hvor du kan vinde billetter her på Nova, så vær klar.
1: Nu er det tid til 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
0: Men nu skal vi dyste i vildskab om at matche ord, og det er Sascha fra Kragenæs, som er dagens deltager. Godmorgen, Sascha.
2: Godmorgen, Dennis.
0: Og nu skal vi jo i gang. Har din weekend været god? Vi tjekkede op på humøret og energien blandt alle, der har haft weekend her lidt tidligere i morges. Og de fleste, ja, de er trængt til en ny weekend. Hvad med dig?
2: Tæt på at være det samme, ja.
0: Okay. Så hvad har du lavet weekenden?
2: Jamen, jeg har været i Valbyparken sammen med 32.000 andre mennesker.
0: Hvordan kom du hjem fra Valbyparken, Sascha?
2: Jamen, vi gik, og så gik vi lidt mere, og så kom vi med toget, og så, ja.
0: Okay.
3: Og der var plads i toget?
2: Ikke for alle de andre, men ja.
3: Men der var plads til dig.
0: Prøv at høre, da vi kom ned til toget og skulle med toget, så kunne jeg er så dårlig til S-tog, og alle andre, jeg havde med, var lige så tilsvarende dårlige til S-tog.
3: Oh, no.
0: Så vi vidste ikke, hvilket tog vi skulle med. Så vi var også lidt, okay, fuck, så går vi det sidste stykke også.
3: Ej.
2: Ja. Det er jo det gode ved København. Der er ikke så langt til noget som helst.
0: Jeg synes, der var langt til S-tog.
2: Ikke når du bor i Kragenæs.
0: Det er klart. Nå, jo. Men er det derfor, du lyder lidt rusten i stemmen her til morgen også?
2: Ja, det kunne du sagtens være, ja.
0: Men vi er enige om, at det var en sindssygt god Christoffer-koncert.
2: Ja, det var sgu vildt. Ja. Altså, fedt setup, og ja, det gjorde han bare godt, ikke?
0: Og
2: det kan man jo også se på anmeldelserne, så. Mm.
0: Var du der til helt til sidst, hvor han spillede, var det Beautiful Life, sammen med koret der?
2: Ja, men der må jeg indrømme, at det har jeg mere set på sociale medier, end jeg kan huske det.
3: Nå! Ja. Var du skyldig?
4: Jeg troede, det var fordi, du var
3: god.
4: Jeg elsker det.
0: Det er den rigtige måde at gå til koncert på. Ja, men all in. All in, Sascha.
2: Det blev det altså.
0: Nå, vi skal dyste i 5 år her til morgen. Lad os trykke på knappen og finde ud af, hvem du er så heldig at skulle dyste sammen med.
1: 5 år. Tilfældig spillergenerator. Majbrit, Signe, Karoline, frit valg. Majbrit, frit valg. Signe, Majbrit, Signe, frit valg. Karoline.
0: Hvad siger du til det?
2: Det er perfekt.
0: Perfekt. Skide godt, mand. Ja, man. Så godt. Fedt.
4: Jeg forlader ikke matriklen, men bare lokalet. Gør det godt, Sascha.
2: Det er godt.
4: Tak.
0: Når Karoline har forladt os, så får du 5 ord af mig. Husk at holde øje her, Karoline.
3: Hvorfor tager hun så meget med? Hun tog en kande og en krop og en
2: roster. Hun kører ikke længe.
3: Ja, det er det.
0: Ja, så du får 5 ord. Vi skal bare have 5 ordassociationer tilbage. Jeg noterer din svar ned, og når du har svaret på alle 5, så kommer Karoline tilbage i studiet igen og svarer hun det samme som dig, så vinder du den store gevinst. Hvad du skal bruge pengene på, det kan vi jo altid snakke om lige om et øjeblik, men først får du lige 5 ord. Her er det første ord. Sascha, ordet er gorilla.
2: Abe.
0: Ord nummer 2. Hente. H-E-N-T-E. Hente.
2: Ja. Jeg tror, jeg går om, at levere.
0: Ord nummer 3. Mode. M-O-D-E. Mode.
2: Må man sige fashion? Det er jo et engelsk ord. Jeg ved ikke, om det er.
0: Hør du hvad? Lad mig lige tjekke, om det faktisk måske kunne være tilladt som svar i Danmark. Nej.
2: Oh
0: shit.
2: Så siger jeg tøj.
0: Yes. Ord nummer 4. Ørken.
2: Sand.
0: Og det sidste ord er ordet elixir.
2: Ja. Det var et ord.
0: Det er noget, du har fået masser af her i lørdags.
2: Elixir. Formular.
0: Her er dine 5 svar. Gorilla, der siger du abe. Hente, der siger du levere. Mode, der siger du tøj. Ørken, der siger du sand. Elixir, der siger du formular.
2: Ja, jeg er lidt på den der ende, og levere, og så den første.
0: Mm.
2: Jeg tror, vi ændrer abe til chimpanse, tror jeg. Kan jeg. Og hente. Ej, vi skal bringe i stedet for levere.
0: Ja.
2: Bringe, hente, bringe.
0: Yes.
2: Så tror jeg, vi stopper den der.
0: Og du er helt tryg ved det, du har lavet?
2: Overhovedet ikke, men lad os se, hvordan det går.
0: Okay, vi holder fast i det. Nu vinker vi til Karoline, så hun kommer tilbage i studiet her igen. Og så må vi se, om det er de rigtige ord, du har valgt her til morgen. Så Sascha, nu er Karoline tilbage, så vi må ikke nævne nogle ordene her, men vi kan da godt lige tale om, hvis nu 50.000 kroner triller ind på kontoen efter din udskejelser her, hvad vil du så bruge penge på?
2: Min datter og jeg er flyttet her til januar, så der er lidt til huset, og så tænker jeg, at vi skal ud og rejse.
0: Det kunne være så dejligt. Jamen, vi krydser alt, hvad krydses kan. Nu er det Karolines tur til at svare i dagens udgave af 5 år. Pøj, pøj, Sascha.
2: Tak skal du have.
0: 5 år 50.000, Karoline.
4: Ja, tak.
0: I samarbejde med lånesamligningstjenesten Lend med de sammenligner lån. Lad os sammenligne ord. Jeg ved ikke, hvorfor jeg satte kameraet over på den anden side her. Ja. Så jeg filmer mig selv for nakken. Det var dumt. Okay, ord nummer 1. Gorilla.
4: Abe.
0: Ja.
4: Ja.
0: Det var det, Sascha, hun sagde som det allerførste ord. Og så lavede hun det om til chimpanse. Yeah,
4: chimpanse?
0: Ja. Nå, men det er jo en anden.
4: Det er jo en anden form for...
0: Det er jo, ja. I familie, ja. Men...
4: Dyrefamilie.
0: Ja. Ord nummer 2. Hente.
4: Hente. Bringe.
0: Det vil jeg så sige, den lavede hun også om. Fra levere til bringe. Så det er ikke altid dumt at ændre. Mm-hmm. Man skal bare huske at ændre det rigtigt. Det ved man jo ikke.
4: Ja.
0: Ord nummer 3. Mode.
4: Mode. Jeg har lyst til at sige sådan noget. Er trendy, er det et engelsk ord?
0: Jeg vil gerne tjekke op for dig, at det er vel svar nok.
4: Ja,
0: det må man gerne sige.
4: Tøj, siger jeg.
0: Ord nummer 4, ørken.
4: Sand. Nej.
0: Ord nummer 5, elixir.
4: Elixir?
0: Elixir.
4: Altså, der er et virkelig stærkt stykke alkohol, der er noget elixir, men elixir. Heks.
0: Godt svar.
4: Ja.
0: Ja. Ikke det svar, som Sascha kom med. Hun sagde formular.
4: Ja,
0: der, nogle gange er der en formular for at lave en elixir. Ja, ja, det er nemlig det er sådan noget. Og der var 3. Det var nogle mega gode svar. Du skulle jo aldrig nogensinde have ændret den der gorilla til en chimpanse.
2: Nej,
0: nej.
2: Det skulle jeg have været med.
0: Men et eller andet sted kan du jo trøste dig ved, at så havde den der elixir jo spændt ben i sidste ende alligevel.
2: Ja, det havde været trøstende. Ja, så på den måde, så var jeg skuffet fra starten, og det er jo lidt bedre.
0: Ja, måske. Lad os lige tage en runde i studiet, bare lige for at finde ud af, hvad de andre havde sagt på ordet elixir. Hvad havde du på elixir, Maj-Brit?
4: Drik.
0: Jeg havde også drik. Hvad havde Signe?
3: Drik.
0: Du havde også drik?
3: Ja,
0: okay.
3: Jeg så det bare for mig. Er det Asterix, eller der er nogen, der
4: jeg så sådan noget blåt noget med bobler i.
3: Ja, ja. Lige præcis. Ja. Så
4: men hvem står over den gryde?
0: Det gør en heks, og hun har en formular.
3: Og det har hun,
0: så,
3: ja.
0: Så alle ordene giver mening. 5 års spillet, de ryger afsted til Kravnæs. Sascha, tusind tak, fordi du gad tyst med os.
2: Jeg siger også tak.
0: Det var en fornøjelse at have dig med, og god bedring med stemmen og alt det der. Og minderne, dem vi har, dem har vi da lov til at have.
2: Det har vi da.
0: Det er godt. Hej.
4: Hej.
0: Vi dyster i 5 år igen i morgen. Om lidt spiller vi en fantastisk ny sang for Tame Impala. Den hedder Dracula.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord.
4: Fuck.
1: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
4: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt.
8: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
11: Yamaha. Revs your heart.
12: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
19: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du tror.

0: Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Tame Impala, Dracula, 7:05, Gunova med mig, Signe Karoline og Dennis. Efter klokken 8, din chance for at vinde dig til Grøn Koncert, når den grønne vinderlyd kommer. Vær hurtigt på telefon, 70 11 9000. Før spise med prise og den slags, så var der tv-køkkenet. Og tv-køkkenet havde en legendarisk kendingsmelodi, den her. Og jeg tænker, kan vi bruge den til det næste, vi skal lave, Maja?
1: Det kan vi sagtens.
0: Lad os høre.
1: Det er jo således, at Signe har jo nærmest startet sådan en lille trend, at man skal spise efter de lande, som spiller kampe her under VM i fodbold. Mm. Og jeg har sammensat en lille menu, sådan, så man kan blive en lille smule inspireret, for nogle gange er det lidt svært. Og jeg vil sige, at aftenens... de lande, som spiller i aften, er jo som følger. Det er Spanien, Kap Verde, det er Belgien, det er Egypten, det er Tunesien, det er Elfenbenskysten, det er Ecuador, og jeg mangler en, men det kan, den kommer ikke i spil alligevel. Så aftens menu lyder, som følger, I skal prøve at skal se, om I kan gætte, hvor vi skal hen.
2: Okay.
1: Fordi dagens ret er, hvad man kan kalde en blandet landhandel, med alt godt fra både land og vand. Retterne serveres med politisk korrekthed, langt hår i nakken og kastagnetter. Og til forret, så stiller vi den lille sult med en lækker hotdog med rejesalat. Mm. Det lyder umiddelbart underligt, men når 1,7 millioner mennesker kan, eller 10,7 millioner mennesker kan lide det, så tænker jeg, vi er nødt til at give det en chance. Skulle du mod forventning lade en halvfyldt tallerken stå, så kan du glæde dig til en stor omgang tapas med små lækre hapser. Og er du en fejnsmækker, så kan du gå skridtet videre fra bare at pakke pølse og skinke ud af plastik og lave en skøn omgang gambas al pilpil, hvor du skal huske at købe fly til, så du kan få alt den lækre olie med hvidløg og chili ned i mavesækken. Mm. Og så alt i alt, så kan den her mad faktisk indtages med fingrene, bortset fra rejerne. De er virkelig varme. Så velbekomme.
0: Varme rejer?
2: Ja, de smager også godt. Gambas pilpil.
1: Gambas al pilpil.
0: Er det fordi det altså er det spansk på pelsrejer eller hvad? Hedder det, er det pilpil?
1: Nej, det er bare hvad retten hedder. Det er
2: gambas fritas, hvis der så ligger de nede i noget olie og sådan noget.
1: Det er med olie og chili og mumse, og det smager dejligt.
2: Yes.
0: Det er aftens VM-menu, Majbet har talt. Nu er klokken 8:03.

0: Tænk klar. Gosh, I love it. Klokken er 8. Vi har lavet en aftale med Malte Ebert om, at det er ham, der kalder på dig, når du skal vente til grøn. Det sker inden klokken bliver 9 her til morgen.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Danmark er klar til at bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Det understreger statsminister Mette Frederiksen i en kommentar til fredsaftalen mellem USA og Iran. Ifølge statsministeren skal den fri sejlads respekteres. Den er nemlig vigtig for både landene i regionen, den globale økonomi og energisikkerheden, skriver hun. Kommentaren kommer efter meldingen om, at USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen. Og med aftalen skal USA's flådeblokade af iranske havne ophæves, og Hormuzstrædet skal genåbnes. Ejendomsvurderingerne vil i år og næste år blive erstattet af en prisfremskrivning baseret på boligmarkedets udvikling. Sådan lyder det et nyt lovforslag fra regeringen, der ventes vedtaget inden sommerferien. Det er de massivt forsinkede ejendomsvurderinger, der nu får regeringen til at ændre kurs. Ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt skal det være med til at skabe større sikkerhed for boligejerne og give myndighederne bedre muligheder for at komme de store sagsbunker til livs. Om en halv time afsiger Oslo tingret dom i den omfattende sag mod Marius Borg Højbys søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og trusler. Den maksimale strafferamme for de forhold, han er tiltalt for, er 16 års fængsel. Anklagemyndighederne kræver 7 år og 7 måneders fængsel. Forsvaren mener dog, at straffen bør være 1,5 år for de forhold, han har erkendt. Fitnesscentrene har udviklet sig til landets største ungdomsklubber, det viser en undersøgelse fra Danmarks Statistik, og tendensen skaber nu frustration blandt flere medlemmer. Ifølge TV2 Kosmopol beslaglægger store grupper af unge maskinerne for at snakke og kigge på mobiltelefon frem for at træne. Ungdomsforskere peger på, at fitness har erstattet fortidens skadehængeri, mens fitnesskæden Sats hilser de unge velkommen, men efterlyser bedre træningskultur.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Ja, det er mest skyet med enkelte byer, men en opklaring med nogen eller en del sol og mest tørt vejr breder sig i løbet af dagen fra nord. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
1: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: God mandag morgen. 3:08. Der er 3 vinderchancer i dag i vores konkurrence om billetter til grøn. Den næste vinder er i radioen inden klokken bliver 9.
5: Vi vil så gerne vide, hvad du laver på dit arbejde, men vi vil gerne have lov til at gætte det, og vi vil gerne gætte det ud fra de spørgsmål, du oftest får. Vores kunne være, har I så allerede fri klokken 9?
0: Mm. Og ja, det har vi.
5: Nej, det har vi ikke.
0: Første sang er Taylor Swift.
1: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.
6: Nova. Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
1: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.
7: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe.

0: Kom så hurtigt, jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
6: Jeg har plastikfinger.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: På linje nummer 1 ligger, eller står, Michelle fra Haderslev. Godmorgen, Michelle.
2: Godmorgen.
1: Har du ammen overhovedet?
2: Ja, det må man sige. Det har jeg.
1: Det kan jeg godt forstå, for du er en vinder. Woohoo!
2: Ja, var det fedt. Mega fedt.
1: Så er der 2 billetter hjemme til Grøn, som mange jo ikke nåede at købe, da de var sat til salg, fordi de røg simpelthen som varmt brød. Hvad er det for en grøn, du skal til? Tager du Kolding? Kører du en tur til Esbjerg? Hvor er du hen?
2: Jamen, jeg vil meget gerne til Kolding.
1: Kolding er et godt valg, så der er 2 billetter hjemme. Michelle, rigtig god fornøjelse og tillykke.
2: Tusind tak for det.
1: Der er en ny vinderchance allerede efter klokken 9, når Chris han er i radioen her på Nova. Du skal bare lytte efter den grønne vinderlyd, og når den kommer i radioen, gør ligesom Michelle. Vær hurtig på 70 11 9000.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Godmorgen, 13 minutter over 8, det er Gonova.
1: Der er ikke noget, der hedder dumme spørgsmål, der er faktisk kun dumme svar. Og lige nu, der vil vi gerne, vi vil faktisk gerne stille dig et spørgsmål, og håber ikke på dumme svar. Vi vil gerne vide, hvilke spørgsmål du får oftest fra de mennesker, du, det kan være kunder, i den, hvis du arbejder i en butik, hvilke spørgsmål får du oftest?
0: Det kan vel også være, hvis ikke man arbejder i en butik. Man kan vel også arbejde på kontor, eller ligesom i kundeservice, eller...
1: Ja, lige præcis. Hvilke spørgsmål får du oftest på dit arbejde? Altså, vi får jo ofte den der, har I allerede fri klokken 9, så? Det er en kort arbejdsdag, I har.
0: Jeg vil sige, det har været forskelligt igennem årene, hvilket spørgsmål man får, fordi det er jo kun os, der sender morgenradio, der får det her spørgsmål med, om vi så allerede er fri klokken 9.
1: Ja. Men er det ikke bare vildt sjovt altid?
0: Jeg har fået klassisk den der, hvad laver du så ved siden af? Sådan underforstået, at radio, det er ikke noget, man kunne leve af.
1: Nej, ja.
0: Den har du også hørt, Signe, har du ikke?
2: Nej.
0: Er det kun mig, der virker som en, som skulle lave noget ved siden af? Okay. Og i helt gamle dage, så fik jeg altid den der, kan du så ikke lave bånd til festen?
1: Ja, det er rigtigt. Ja.
2: Kan du ikke lave bånd?
1: Eller kan du reparere noget sådan rent? Min radio virker ikke. Eller da, ja, jeg har også prøvet at lave fjernsyn, så skulle jeg også reparere folks fjernsyn.
0: Mm-hmm.
1: Jeg lavede ikke den måde fjernsyn. Nej, jeg får også, ej, så skal være på hold med dig til musikquiz, hvor jeg bare, then you lose.
2: Altså, jeg lige dig mig, hvad det er. Er det rigtigt?
0: Hvad spørger folk dig om, Caroline?
3: De vil bare meget gerne have, at jeg også er DJ til festen.
0: Ja.
3: Og det er et pres, jeg ikke bryder mig om.
0: Mm-hmm.
3: Og så laver jeg altid, det er jo ikke mig, der valgte musik.
0: Nej. Men lad os høre, hvilket, kan vi gætte dit job ud fra det spørgsmål, som du altid får i forbindelse med dit arbejde? Det kan være noget, som kunderne spørger om, eller din omgangskreds, eller et eller andet, fordi de ikke forstår, hvad det er, du laver. Giv os ring 70 11 9000. Så laver vi en lille quiz her om et øjeblik. Harry Styles spiller også American Girls, hvis du bliver hængende her hos os.
4: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
5: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
6: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
7: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
8: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Så hurtigt jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig.
8: at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
25: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
26: Ja, det er det.
25: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
26: Okay.
25: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
26: Er det fordi...
25: Ja, det er rigtigt! Fordi...
27: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
28: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person

0: Harry Styles, American Girls, 8:23. Godmorgen, det er Gunova, det er Majbert og Signe, Karoline og Dennis. Jeg tror, det bliver sjovt, det her, Majbert. Så vi vil gerne have hvad?
1: Vi vil gerne have det spørgsmål, du får oftest på din arbejdsplads, og så skal vi prøve at gætte, hvad du laver.
0: Vi starter ved Vinderup ved Holstebro. Det er Pia på telefon. Godmorgen, Pia.
2: Godmorgen.
0: Så et spørgsmål, du får i forbindelse med dit arbejde?
2: Om jeg ikke får ondt i røven.
1: Og så sidder du meget
0: nødvendigt. Kunne man godt formode, eller, jeg tænker sådan noget...
1: Eller sidder og administrerer penge for alle de rige, så hun får sådan ondt i røven på den måde.
0: Kan jeg godt forstå. Cykelrytter, eller hvad, så vil du sådan noget ride
3: med? Noget ride, måske.
1: Nå, gud ja.
3: Rideinstruktør, hvad hedder
1: eller det? Eller spændinginstruktør. Turrytter.
0: Okay, hvad går vi med?
1: Vi går med noget med en cykel.
0: Skal vi sige cykel?
1: Det er okay.
0: Okay, ja. Så vi siger sådan noget spændinginstruktør?
2: Nej.
0: Nej? Nå. Så hvad laver du, Pia?
2: Jeg er fagchauffør. Sygetransport, så jeg sidder på min flade røv.
0: Okay.
3: Og så det var bare... noget med transport, faktisk.
2: Ja.
3: Okay.
2: Ja.
0: Men gør du så det, Pia? Får du ondt i mosen?
2: Det kan man godt.
0: Okay.
1: Kan man ikke, er det noget, var det noget gammelt noget? Jeg kan huske, man havde sådan nogle taxichauffører, de havde de der kuglesæder, man sad på.
3: Dem ser man stadig nogle
1: gange. Gør man det?
0: Ja.
2: Så der er nogen af chaufførerne, der har dem i hvert fald.
0: Ja. Du har ikke noget, der tager endnu?
2: Ej, jeg har det ikke endnu.
3: Nej, det er også meget commitment.
0: Okay, du,
1: ja. Det kommer, Pia, det kommer.
0: Pia, tak for ringet, tak for at lege med os. God dag.
2: I måde.
0: Tak, hej. Vi har Nadja med fra Ballerup. Godmorgen, Nadja.
4: Godmorgen.
0: Så tænk spørgsmål, du får i forbindelse med dit arbejde.
4: Hvor er mine
1: børns
4: ting
1: henne? Ah, du er pædagog.
0: Ja, men jeg vil få mindre børn, ikke?
1: Eller
0: skolelærer. SFO'en. Tror du SFO med mine børns ting henne?
1: Ja.
0: Spørger man? Nej, fordi når de bliver hentet, så er børnene ude på legepladsen. Ja, og jeg tror, vi er sådan noget børn her i vuggestue.
1: Eller, ja, vuggestue. Ja, du er i hvert fald en institution for mindre børn.
0: Ja. Kan vi ikke gå med den?
1: Jo. Du er pædagog.
4: Jeg er pædagog i en skole og en
0: SFO. Ja. Okay, så du bare den der. Spørg mange forældre om det. Ja. Hvor fanden skulle du vide det fra?
1: Det er jo det.
4: Ja, og jeg kan jo så fortælle, at vi har 210 børn, og jeg får det spørgsmål af nærmest alle forældre, Hvis jeg skulle vide, hvor alle dit børns tøj er henne, så kunne jeg ikke gøre andet. Så kunne jeg ikke kaste dine børn.
0: Nej.
1: Det er der, hvor man siger, gider du gå til hestens mund og ikke hestens rumpe?
0: Ja, men de skal også lige finde barnet først, jo, som, som var der lige før, men nu er væk igen.
1: Prøv at have tvillinger.
3: Men jakken er der.
0: Ja. Ja. Nadja, tak for ringet. God dag.
4: I lige måde.
0: Tak. Hej. Vi har Allan med på telefonen fra Ølgod. Godmorgen, Allan.
5: Morgen.
0: Hvad er det for et spørgsmål, du tit får, eller en ting, der bliver sagt i forbindelse med dit arbejde?
5: Jamen, jeg får tit spørgsmål, kan du syge tøj eller lægge bukser op?
1: Du arbejder i en tøjbutik. Yes.
0: Tror du, er det her? Ja. Ja, det kan det.
1: Fordi der er nogle sådan nogle herre, sådan nogle lidt dyre herretøjsbutikker, hvor at man de siger, hvis du ikke kan passe bukserne, så kan vi lægge dem op for dem her.
0: Mhm. Har mig ved ret? Hvad siger du?
3: Det er også bare være en skrædder.
1: Men så er det, hvor man laver jo.
3: Formoder man.
1: Eller så er en håndarbejdslærer.
3: Håndværkerdesign.
1: Ja,
3: håndværkerdesign. Er du håndværkerdesigner?
1: Nej,
0: jeg går med håndværkerdesign. Jeg tror, Majbert har ret. Hvad laver du, Allan?
5: Jamen, jeg er autopolster. Jeg laver læderkabiner til biler, eller betræk til motorcykler. Så tror alle folk bare, at man lige kan syge tøj også, og man lige kan lægge bukser op.
0: Men altså, det virker da umiddelbart også nemmere at lægge bukser op, end det, du laver. Så hvis du kan det, så kan du vel for fanden også det andet?
5: Det kan jeg nok også. Det er bare ikke det, jeg arbejder med. Så alle folk kommer ind ud fra gaden af, og tror lige, at jeg lige kan sy deres taske, eller jeg lige kan lægge deres bukser op, eller sy deres tøj om, og det er jo ikke helt det samme. Jeg er ikke det samme på den måde, så det er jo ikke det, jeg arbejder med.
1: Nej. Hvis det er læderbukser, din lædervest og din læderbukser, kan jeg godt lægge op? Eller ind?
5: Ja, det kan jeg godt, men du ved godt. Min maskine er bare ikke det samme som deres. Altså, så
1: det, det er nok...
5: Folk tror, at en symaskine er en symaskine, og det er det bare ikke, altså.
0: Men Allan, der vil jeg så bare sige, hvis nok begynder at spørge om det her, så er det et spørgsmål, om du ikke skal ansætte nogen, der kan rent faktisk følge med den efterspørgsel, der er. Altså, der er
3: tydeligvis noget der.
0: Der ligger lidt guld der for enden af regnbuen.
5: Ja, det er rigtigt.
0: Tak for ringet, og tak for at lege med os. God dag. Tak, hej.
1: Tak, hej.
0: Den her, den tror jeg ikke, vi kan gætte. Carsten fra Padborg, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Hvis man skulle gætte, hvad du laver ud fra noget, som du tit får spørgsmål, hvad er spørgsmålet så?
6: Hvorfor kommer du først nu?
1: Ja.
3: Er du håndværker?
1: Nej, du kører tog ud.
0: Og ja, ja, han kunne...
6: Og jeg arbejder ikke med DSB.
0: Nej. Hvorfor kommer du først nu?
1: Ja, du en eller anden form for håndværker.
6: Altså, enten, hvorfor kommer du først nu, eller også, nå, så kunne du være her.
1: Ja, ja.
3: Det er ellers skraldemand, måske.
1: Ej, det tror jeg, det går vi ikke op i. Jo, det går vi meget op i, særlig om sommeren, når vi skal hente det grønne affald.
3: Den kommer jo i løbet af dagen. Der går vi jo ikke ned og spørger, hvorfor du kommer først nu. Nå, det er så
1: nogle gange, der kommer de om
0: aften. Tror du, er vi på håndværker? Jeg synes, håndværker virker. Ja. Men hvilken slags håndværk?
3: Skal vi specifikt?
1: Tømmer.
0: Skal vi sige tømmer? Mm. Vi siger tømmer.
6: Nej.
0: Hvad laver du, Karsten?
6: Jeg kører lastbil.
0: Du kører lastbil? Hvorfor kommer du så først så sent?
1: Ja, hvorfor kommer
3: hvad sker der?
6: Jamen, alt det vejarbejde, der er oppe af I-45, vores leveringstider, dem kan vi simpelthen ikke overholde.
0: Men Karsten, du må kun køre 80 alligevel jo, ligesom man må i hele den der vejarbejdszone.
6: Jo, men nu, for eksempel lige nu, jeg står i kø ved Kolding lige nu, ved Kolding Syd. Ja. Og her har jeg holdt indtil nu 25 minutter.
0: Ja, så godt, at der er sket et uheld. Der skulle være et enkelt spor farbart, det seneste, jeg har tjekket op på det uheld der. Men det er klart, her i morgentrafikken, så kan det godt...
1: Han siger 10 minutters forlænget rejsetid, men det er relativt...
0: Men altså, hvis han holdt 35 minutter, så passer det jo...
6: Ja, nej. 25 minutter har det kommet indtil nu.
0: Okay, ja, men Karsten... Det er så det, der er svaret på. Hvorfor kommer du først nu?
1: Ja,
6: det er præcis.
0: Hørte I ikke i radioen? Der var et uheld ved Kolding.
1: Ja.
0: Håber alle er ok i trafikken. Tak for at være med, Karsten, og god dag.
6: Ja, selv tak, og tak for et godt program.
0: Tak skal du have.
1: Hej.
6: Hej.
0: Jamen, har vi mere med her? Vi har Sara fra Næstved. Det er sjov leje, det her.
1: Ja.
0: Godmorgen, Sara.
7: Godmorgen.
0: Hvad får du hele tiden at vide i forbindelse med dit arbejde?
7: Sover du så ikke om natten?
1: Enten sygeplejerske om natten, eller sosu om natten, eller... der kan også være receptionister, der sidder i et hotel. Der skal man
3: eller noget i lufthavnen, eller sådan noget.
1: Jeg går med sygeplejerske.
0: Sygeplejerske, men der er vel mange ting, man laver, man ikke sover om
1: natten. Men nogle gange skal man jo, får man at vide, at man lige skal tage et lur, ikke? Andre gange, så skal man jo selv være i gang.
0: Eller pilot.
1: Gud.
3: Kan også være, hun bare mor til en nyfødt.
0: Også... Er det et job at være mor? Det er ikke et rigtigt job, selvom det føles sådan.
3: Jeg føler bare, det lyder
0: så hvad siger vi inden for sundhedsfag? Sygeplejerske?
1: Ja.
0: Vi siger sygeplejerske, Sara.
7: Ja, tæt på. Jeg er socialpædagog med døgnvagter.
0: Men sover du så ikke om natten?
7: Jo, det gør vi faktisk.
0: Okay, men du vågner hurtigt, hvis der sker noget?
7: Ja, altså vi kan blive vækket om natten, ikke? Men man møder ind til klokken 9-9 dagen efter. Og så kan man selvfølgelig godt være nogle nætter, hvor man ikke sover særlig meget, men netop så sover du rigtigt.
0: Har du fået din skønhedssøvn i nat, Sara?
7: Det har jeg.
0: Og var det dejligt. Ja. Ha' en skøn dag. Tak for at lytte med.
7: Jo, tak. Og lige måde.
0: Tak. Hej.
1: Hej.
0: Jeg ved godt, vi skal have nyheder på. Kan vi hurtigt med de sidste to? Kan vi så lige gøre det? Okay. Ja. Vi har Marie fra Næstved med. Godmorgen, Marie.
8: Godmorgen.
0: Hvad spørger folk altid om i forbindelse med dit arbejde?
8: Er du så god til at redde mennesker?
0: Er du så god til at redde mennesker?
1: Du er paramediciner.
3: Eller livredder.
0: Livredder er godt bud.
1: Det vil være virkelig fjollet spørgsmål.
0: Altså i en svømmehal eller sådan noget?
3: Ja, sådan noget. Ja, friluftsbadene.
0: Ja.
1: Eller førstehjælpsinstruktør.
3: Gud ja, det er faktisk godt.
0: Du er førstehjælpsinstruktør, Marie.
3: Ja, det går vi med.
8: Jeg arbejder faktisk i en svømmehal.
0: Du arbejder?
8: Men ikke ude i vådområdet.
0: Okay, så hvad laver du i svømmehallen?
8: Jeg sidder inde på kontoret og sørger for alt det administrative og praktiske, og så hjælper jeg lidt ude i receptionen også.
0: Men hvis der nu ligger en og siger... Blablabla, altså, kan du så?
8: Ja, det kan jeg nok godt. Okay. Men jeg foretrækker da, at det er vores livredder, der hopper i.
0: Klart. Ja. Det er klart. Men det er ikke sådan, du siger, ej, det er ikke inden for mit fagområde.
8: Nej, det havde jeg nok. Jeg havde nok kommet i.
3: Livredderen kommer lige på toilettet. Ja.
0: Det er koldt. Marie, tak for at ringe. God dag.
8: Jo, tak lige måde.
0: Tak, hej. Sidste mand på linjen i den her, det er Bo Foden. Så godmorgen, Bo.
9: Godmorgen.
0: Hvad spørger folk hele tiden om i forbindelse med dit arbejde?
9: Om jeg så bare laver mad hele dagen.
1: Du kok.
0: Tror du, han er...
1: Ja,
0: det kunne han godt være.
1: Ja.
0: Er det for nemt, at han er kok?
1: Stille det spørgsmål.
0: Laver du så bare mad hele dagen?
1: Hele dagen.
3: Det er jo det.
0: Kan du også være slagter?
1: Ja,
9: Der er mange muligheder.
0: Eller arbejde i en delikatesse. Eller
3: madkundskabslærer. Nu er jeg jo skolen igen.
10: Ja, ej, men det kunne du, det kunne sagtens være.
0: Ja, han ville være mød nu.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja.
10: Nej, der er jo ikke altid, man har det i første lektion.
0: Nej. Jeg husker stadigvæk en gang, vi skulle lave boller i karri i første lektion.
10: Ja.
0: Det var fandme lækkert. Vi skulle først spise det inden, jo.
10: Ja.
0: Skal vi gå? Skal Majbrit have lov til at bestemme?
3: Ja, ja, bare
0: gør det. Okay, Majbrit siger kok. Er du kok?
9: Jeg er faglært kok, ja, men jeg er madinfluencer. Jeg laver opskrifter og mad.
0: Hvor lækkert.
10: Ja. Yeah. Yeah.
0: Altså, udover at hvis du spiser noget, som smager godt, kan man så leve det? Vil være spørgsmål nummer to, som man altid får.
9: Det kan man, ja.
0: Okay, hvad er den sidste ting, du har postet?
9: Det er et rugbrød.
10: Ja, vi elsker rugbrød i Danmark.
0: Jamen, det er også noget til like. Ja.
9: Jeg ved, mig på nogen følger mig i hvert fald. Ved jeg. Jo, det gør
0: ja. Nå. Nå. Ja, okay. Okay, vi skal madinfluencer Bo. Hvad hedder du?
9: Ja, jeg hedder Mesterkok.
0: Mesterkok, okay. Jamen, vi går lige ind og tjekker det der rugbrød der.
9: Hvad du får? Der kommer 2-3 daglige reels op med opskrifter hver dag.
10: Jamen, altså.
1: Bare husk at lægge kernerne i blød, inden man laver rugbrød.
0: Jamen, jeg tænker,
9: det kommer an på, hvad det er for noget rugbrød, du skal lave, Margrethe.
1: Med bløde kerner,
0: Og jeg vil elske, hvis Maj, hun lavede sådan en madinfluencer-Instagram. Den vil jeg fandme følge.
1: Det er bare noget med mad og fløde
0: og kerner i blød.
1: Sukker. Ja.
10: Ja. Der er nogen frikadeller
0: engang. Bo, tak for ringe. God dag.
9: Velkommen.
0: Tak. Hej. Nå, vi skal have nogle nyheder, Signe.
3: Ja. Statsminister Mette Frederiksen er glad for, at det tilsyneladende er lykkedes for USA og Iran at blive enige om vilkårene for en aftale, der genopretter freden mellem de to lande. Det skriver hun i en kommentar. Hun understreger, at Danmark er klar til at gøre sit for at sikre, at skibene kan passere Hormuzstrædet uden at frygte angreb. AI gør det sværere at vurdere studerendes faglige evner, og derfor er flere uddannelser begyndt at indføre eksamener med fysisk fremmøde og flere mundtlige prøver, der skriver DR. Og det sker både for at begrænse snyd og sikre, at de studerende selv kan det, deres eksamensbevis dokumenterer. Og netop nu afsiges der altså dom i Oslo tingret i den omfattende sag mod Marius Borg Højby. Han er søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Han er tiltalt for 40 forhold, blandt andet 4 voldtægter, mishandling i nære relationer, vold og trusler, og den maksimale straframme for de her forhold, han er tiltalt for, er 16 års fængsel.
11: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Det bliver tørt det meste af dagen. Først mest med en del skyer, men efterhånden så breder en opklaring med nogen eller en del sol sig fra nord. Temperatur mellem 14 og 20 grader.
12: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
13: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
14: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
15: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, klokken er 8.41. Vi går hjem om 19 minutter, hvis man skulle tro det, som folk de tror om Gonova. Og bliver du bare ved med det, og være lidt misundelig på vores arbejde med rette. Det er mig, Vatacine, Karoline og Dennis, og vores producer Jakob, som har en udfordring slash opgave til os her til morgen.
1: Ja, det er jo blevet sommer, kan vi vist godt kalde det. Og sommer, det betyder jo sæson for kold skål. Men i den kold skål, der skal der jo være kammerjunker, og dertil har jeg et spørgsmål, jeg gerne vil have, I bliver enige om.
2: Åh nej.
1: Og det er jo, hvordan bør man spise sine kammerjunker i kold skålen? Skal det være hele stykker? Skal det være kvartestykker? Skal det smuldres helt? Er der en fjerde metode, jeg ikke kender til? På 2 minutter må I gerne blive enige. Ja tak.
0: Lad os starte med at høre, hvad synes du, Karoline?
2: Jeg kan faktisk godt lide hele.
0: Signe,
3: Jeg kan desværre ikke være med i den her, for jeg kan ikke lide kammerjunker, så jeg spiser med frugt eller med granola.
0: Hvis du skulle kigge på nogen spise kammerjunker, hvordan vil du helst se dem spise kammerjunker?
3: Jeg tror, de fleste, jeg kender, spiser dem med knust. Men det kommer med, om de er de helt små. Jeg ved det virkelig ikke, Dennis.
0: Jeg er en skefuld, en kammerjunk, kind of guy.
3: Så ingen knuste?
0: Nej. Okay. Fordi det bliver smattet, hvis man bryder fladerne, og jeg bryder mig ikke om smattede kammerjunker.
3: Så spiser du hurtigt, så, ja. Ikke?
0: Ja. Hvad siger Marmit?
4: Jeg synes, der bliver for meget brød til, hvis jeg spiser en hel kammerjunke. Men jeg kan heller ikke lide krummer i. Så jeg gør altid det, at jeg deler den, inden jeg putter den i. Så jeg knækker den over.
0: Meget arbejde.
4: Ja, men jeg sørger for, at der ikke kommer krummer ned i min kernemælkskoldskål, for jeg kan nemlig heller ikke det der. Altså, folk, der smuldrer det i, så bliver det til grød. Kernemælksgrød, det kan jeg ikke.
0: Men, og så er det jo forskellige størrelser, og så er det noget.
4: Så nogle gange kan man godt tage to.
0: Har du prøvet, Maj-Brit, at tage de små kammerjunker? Man kan få sådan nogle mini-udgaver.
4: De smager ikke det samme.
0: Nej, det gør de nemlig ikke.
2: Nå, dem synes jeg er fine.
0: Og jeg forstår heller ikke, hvorfor der bliver produceret af andre end Karen Wolf.
4: Nej, heller ikke.
0: Altså, de andre kammerjunkefabrikker, de kan lige så godt bare lukke, fordi det er bare de bedste. I'm so sorry to say.
2: Gud.
0: Ja.
3: Jeg har ikke... De mest af vaniljet og sukkeret, eller hvordan...
4: De er bare bedst.
3: Det er som småkager. De har sikkert...
0: Det er småkager.
3: Og det er jo det. Og det er jo det, de er jo gode til at lave småkager i forvejen, så de har ligesom...
4: Småkagesuppe.
2: Faktisk altid de der små nogen.
0: Men hvis vi kigger på hovedparten af Gonova'er her, som har svaret på spørgsmålet, så er de fleste af os vil foretrække hele kammerjunker.
2: Ja.
0: Så det må være, nærmest være det, der er svaret.
4: Ja, jeg tror hele. Bare alt andet. Hvis jeg bare kan undgå at få dem knust, så går jeg også med helt. Så kan jeg selv lige... Dele dem med min ske ned i.
2: Ja, det kan man nemlig.
1: Jeg kan også afsløre, at tiden den er gået nu.
0: Ja.
4: Perfekt, mand.
0: Var det det var ikke noget kontroversielt svar som sådan, synes jeg.
1: Nej.
4: Hvad gør du?
1: Jeg tror, jeg kører dem sådan lidt i kvarte. Altså ikke alt for små, men heller ikke hele.
2: Men knækker du?
0: Kvarte?
2: Hvad sker der? Undskyld, knækker du
1: men
2: over så?
1: Men altså, det er ikke noget, jeg kunne også godt spise dem hele. Jeg tror ikke, jeg selv har nogen stærk holdning til det.
4: Jeg synes bare, der kommer for meget brød i munden, fordi så gode er kærerne heller ikke.
0: Jeg kan godt lide, du kalder det brød. Det er kage.
2: Det er ikke brød.
0: Ja. For meget kage i munden, var der jo aldrig nogen, der sagde.
4: Ja. Jamen, jeg synes, der er for meget kage i min mund. Når der er, jeg kan godt lide kernemælk kage. Koldskålen.
0: Ja.
3: Har I nogensinde prøvet at putte vaniljekrans i? Det kunne man jo lige så godt tænke.
2: Ja, det kunne man sikkert.
0: Hvis man havde råd til at putte vaniljekrans i. Ja.
2: Altså, alternative koldskålstoppings. Jeg tror, vaniljekrans er god.
4: Vi har prøvet det med, vi har lavet julekernemælkskoldskål. Vi har lavet det med pebernødder.
0: Det er rigtigt, ja.
2: Men pebernødder fungerer fint, tror jeg.
0: Sindssygt, og det smagte, så vidt jeg husker, egentlig ganske udmærket. Eller var det dårligt?
4: Det var dårligt.
0: Nej, det er også ikke det. Kommer ikke til at ske igen. Her er Olivia Rodrigo og Drop Dead 8:15.

0: Hendes tredje album udkom i fredags, og modsat de to første, som havde en meget kort titel, henholdsvis Sour og Guts, så var der lidt flere ord i hende. You seem pretty sad for a girl so in love.
1: Fabelagtig titel,
0: jo. Ja, jeg kan godt lide titlen. Og i glimrende album er der også, hvor hun undervejs laver en duet med forsangeren fra The Cure, Robert Smith, hvilket jeg synes er sjovt, alene det der, hvad, 40 års aldersforskel på dem, og alligevel har de fundet fælles fodslag på en eller anden mystisk måde. Ja. Det var Olivia Rodrigo, der er Cat's Eye af Gabriella lige om lidt.
2: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
3: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Home-tech. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tech.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tech.dk.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Hvornår er vi der, far?
19: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
20: Ej, hvorfor blinker den nu?
19: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Nova.
22: Start dagen med Gonova.
23: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
24: Så mangler vi bare dig, Maja.
21: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.
21: Lyden

0: Det var GoNova for i dag. Vi startede ugen med tre rigtige 55.000 kroner, og vi prøver at ramme en vinder inden sommerferien. Så gæt med igen i morgen, og klokken bliver 7.30.
1: Trænger du til en ny weekend, så start ugen med vores podcast, for der kan du høre, at du ikke er alene. Der er irriterende spørgsmål fra kunder og hemmelighedsfulde indkøb. Find GoNova dagens udvalgte podcast på din yndlings. Tjeneste.
2: Og så skal du glæde dig til at vinde billetter til Grøn. Chris, han har to til dig efter klokken, den er 9 her på Nova.
0: Ha' en rigtig dejlig mandag. Hej hej! Hey.

0: Tak til Gonova. Chris i studiet. Godmorgen og velkommen til. Ved du hvad, jeg har fået til opgave? At finde en heldig vinder af 2 billetter til Grøn. Yes, der er udsolgt, men vi har stadig billetter i denne her uge. Det handler om at spotte den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000. Yes, vi skal finde vinder, inden jeg er ude af studiet igen. Ved du hvad, der er Taylor Swift til dig lige efter Christoffer, og først Malte Ebert, som jo også kommer til Grøn. Det er lige efter et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Regeringen hilser meldingerne om en aftale mellem USA og Iran. Velkommen, statsminister Mette Frederiksen skriver i en kommentar, at Danmark er klar til at bidrage til sikker passage gennem Hormuzstrædet, som er vigtig for både verdensøkonomien og energiforsyningen. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ser positivt på udviklingen og understreger, at aftalen nu skal føres ud i livet for at sikre stabilitet i regionen, skriver DR. Løkke siger desuden, at man på EU's udenrigsministermøde i dag vil drøfte, hvordan man kan støtte den videre proces. Flere studerende skal fremover møde fysisk op til eksamen. Årsagen er kunstig intelligens, som presser universiteterne til at gentænke både undervisningen og prøver. Det skriver DR. Flere universiteter har allerede indført flere stedprøver og mundtlige eksamener for at begrænse snyd og sikre, at de studerende selv kan det, deres eksamensbevis dokumentere. Ifølge universiteterne er de klassiske hjemmeopgaver under stigende pres fra AI. Oslo Tingret idømmer Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel, det skriver det norske medie VG. Dom med enstemmig, siger retsformanden ifølge DR. 29-årig Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter. Han har været tiltalt for 40 forhold. Retten har frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter og heriblandt 2 voldtægter. Vores efterladte affald i naturen koster hvert år dyr livet, sådan lyder advarslen fra Dyrenes Beskyttelse. Sidste år håndterede organisationen Beredskab 541 sager, hvor dyr kom til skade eller var fanget i affald. Og det er altså særligt dåser, plastik og efterladt fiskegrej, der skaber problemer. Ifølge Dyrenes Beskyttelse kan affaldet føre til alvorlige skader og en langsom smertefuld død, og derfor lyder opfordringen, at vi tager vores affald og fiskegrej med os. Og finder du et dyr i nød, så kan du kontakte organisationen Vagtcentral på nummer 1812.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
3: Og det bliver altså tørt vejr det meste af dagen i dag. Først mest med en del skyer, men efterhånden så breder der altså en opklaring med nogen eller en del sol sig fra nord. Temperaturer mellem 14 og 20 grader.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Ved du hvad, jeg har i baglommen? Et par billetter til Grøn, og ved du hvad, det er min opgave at give dem videre til, ja, måske dig. I hvert fald en Nova-lytter, som er klar på telefonen, og det er, at vi spiller den grønne vinderlyd. Så meget kan jeg sige, og jeg skal nok give dig mere info senere. Lige om et øjeblik får du Taylor Swift. Det er lige efter Christoffer og først Malte Ebert, som også kommer på Grøn. Er det mig, du elsker? Velkommen.
2: Skru op for lyden af i dag.

solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

Det var i lørdags, han gav Brav en koncert i Valbyparken. Det var Christoffer og Ringe om natten lige her på Nova. Med lyden af i dag. Chris her bag mikrofon og knapper. Dejligt, du er sammen med os. Og ved du hvad? Det er jo ikke en helt almindelig dag i dag. Nej. I dag, der er det. Er du klar? Det er National Smile Power Day. Og det er altså, jamen, ideen bag den her dag, det er simpelthen et smil. Det kan sprede positiv energi og skabe kontakt mellem mennesker, og måske også gøre nogens dag en del bedre. Et ægte smil aktiverer nemlig muskler omkring både mund og øjne, og forskning viser, at smil ofte smitter. Vi har en tendens til sådan automatisk at smile tilbage. Ikke? Mennesker kan genkende et smil på en brøkdel af et sekund. Det er sådan helt nedarvet, ikke? Og smil bruges i stort set alle kulturer verden over. Selv spædbørn begynder at smile få uger efter fødslen, ikke? Ja, National Smile Power Day. Det er ret interessant, ikke? For et smil er måske den billigste måde at forbedre stemningen på. Det kræver ingen app, det kræver ingen abonnenter eller abonnementer, hedder det. Det kræver ingen softwareopdateringer, alt det der. Det virker bare. Og i modsætning til mange andre ting her i 2026, så er det stadig helt gratis, ikke? Et smil, det er lidt ligesom en god sang i radioen. Den varer måske kun et øjeblik. Men det kan ændre stemningen for resten af dagen. Happy National Smile Power Day.

0: Jeg er kæmpe fan af det her nummer stadigvæk. Can Hold Us Down. Vi var tilbage i 2013. Macklemore og Ryan Lewis. Lige her på Nova med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Rigtig god mandag til dig. Jeg så lige overskriften. Hemmelig serie. Og så tænker man morder med det samme. Men det er det ikke. Det er nemlig en serie hækler, der er på spil på Lolland. Ja, det er da god nok. Altså, jeg bliver i hvert fald nysgerrig, når jeg læser sådan en overskrift. Jeg ved ikke med dig. Lad os lige kigge på det, efter at pakke og flue i et spin for Slow La Young.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
11: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
14: Færdig!
13: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
15: It's a Sunweb holiday.
16: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Fra debuten, der hedder Vild Ungdom, det var Parka og Flue i et spind lige her på Nova.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Jeg så overskriften Hemmelig seriehækler på spil i Lolland, og så bliver man lidt nysgerrig, ikke? Hæklede kunstværker pryder gadebilledet i øjeblikket i Nysted på Lolland, og borgerne i Nysted kan de her dage altså opleve flere hæklede motiver og figurer i bybilledet. En anonym seriehækler er altså tilbage i byen på spil med farverige kreationer. Foran Villa Marina i Nysted er Tante Musica hængt op. Eller Musica, om du vil. Det kommer lidt an på, hvordan man vil ikke trykket. Og hun er ifølge Visit Nysted, som findes altså... Der er simpelthen en helt... selvfølgelig er der en turistorganisation for dem, det er klart. Hun er den nye dame i byen, skriver de på Facebook. Yvonne Larsen, der er slagtermester i byen, altså Nysted-slagteren, kender den her hemmelige seriehækler personligt. Men hun vil ikke sige noget om det. Hun fortæller, at ja, der er tale om en kvinde, men så siger hun heller ikke meget mere. Lige nu, der er 12 hæklede værker hængt op i Nysted, mere eller mindre rundt, og der er faktisk flere på vej. Yvonne Larsen, altså slagteren, hende, der kender hende, den hemmelige. Ja, hun fortæller, at der mangler en 3-4 stykker. Så ja, vi ved ikke mere på nuværende tidspunkt. Altså, det er vel det tætteste, vi i Danmark kommer på Banksy. Er det ikke det? Måske en af verdens mest berømte street art kunstnere, som laver kunst om natten, og ingen ved, hvem vedkommende rigtig er. Gå ved om seriehækleren er slagteren i Nysted, når det kommer til stykket. Det er jo alligevel utroligt, som er meget hende der Yvonne, hun ved. Det må tiden så vise. Lige her en sang, der skulle være mega god at hækle til, i øvrigt.
1: Nova

0: Homeworker for Sombra lige her på Nova med lyden af i dag. Halløj, Chris her i studiet. Det er sidste uge, at du har chancen for at vinde dine billetter til en valgfri grøn by. Skal du med os? Så hør lige her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
3: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Goranje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.com .dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hey, har du pluskort?
18: Ja.
17: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
18: Ja.
17: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
18: Ja.
17: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
18: Ja.
17: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
18: Nej.
17: Der fik jeg dig.
16: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
1: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Erhverv.
20: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
21: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist.
7: Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Jeg må indrømme,
21: jeg går efter udseendet.
22: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
23: Og en, der kan rumme min bagage.
24: Har du prøvet Matchmaker?
25: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
28: det kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Copenhagen City, det var Emil Krose, OKOK og Anton Edwards lige her på Nova med lyden af i dag.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Sidst jeg fandt en vinder, der var det Claus fra Vadum i Aalborg, eller ved Aalborg, som vandt et par billetter til Grøn i Aalborg. Hvem mon det næste bliver? Ja, det er ikke til at vide, men der er i hvert fald fuldstændig udsolgt til Grøn. Vi har selvfølgelig billetterne. Vi har også Nova-scenen, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk bliver årets værter. Vi skal også sende live radio derfra. Vi kommer rundt 16. til 26. juli. Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby er de 8 byer, der skal besøges. Og det handler for dig om at spotte den grønne vinderlyd 6-21 al hverdag i denne uge. Når du hører den, så ring til os, så er telefonen åben her til studiet på 70 11 9000. Og så kan det altså være dig, der skal skrue med på alle de store hits. Som for eksempel Lucas Graham. Og Annika. Malte Ebert. Tessa. Og Håkorm. Og Mumle. Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: Too Sweet, Tosha, til din mandag, lige her på Nova, med lyden af i dag. Hej med dig, jeg hedder Chris. Ved du hvad? Foran mig, der ligger to billetter, og de er til grøn, men de er ikke til en bestemt by. Du styrer selv, hvor du skal henad. Der er 8 byer at vælge mellem. Det er 16. til 26. juli, og der er udsolgt. Men vi har stadig billetterne i den her uge. Husk nu at spotte den grønne vinderlyd, så du kan blive en vinder.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
3: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+, spilansvarligt.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
12: Det her er Nova.
13: God formiddag. Her får du nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakeri. En aftale mellem USA og Iran kan være et gennembrud, der åbner for sejlads igennem det vigtige Hormuzstrædet. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde for EU-landenes udenrigsminister i dag. Hun kalder det en meget velkommen nyhed og det første skridt mod at få åbnet strædet. Kaja Kallas vil nu diskutere med ministerne, hvordan EU kan bidrage. Hun peger på, at EU har ekspertise i atomforhandlinger og kan tilbyde andre former for hjælp. EU krydser nu fingre for, at aftalen bliver formaliseret på fredag i Schweiz. På trods af fredsaftalen mellem USA og Iran vil israelske soldater blive i en selverklæret sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Det siger Israels forsvarsminister Israel Katz i en udtalelse, skriver Reuters. Samtidig understreger forsvarsministeren, at hvis Iran angriber Israel på grund af ting, der sker i Libanon, så vil Israel gengælde angrebet. Israels premierminister Benjamin Netanyahu har ifølge forsvarsministeren gjort den israelske holdning klar over for USA's præsident Donald Trump og andre amerikanske topfolk. Oslo tingret idømmer Marius Borg Højby, der er søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års fængsel i dag, det skriver VG. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, skriver det norske medie. Retten har samtidig frifundet Højby for i alt 4 tiltalepunkter, heriblandt 2 voldtægter. Kronprinsessesønnens forsvar har anmodet tingretten om, at hans klient bliver løsladt fra sin varetægtsfængsling, så spørgsmålet kan behandles bag lukkede døre. Men det har retten afvist, skriver VG. Snart springer studenterne ud, men i år vil der ikke kun være fokus på de traditionsrige studenterhuer. Forud for studenterfesterne lancerer Rådet for Sikker Trafik en kampagne med fokus på at huske cykelhjelmen. Landets 40.000 studenter får derfor en hilsen i form af et postkort med en studenterhue formet som en cykelhjelm med teksten "Pas godt på dit kloge hoved, tillykke med huen", det skriver Rådet for Sikker Trafik i en pressemeddelelse ifølge TV2.
14: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
13: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
15: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
16: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: God mandag formiddag og velkommen til Chris i studiet i timen, hvor at, jeg skal finde en heldig vinder af billetter til Grøn. Med andre ord, Grønlyden kommer på et eller andet tidspunkt her, så vær klar på 70 11 9000. På vej Lucas Graham, der også kommer til Grøn lige efter Burhan G og Medina. Her er David Guetta.
7: Skru op for lyden af

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

0: Altså, det er jo med en vis risiko at gemme et nummer i så lang tid og håbe på det bedste. Jeg siger det bare. Burn G og Medina, og gem dit nummer lige her på Nova.
1: Med lyden i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os.
0: Det er mere fordi, at folk har det jo med at skifte telefoner mange gange imellem.
1: Ja.
0: Nå, det jeg egentlig vil frem til, det er, at jeg så lige på EB, at det måske, ja, landet ligger sådan, at The Weeknd, der har to koncerter i vente i den kommende weekend i Parken, måske allerede er i landet. Han spiller Manchester i weekenden, og det ser ikke ud, som om han har andet at foretage sig i den her uge. Og hvis det er rigtigt, så betyder det måske, at han bare suser rundt og hygger sig i København og i Danmark i det hele taget den næste uges tid. Jeg ved det ikke, men det der er, det er, at han har en, en Instagram-profil under synonymet Gene Hackerman. Og på denne her profil, der har han altså lagt en lille story op, hvor man ser en Pokémon-lastbil foran det angle tvær. Og Pokémon-arrangementet var jo her i weekenden. 10-års jubilæum var der. Ja, og den her lastbil holder sig foran det angle tvær, som jo også er kendt for at være et sted, hvor rigtig mange stjerner opholder sig, når de er i landet. Så det kunne jo godt have noget på sig, at The Weeknd måske faktisk allerede er her. Det er spændende at følge den her profil. Gene Hackerman, det kan være, du lige skal holde øje der og se, hvor han ellers suser rundt, den kære The Weeknd. Og skal vi varme op til et koncert allerede? Det skal jeg. Det skal jeg bare sige. Det vil jeg gerne. The Weeknd og Save Your Tears lige her efter. Ja, de kan altså også noget, og de kommer jo da også på grøn. Og jeg har da billetter til grøn inden timen er om. Husk at lytte efter den grønne vinderlyd. Lucas Graham, Second Chance på Nova.

0: Et fyr, som jo altså går under Instagram-profil undercover-navnet Gene Hackerman, og som senest har lagt en story op fra det Angleterre med det her Pokémon-event fra weekenden. Og det betyder så nok, at The Weeknd allerede er i landet. Han skal spille koncert i weekenden i parken. Det bliver helt fantastisk, tænker jeg. Og på et øjeblik har jeg Gops og Rasmus Sebak tættere på vej, Justin Bieber. Og husk nu at spot den grønne vinderlyd. Vær klar på 70 11 9000. Jeg siger det bare.
1: 5 små nemme frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5
1: ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
15: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjne faldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt.
23: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
25: Maxi Zoo. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
26: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
27: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
28: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
1: Nova.
29: Du kan sagtens skrue op for musikken.
1: Lyden af i dag spiller nu.
29: Nova. Nova.
30: Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
1: Det her er den grønne vinderlyd. Og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Mr. Props, Robin Schulz og Waves, lige her på Nova. Med lyden af i dag, dejligt du er med os.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: 16. til 26. juli, det er der, det går ned, og ja, der er jo altså udsolgt til Grøn, men vi har stadig billetterne ugen igennem. Husk at lytte med 6 til 21, og spot den grønne vinderlyd, så snart du får fat i den, og hører den, så skal du ringe til os på 70 11 9000. Og der var der vist lige noget med en, som der kaldte der. Lad os bare komme på telefonen og se, der er rødglødende her. Det er Chris, hvem er her?
2: Det er Susan fra Horsens.
0: Hej, Susan fra Horsens. Det er Chris her, og ved du, hvad du er?
2: Jeg er en vinder.
0: Du er en kæmpe vinder, det er det, du er. Du skal simpelthen have to billetter til Grøn, og vi glæder os så meget til at kunne give dem til dig.
2: Øj, ved du hvad, det bliver så fedt.
0: Hvem tager du med?
2: Jeg tager min søster med.
0: Ah, det er et godt move, det er det altså. Hvilken by har du tænkt dig at skal opleve Grøn?
2: Jeg tænker, vi skal til Aarhus.
0: Ah, men det er også et godt sted. Jamen ved du hvad, Lucas Graham kommer, Annika, Sivas, Malte Eber, Tessa, Hugo, Mumle, Andreas Oddbjerg, det bliver så godt.
2: Det bliver mega fedt.
0: Ved du hvad? Kæmpe stort tillykke herfra. Tak fordi du lytter med. Vi skynder os at få sendt dig nogle billetter, ikke?
2: Jo, tusind tak.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Taylor Lackley og Tucson, Texas, lige her på Nova med lyden af i dag. Og med et øjeblik Taylor Swift, først The Mind, så det der udenfor. Og det der udenfor skal vi faktisk også tale om lige om et kort øjeblik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrivning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
13: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
2: Har du prøvet Matchmaker?
0: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
11: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp.
20: køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
21: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
0: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
25: Og lige nu.
1: Lyden

det var Taylor Swift og Opaline, sorry. Den er svær ikke at synge med på, det er den altså bare. Chris her i studiet om et øjeblik med ny for Olivia Rodrigo. Den hedder Dropped It. Halvvejs inden i juni er vi, og så er det allerede den vådeste måned i 26. 44,8 mm regn målt frem til i går eftermiddags. Altså juni overgår dermed februar, der, hvor der faldt 41,9 mm nedbør. Det viser et tal fra DMI, og forklaringen lyder, vi er i en lavtryksbane, der giver en mere klassisk efterårsvind, kølig luft og mere regn og byer. Altså helt ærligt, der står sommer i min kalender, og det der, det kan vi simpelthen ikke bruge til noget. Lige nu her, der skinner solen. Alt er godt, men man ved aldrig, vel? Altså, jeg var DJ til en fest i weekenden, og der havde værterne altså også lidt udfordringer. Der var blandt andet sådan en mobil pizzafyr, der skulle komme, og skulle det så holdes under noget halvtag ude ved indkørslen, eller skulle det holdes indenfor, og der var noget overdækning og noget, der skulle styre på. Men det var også mere, fordi lige pludselig så stod det nede stænger, og kort tid efter så skinnede solen, og det gjorde der flere omgange. Så bliver man altså lidt udfordret. Og den der med, at alt vejr er godt, det er kun et spørgsmål om påklædning. Det holder altså ikke, det gør det ikke. Ja, altså med mindre man er vild med at danse i regntøj og gummistøvler, så selvfølgelig. Men det var super hyggeligt, det var det. Og jeg har faktisk også hørt, at vi skulle op mod 30 grader i den kommende weekend, så det er vel måske der, sommeren officielt starter. Ja. Vi skal have en sang, som bestemt er en succes til de fleste fester, og som i øvrigt faktisk kunne være ret god at danse til i gummistøvler, har jeg hørt. Det her, det er David Guetta og Sia tilbage fra 2012, og et fantastisk genhør. Her er Titanium på Nova. Rigtig god mandag til dig.

0: Update. Ved du hvad, du i det bedste hænder lige på den anden side kl. 11, hvor Otal har flere hits i hjermet, og også et gavekort på op til 1000 kroner til Rema 1000. Den er god nok. Det handler bare om at være med i hverdagsdysten senere. Og så skal du selvfølgelig også være klar at spotte den grønne vinderlyd, som kommer på et eller andet tidspunkt. Ja, helt frem til 21 er der jo mulighed for at spotte den. Så skal du være klar på 70 11 9000, så du kan sikre dig et par billetter til totalt udsolgte grøn. Om et øjeblik, så er der Ray til dig, og allerførste nyhedsoverblik. Jeg hedder Chris. Vi to køres ved igen i morgen fra klokken 9. Ha' lige en god mandag. Ciao.
1: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
9: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes.
8: Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bikeshops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
20: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri.
18: En menneskelig fejl var tilsyneladende årsagen til togulykken på Gribskovbanen i april, hvor to tog kolliderede på en enkeltsporsstrækning i Nordsjælland. Det konkluderer Havarikommissionen i en forløbig rapport. Ifølge rapporten kørte det ene tog forbi det sted, hvor det skulle have holdt tilbage for et modkørende tog. Kort efter stødte de to tog sammen. Ulykken efterlod 10 personer alvorligt kvæstet, mens 12 kom lidt til skade. Havarikommissionen oplyser, at der kan gå op til et år, før en endelig rapport er klar. Danmark er klar til at bidrage til sikker passage gennem Hormuzstrædet. Det siger statsminister Mette Frederiksen til nyheden om, at USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem dem. Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen ser positivt på udviklingen og understreger, at aftalen nu skal føres ud i livet for at sikre stabilitet i regionen. Det skriver DR. Løkke siger desuden, at man på EU's udenrigsministermøde i dag vil drøfte, hvordan man kan støtte den videre proces. Ukraine og Moldova tager i dag et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I dag åbner de det første forhandlingsområde i processen. Og dermed er det en megamandag for udvidelsesprocessen, det siger EU-kommissær for udvidelse Marta Kos. Hun tilføjer, at Ukraine og Moldova har leveret. Åbningen kommer efter, at Ungarn har ophævet sin blokering af optagelsesforhandlingerne. Marta Kos forventer, at de resterende kapitler kan blive åbnet allerede i juli. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på, følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen ligger et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arndt, minder om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
20: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
18: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
21: God mandag til dig. Jeg håber, at du har landet godt i den og i den her sprit nye uge. Og ikke mindst, at du har nydt din weekend. Mit navn er Talia. Jeg skal nok bringe dig rigtig godt igennem de her næste par timer med noget skøn musik. Med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her. Først Ray, det her det er Where Is My Husband. Velkommen indenfor.
3: Skru op, for lyden er i

Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.

Jeg vil føles med dig frem mod klokken 14. Mit navn er Tal. Jeg har fornøjelsen af at hygge om din nedgang. Og så vil jeg musikken de næste par timer. Jeg håber, at du lander godt i hverdagen ovenpå en dejlig, velfortjent weekend. En weekend, som har haft godt med fart på. Der er både blevet trådt i pedaler til Copenhagen Sprint. Der har været lemang og fodbold, og måske du er bare... har siddet og hygget dig fra sofaen, mens andre har svedt. Men uanset hvor aktiv en weekend du end måtte have haft, og uanset hvor meget du har nået på den der to-do-liste, så kommer du altså ikke til at kunne slå selveste Taylor Swift. Hun har altså lige skrevet historie igen. Hun er blevet optaget som den yngste kvinde nogensinde i Songwriters Hall of Fame. Og det er jo det her sted, hvor sangskrivere simpelthen bare bliver hedret for deres sangskriveri og alle de sange, som vi på ingen måde kan slippe igen, selvom vi er lidt prøver. Og Taylor Swift, hun skriver sig altså ind med Alanis Morissette, Kenny Loggins, Kiss-legenderne Gene Simmons og Paul Stanley, som altså i samme omgang også blev hedret her i weekenden. Og det er i virkeligheden en ret god reminder om, at Taylor Swift, hun er ikke bare kommet for at blive, men hun er i den grad blevet en af de allerstørste stemmer i vores generation. Præcis på niveau som nogle af de allerstørste legender, som vi er vokset op med. Du får hende her med Love Story til en rigtig skøn mandag. Jeg håber, du har det dejligt, og tak for at lytte med her på Nova.

0: tanket op på mandagskaffe, så tanker jeg op på noget skøn musik i dine øregange. Vi skal forbi Ida Lauerberg og Andreas Odberg. Sidst nævnt, der kan du altså opleve til årets grøn koncert, så jeg skal nok fortælle, hvordan du kan vinde et sæt billetter til årets grøn lige om lidt.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år 50.000 kroner.
1: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
9: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
10: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
9: Du får ikke hul igennem til ham. Han stor nyder den ostemad.
11: Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
12: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nu er der mere lyden af i dag.
16: Skru op for Nova.

sidstnævnte har du altså chancen for at opleve til årets grønne koncert, hvor vi jo altså endnu en gang ruller karavanen igennem det danske land, og selvfølgelig med en Nova-scene. Det er vores egen Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der kommer til at være dine værter og sender dig godt igennem en skøn dag med masser af dejlig musik. Og hvis du ikke fik sikret dig billetter til årets grøn, inden der blev udsolgt, så fat mod, vi har selvfølgelig din ryg her på Nova, og vi sikrer dig altså hver eneste dag et sæt billetter til en valgfri by. Alt du skal gøre for at få lodet med i puljen er sådan set bare at lytte med hver eneste hverdag mellem klokken 6 og klokken 21. Hvis du hører grøn vinderlyden i din radio, så skal du skynde dig at ringe 70 11 9000. Kommer du igennem linjen, så vinder du altså et sæt billetter, så du kan stå og scrolle med på alle de her fantastiske artister til årets grøn sammen med en, du holder af. Hold din radio tændt frem mod klokken 21 i dag, så skal du nok få chancen for at vinde. Der er Burangé og Nick & Jay til dig lige om et øjeblik, men først så

0: selv. Mit navn er Adel, og jeg har dig helt for mig selv frem mod klokken 14, og jeg lover at kvittere med masser af skøn musik, og måske også med op imod 1000 kroner til Rema 1000, som du altså kan stikke afsted med her til eftermiddag. Alle detaljer, hvis du bliver hængende her på Nova, hvor der venter dig Bruno Mars.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: Fem ord, 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motor og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
12: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
13: Og en, der kan rumme min bagage.
14: Har du prøvet Matchmaker?
15: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
0: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
5: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
8: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
18: Med Ribe Hus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
11: Homeplex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
16: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, er det heldigt, du kan komme til sommerudsalg hos Skovsen og få et kølefryseskab fra Gorenje med automatisk afrimning. Lige nu kun 2.999. Du sparer 4.500. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
1: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026.
14: men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til, også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
20: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
21: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Den danske sommer er i fuld sving, til trods for, at man måske ikke sådan lige kan mærke det på temperaturen i øjeblikket, men altså, rygtet siger, at den ligger og lurer lige her om hjørnet. Og det samme gør de mange, mange danske festivaler. Spørgsmålet er, om du kommer til at skulle bruge noget af din danske sommer på en masse dejlig live musik. Jeg har blandt andet stillet Novas lytter følgende spørgsmål. Skal du på festival i år? Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret, så kan det faktisk være dig, der her til eftermiddag får et lod med i puljen i hverdagsdysten. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste dag. For selvom vi alle sammen elsker sommerferie og festival getaways, jamen så er hverdagen trods alt den, vi har mest af. Og derfor så prøver jeg at gøre den en lille smule mere overkommelig for dit vedkommende. Blandt andet ved at kvittere med 1000 kroner til Rema, hvis du altså kvalificerer og vinder hverdagsdysten. Alt du skal gøre er at sende et lod med i puljen på en sms, og deri der skriver du bare Rema, laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej, alt efter hvad du tror størstedelen af Novas lytter har svaret på spørgsmålet. Skal du på dansk festival til sommer? Ja eller nej? Hvad har størstedelen svaret? Send dit bud til 1220. Husk at skrive Rema foran, og så koster det altså en flad femmer. Til gengæld så kan det være dig, der sikrer dig et lod i puljen til hverdagsdysten, og forhåbentlig stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000 den her dejlige mandag. En af dem, som vi i hvert fald kan se frem til at opleve på flere festivaler i år, blandt andet Tinderbox, jamen det er dem her. Apaka, du får her en drøm om et menneske. Tak for at bruge lidt af

0: som St. Clara, Miles Smith og Jonah Blacksmith. Og så skal vi altså også tema quizze. Tre sange gemmer på et skjult tema. Kan du gætte, hvad det er? Bliv hængende lige her for at lege med.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Hey, har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
6: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var for fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
17: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
16: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
21: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
22: Det her er Nova.
0: Så er det tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Danmark vil kunne stille visse bidrag, hvis Hormuzstrædet åbnes med fredsaftalen mellem USA og Iran. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til udenrigsministermøde i Luxembourg. Her lyder det også, at udenrigsministeren hilser tiltaget fra Storbritannien og Frankrig om at etablere en international koalition velkommen. Regeringen har ifølge Lars Løkke allerede indhentet et mandat i udenrigspolitisk nævn til at kunne give et bidrag til operationen. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvad Danmark Danmark konkret kan bidrage med. Lykke understreger desuden, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran på fredag. På trods af aftalen mellem USA og Iran vil israelske soldater blive i en sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Det siger Israels forsvarsminister Israel Katz i en udtalelse, skriver Reuters. Ifølge forsvarsministeren vil det israelske militær blive i zonen på ubestemt tid for at beskytte grænsen. Han tilføjer, at området vil blive ryddet for lokale beboere, og at al terrorinfrastruktur vil blive ødelagt. Meldingen kommer efter, at Iran har gentaget, at Israel fuldstændig skal standse angrebene på Libanon. Oslo Tingret idømmer i dag Marius Borg Højby, søn af Norges kronprinsesse Mette Marit, 4 års ubetinget fængsel. Det skriver det norske medie VG. Marius Borg Højby er fundet skyldig i mishandling i nære relationer mod sin ekskæreste og 2 voldtægter ved andet seksuelt forhold end samleje, skriver det norske medie. Højbys forsvarer vil nu læse hele dommen og sammen med Højby overveje, om dommen og straffen på 4 års fængsel skal ankes. Det skriver nyhedsbureauet NTB. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år, det siger landets premierminister Keir Starmer. Han håber, at lovgivningen vil træde i kraft næste forår. Både Danmark og EU arbejder for at hæve aldersgrænserne på sociale medier. En politisk aftale i Folketinget om digital børnebeskyttelse fra sidste år siger, at aldersgrænsen på sociale medier herhjemme skal sættes til 15 år.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
0: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig.
12: God mandag til dig. Jeg håber, at dagen behandler pænt indtil videre. Mit navn er Atala. Jeg sikrer dig den gode musik de næste par timer, hvor du altså blandt andet også kan lege med på en lille tema-quiz her om et øjeblik. 3 sange, 1 skjult tema. Kan du gætte, hvad det er? Så vinder du et Rio Premium abonnement. Først, Miles Smith. Det her, det er Nice to Meet You.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: tal bag mikrofonen. Tak for, at du bruger lidt af mandagen sammen med mig. Og lige nu også med en lille tema-quiz. Jeg spiller som sædvanligt tre sange for dig, som gemmer på et hemmeligt tema. Og hvis du kan gætte, hvad det tema er, så stikker du afsted med et Rayo Premium abonnement. Med sådan et, så kan du altså lytte til en masse fede eksklusive stationer inde på Rayo, men du kan altså også lytte med på Nova helt uden reklamer. Du skal ringe 70 11 9000, så snart du har et bud på dagens tema. Og husk, at det kan ligge skjult i det, der bliver sunget om. Det kan gemme sig i kunstnernavnet, eller det kan gemme sig i sangens titel. Her der kommer de tre sange med en rød tråd.
1: Blåbær, citron, kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på, du ikke brænder en hel million, du

Nå, har du et bud på dagens hemmelige tema ud for de tre korte klip, du lige fik her, så ringer du bare 70 11 9000. Så kan det være dig, der stikker afsted med et Rayo Premium abonnement her på Nova den her mandag. I mellemtiden, Saw You Dancing for Jonah Blacksmith og Magdis.

0: Vi danser os igennem mandagen og ind i en spritny uge. Også her på Nova. Alt andet ville selvfølgelig være kedeligt. Det var Jonah Blacksmith sammen med Migdes og Saw You Dancing. Mit navn er Talen. Og vi skal prøve at gennemskue, hvilket tema, der ligger skjult i de her tre sange.
1: Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million.

0: Camilla fra Hadsund, velkommen til temakvidsen.
1: Jo, tak.
0: Hej, hvad laver du den her mandag?
1: Åh, jeg er lige på vejen for arbejde.
0: Åh, hvad dejligt. Jamen, så tillykke med tidlig fyr aften.
1: Jo, tak. Det er dejligt.
0: Måske også tillykke med et Rayo Premium abonnement. Det kommer sådan set an på, hvad du tænker, vi er ude i for et tema.
1: Ja, altså jeg havde tænkt, at temaet var Danmark. Ud fra de tre sangtitler.
0: Du tænker, kongen af Danmark, den danske sommer, giv mig Danmark tilbage.
1: Ja.
0: Ja. Ja, må det være, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Tillykke, du har vundet temakvisten, Camilla.
1: Tak for det.
0: Hvad skal resten af mandagen stå på?
1: Vi har lige et møde med en ejendomsmægler og sådan nogle voksne ting.
0: Køb eller salg?
1: Salg.
0: Ej, hvor spændende.
1: Ja, ja.
0: Held og lykke med det. Skal vi så væk fra Hadsund, eller bliver vi i området?
1: Vi bliver i området.
0: Ja, dejligt.
1: Ja, det er dejligt.
0: Camilla, jeg ønsker dig en fortsat dejlig mandag. Held og lykke med mødet. Og tak for at være med på temakvidsen.
1: Ja, velbekomme.
0: Hej med dig. Det var selvfølgelig Danmark, som var dagens tema, eftersom at Dannebrog jo faldt ned fra himlen på netop denne dag tilbage i 1219. Eller det vil sige, det siger savnet jo selvfølgelig, ikke? Så skulle vi ikke lige fejre vores allesammens Dannebrog med en lille dansk tema-quiz. Og så vil jeg bare lige minde om, at hvis du er en af dem, der har sådan et Rayo Premium abonnement, så kan du altså lytte med på den, der hedder Nova 100% Dansk, hvor vi jo altså spiller udelukkende dansk musik. Den finder du selvfølgelig inde i din Rayo-app. Har du endnu ikke fået downloadet Rayo, så søger du bare i din app, står på RAYO. Mit navn er Atal. Tak for at du lytter med her på Nova.

0: Edward Meyer fik og Jiggelina her til en rigtig dejlig mandag på Nova. Mit navn er at tale om lidt, så fører jeg op for en omgang Sara Larsen med Lush Life. Og så fortæller jeg, hvordan du har chancen for at vinde dig med til årets udsolgte grøn koncert.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen er der kun en måned til årets grøn begynder, og vi giver dig al den info, du skal bruge for at få den fedeste oplevelse.
3: Hvis du ikke nåede at købe billetter, så har du chancen for at vinde dem her hos os. Lyt med fra klokken 6.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvar.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Grøn Koncert er bare noget af det, jeg forbinder med de bedste sommerminder. Det har det hele. Forhåbentlig godt vejr og solskin, men med garanti en masse dejlig live musik. Man er omgivet af folk, man holder af, der er kold fadøl og bare masser af god stemning. Og vi skal selvfølgelig også nok sørge for den gode stemning, også her på Nova. For vi er jo igen med på Grøn Karavan i år, og på Nova-scenen, der vil du altså være vores egen Dennis Ravn og Caroline Haubæk, der tager dig godt igennem dagen og præsenterer de mange fantastiske artister, som du altså kan stå og skråle med på, hvis du bliver den heldige vinder af to billetter. Alt du skal gøre er at lytte med her på Nova mellem klokken 6 og klokken 21 hver eneste hverdag. Og selvfølgelig lige ring 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Kommer du igennem studiet, jamen så er der altså to billetter til Grøn Koncert i en valgfri by, så du og en du holder af kan stå og skråle med på sangen som de her.

Jeg tror, at du bare skal sørge for at holde din radio tændt lige her på Nova, hvis du gerne vil vinde dig med til festen. Det er altså frem mod klokken 21 i aften, at du vil få din chance. Så sørg for at holde radioen tændt og gør dig klar til at ringe, så snart du hører den grønne vinderlyd.

0: sprækker her fra Rasmus Seebach. Og søn, du fik den til en rigtig dejlig mentor på Nova. Mit navn er Atom. Om et øjeblik, så skal vi forbi Bebe Rexha og New Religion. Jeg havde fornøjelsen af at sludre med hende her forleden, hvor vi jo blandt andet lige nåede at tale lidt om, hvad vi egentlig kan glæde os til, hvis vi skal opleve hende på Smukfest i år. Og lige præcis festivaler er altså også hele omdrejningspunktet for dagens Rema 1000 spørgsmål, hvor du har chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema, inden at jeg hopper ud af studiet i dag kl. 14. Så bliv lige hængende her for at høre, hvordan du får smidt et lod i den pulje.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
11: Farvel, legetøj. Sluk hende.
12: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
13: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
19: Så er der frokostpause. Er Ribberhusen på bordet?
20: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Ribberhus-mode. Hallo, Peter.
19: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
21: Med Ribberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
23: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
0: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
2: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
29: det kommer
28: på en
29: morgen.
28: Måde, så...
29: Gonova.
30: Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: hvor du kan stå og skråle og danse med på den her fra Bebe Rexha. Det var New Religion. Mit navn er Tal, og jeg havde fornøjelsen af at sludre med Bebe Rexha her forleden dag om det nye album Dirty Blonde, men altså også om, hvad vi egentlig kan glæde os til, hvis vi skal opleve hende på årets smukfest. Prøv lige at høre, hvad hun svarede her.
1: It's very, very high energy. Really cool visuals. Like, I got a lot of really cool dancers. Very talented. They're so amazing. So I reworked all the music, and I did a lot of like all like some of the older songs. I like remade them a little bit faster. They like have a little different like structures to them. It's really fun.
0: Jeg tror, det bliver vanvittigt, og jeg ønsker dig kæmpe god fornøjelse, hvis du er en af de heldige, der skal opleve Bebe til årets smukfest. Eller skal du måske med på nogle andre danske festivaler? Jeg har spurgt Novas lyttere, om man egentlig overhovedet skal på festival i år. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen har svaret på det spørgsmål, så kan det faktisk være dig, der stikker afsted med 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag, når der skal hverdags dyste. Jeg hylder hverdagen sammen med Rema 1000 hver eneste hverdag. For lige så meget som vi elsker at komme på festival, getaways og forlængede weekender og sommerferie og alt det her, så er hverdagen trods alt den, vi har mest af. Så den skal vi også lige huske at nyde og hylde. Har du en idé om størstedelen af Novas lyttere skal på festival eller ej? Send dit svar i en besked med teksten Rema foran, og så skriver du bare ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, størstedelen har svaret. Altså, skal Novas lyttere på festival i år? Ja eller nej? Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner. Husk at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring, for så er det altså dig, der får lov til at dyste med i hverdagsdysten her på den anden side klokken 13, og forhåbentlig sikrer dig op imod 1000 kroner til Rema.
2: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: ingen tvivl om, at det bliver fuldstændig vanvittigt i parken, når Parker de altså spiller op til koncert til efteråret. Men om det bliver lige så vildt, som det var i Valbyparken i weekenden, det ved jeg ikke. Men vi er i hvert fald nødt til lige at snakke om Christoffers koncert her ind over weekenden. Det er altså lige om et øjeblik på Nova, hvor du også får dagens musikalske opkvikker til at sikre dig den fornyede eftermiddagsenergi. Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex. Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser, 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
5: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Zakiri. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til togulykken på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Her kørte det ene tog forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle have ventet. Det konkluderer Havarikommissionen i en ny forløbig rapport. Rapporten viser, at lokomotivføreren havde indtastet et forkert tognummer i radioen. Derfor kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden toget kolliderede med et modkørende tog. 10 personer kom alvorligt til skade ved ulykken. Havarikommissionen oplyser, at der kan gå op til et år, før en endelig rapport er klar. Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Men han understreger dog, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran, som forventes at ske på fredag. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, er i dag blevet idømt 4 års ubetinget fængsel. Han er blandt andet dømt for 2 voldtægter og for at have udsat en ekskæreste for vold, hvilket han nægter sig skyldig i. Nu vil hans forsvarer og anklagemyndigheden overveje, om dommen skal ankes. Det skriver det norske nyhedsbyrå NTB. Forsvarerne har også bedt om at få Højby løsladt fra varetægt. De fortæller til mediet VG, at han er desperat efter at være sammen med sin alvorligt syge mor, kronprinsesse Mette Marit. Vores efterladte affald i naturen kan blive fatalt for dyrene. Sådan lyder advarslen fra Dyrenes Beskyttelse. Sidste år håndterede organisationens beredskab 541 sager, hvor dyr kom til skade eller var fanget i vores affald. Særligt dåser, plastik og efterladt fiskegrej skaber problemer. Derfor lyder opfordringen, at vi tager vores affald og fiskegrej med os. Finder du dyr i nød, kan du kontakte organisationens vagtcentral på nummer 1812.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
5: Det bliver i dag mest tørt og først med skyer på himlen, men en opklaring med nogen eller en del sol breder sig i dagens løb. Temperaturer mellem 14 og 20 grader og lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
0: God mandag eftermiddag til dig. Mit navn er Atal. Og hvis din mandags energi den halter en lille smule, så har jeg mandagsmedicinen til dig. Det er selvfølgelig dagens musikalske opfikker, der lige skal sikre os 2 den gode fornyede energi. Og nu hvor at vejrguderne ikke har sikret os de luneste temperaturer, så synes jeg, vi skal skrue op for et beat, der lugter lidt af solskin og ferie og kulørte cocktails med små bitte paraplyer i. Vi skal selvfølgelig have en omgang Kevin Little, der altså lige sørger for, at vi får rystet os varme. Her er det Turn Me On på Nova.
2: Skru op for lyden af i

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Alex Warren med Fever Dream. Du er tunet ind til en dejlig mandag her på Nova. Jeg håber, at du er kommet godt ind i en sprit ny uge efter en dejlig og velfortjent weekend. Jeg har inviteret min praktikant, Julie, med mig i studiet. Hej med dig, Julie.
2: Hej.
1: Hej, hej. Har du haft en dejlig weekend?
2: Det har jeg da i hvert fald. Har du?
1: Ja. Altså,
2: jeg synes, du tøvede lidt.
1: Det er fordi, jeg skulle lige reflektere tilbage. For det første, så var der jo det her sådan, Copenhagen Sprint,
2: ja,
1: der basically startede ude foran mit vindue.
2: Lækkert.
1: Jeg kunne knap nok overskue at rejse mig fra sofaen for at tage et kig. Men altså, det løb af stablen. Der var god energi i Roskilde by. Og så, så har jeg jo faktisk også brugt ret meget af min lørdag på noget, jeg ikke troede, jeg skulle sige højt. Mit første møde med pelselrejer.
2: Ja.
1: Det var første gang i en alder 36 år, jeg forsøgte mig med det.
2: Jamen, altså, jeg har ikke prøvet det endnu, så jeg har nogle år til gode for, at jeg behøver at gøre det.
1: Ved du hvad, det behøver du slet ikke at gøre. Jeg kan lige godt sige, det bliver ikke starten på et langt og lykkeligt forhold. Altså, jeg følte mig mindre som et menneske på restaurant, og sådan lidt mere som en kirurg med dårlig lys og ingen uddannelse. Altså, jeg ved ikke, respekt til alle, der elsker pelselrejer. Jeg tror bare, jeg foretrækker min mad sådan lidt mindre interaktiv.
2: Ja.
1: Og så har den i øvrigt også misfarvet min negle. Det kan den gøre. Skallen fra det der, jeg har spurgt til den, den siger, det er rejerne, der simpelthen har ødelagt de negle, du har slipt for at få lavet.
2: Ja, og betalt for, ikke?
1: Og betalt altså, for. Hvad har du lavet i weekenden?
2: Jeg var jo til Christoffer i Valbyparken.
1: Shut the front door. Jeg var ikke med. Fortæl. Jeg brugte min lørdag på pelselrejer. Hvordan var Christoffer? Hvor sagde det?
2: Jamen altså, jeg var fuldkommen blown away.
1: Ja,
2: det var fuldkommen fantastisk.
1: Ja. Hvad var highlights?
2: Jamen, altså, hans nye sange, altså, hvad det hedder, ham med gitaren og ringer om natten, altså, der gik folk jo fuldkommen amok.
1: Det elsker jeg jo, og det må være så freaking livsbekræftende som artist at få lov til at spille nogle nye sange, som lige er udkommet, altså til med også nye danske sange, altså for første gang, og så at man bare bliver grebet af sine fans på den måde.
2: Jamen, det var fedt. Det var den vildeste dansefest. Der kom jo lidt regn. Ja. Vi kunne jo ikke helt undgå det.
1: Nej.
2: Men det var sgu lidt magisk. Det kunne noget.
1: Ej, hvor godt. Ja. Der var også nogle ret vilde navne, der skulle varme op.
2: Jamen, der var uro.
1: Mm.
2: Kæft, de gjorde det godt.
1: Det er en suls.
2: Ja, gjorde det også godt.
1: Altså, jeg hørte jo lidt, men det er måske også, fordi der var så mange, der ligesom skulle varme op til festen. Jeg har også hørt lidt brok over, at det var lang tid at stå op. Hvordan havde din fusser det?
2: Jamen, altså, vi fandt os faktisk et super godt sted, så vi kunne faktisk sidde ned,
1: okay,
2: indtil uro gik på. Så vi skulle faktisk først rejse os klokken 19.
1: Ja,
2: så altså. Har kunne lige klart, ikke?
1: Ja, jeg ville ønske, at jeg var der. Det var jeg ikke. Jeg pillede rejer. Så lad os lige få os et radiofonisk plaster på såret. Alle os, der ikke var i Valbyparken, når der så opleve Christoffer. Skal vi ikke lige scrolle med på den her en gang for alle? Det er Ringer om natten på Nova. Du

0: Ed Sheeran med Sapphire, du fik den her til en dejlig mandag eftermiddag og tal bag mikrofonen. I dag, der er det, hold nu fast, 32 år siden, at Løvernes Konge altså fik premiere i biograferne. Og hvis du er vokset op med den her film, jamen så ved jeg i hvert fald, at du bliver ramt med en eller anden fantastisk nostalgisk følelse lige så snart, at de første toner de rammer. Magisk. Jeg er allerede på savannen. Alt føles episk og stort og nærmest helligt og majestætisk. Men der er en lille bitte detalje i den her meget ikoniske intro, som der muligvis kommer til at vælte hele din barndomsopfattelse bare en lille smule. Vi dykker ned i det om lidt, hvor du også får at levere dine og Man I Need.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Nu er der mere lyden af i

0: Nova.
1: Og lige nu også med lyden af vores allesammens barndom. For Løvernes Konge, filmen, havde altså netop premiere på den her dag tilbage i 94. Og 32 år er der gået siden, at den brølede ind i de danske biografer. Og hvis du også er vokset op med Løvernes Konge, filmen, jamen så ved jeg, at du nærmest får gåshud allerede ved de første sekunder af den her intro. Så står vi der på savannen, solen, den står op, Rafiki løfter Simba op imod himlen, dyrene bukker, gåshuden, den er ikke til at komme udenom på armene. Og hvis du ligesom jeg har gået rundt og tænkt, at det her, det må være sådan ældgammel, poetisk, afrikansk profeti om et eller andet med livets mening og livets kredsløb, så gør dig klar til lige at få væltet dit barndomsminde en lille smule, fordi jeg faldt over et interview her forleden dag, hvor der er en af gæsterne, som netop taler Zulu, som det her sprog altså bliver sunget på. Og der fik jeg da virkelig væltet min opfattelse af den her ikoniske intro. Prøv lige at høre, hvad det egentlig betyder.
2: Yeah, what does it mean?
3: It means,
2: look, there's a lion. Oh my god.
4: you're joking.
2: That is not what that means.
4: That is not what that means.
3: That's exactly what it means.
2: That's what it means. Look, there's a lion.
4: Oh my god.
2: Look, there's a lion. Oh my god. It's a lion.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan se den her film på samme måde igen og få gås ud af introen, men altså, prøv at høre, den holder stadig max, og det er absolut en af de bedste animerede film, der altså nogensinde er blevet lavet, hvis du spørger mig. Men også et bevis på, at tingene måske ikke altid behøver at være så kompliceret for at gå hen og blive legendarisk. Det ved Avril Lavigne alt om. Du får her Complicated. Rigtig god mandag til dig på Nova.

0: Dejlig weekend. Men prøv at høre, jeg hjælper dig med at gøre hverdagen en lille smule mere overkommelig her på Nova i samarbejde med Rema 1000. Jeg giver dig hver eneste hverdag chancen for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema i hverdagsdysten. Og lige om lidt, så skal der altså dystes, så gør dig klar.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: I morgen er der kun en måned til årets grøn begynder, og vi giver dig al den info, du skal bruge for at få den fedeste oplevelse.
3: Hvis du ikke nåede at købe billetter, så har du chancen for at vinde dem her hos os. Lyt med fra klokken 6.
1: Nova er lyden af Danmark om morgen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kar også læse online.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet kølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder og mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk.
20: Sport og Casino.
21: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
22: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
23: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
2: Så mangler vi bare dig, Maja.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
27: Og lige nu.
24: Lyden

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeg hylder hverdagen sammen med Rema hver eneste dag, for det er trods alt hverdagen, vi har mest af, og derfor skal vi også lige huske at værdsætte den. Til gengæld så forsøger jeg så at gøre den en lille smule mere overskuelig. Med blandt andet at give dig chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000 her i Hverdagsdysten. Og lige nu, der har jeg Mette for at følge med mig på telefonen. Hej Mette.
2: Hej, velkommen.
1: Tavs, hvad laver du lige nu?
2: Jeg så faktisk i min have, og lige nyder, at der er en solstråle mellem skyerne.
1: Åh, hvor dejligt.
2: Ja.
1: Har hverdagen ramt dig med 180 km i timen, udover at du lige nu ligger og flader ud?
2: Det synes jeg. Ja. Jeg synes altså meget med to børn og alting.
1: Ja, for søren. Kan du se frem til en sommerferie snart med det?
2: Ja, søndag. Til juli.
1: Okay, til juli. Står den så på festival?
2: Nej, det gør den ikke.
1: Mm-mm. Tror du, at Novas lytter overordnet set har sagt ja til, at de skal på festival i år?
2: Nej, det tror jeg ikke. Mm.
1: Altså, jeg stillede det her spørgsmål, en lille spørgeskemaundersøgelse, og jeg kan fortælle dig, at der faktisk kun var 26%, der svarede ja.
2: Hold da op.
1: Ja, i forhold til, hvor mange festivaler, der alligevel er, så overrasker det mig lidt, men altså, prøv at høre, Novas lytter, de har sgu travlt med alt muligt andet.
2: Ja, det tror jeg også.
1: Men det betyder altså også, at du gættede rigtigt med det, og derved har sikret dig de første 500 kroner her i hverdagsdysten til Rema 1000. Tillykke med det.
2: Jo, tak.
1: Skulle vi ikke se, om vi kunne fordoble den gevinst?
2: Jo, vi kan da prøve.
1: Vi giver dig et skud. Jeg har yderligere tre spørgsmål til dig på tid med det, og det er alt for stort til småt, så jeg kommer til at spørge dig om.
2: Ja.
1: Så spids ører, svar. Altså, efter din intuition, og så må vi se, om du formår at fordoble gevinsten. Og ellers så har du stadigvæk sikret dig de 500 kroner, ikke?
2: Jo.
1: Godt. Mette, de tre spørgsmål og de 30 sekunder, de kommer her. Hvilken festival er størst? Roskilde Festival eller Northside Festival?
2: Roskilde.
1: Hvilken slags festival er Copenhagen Hell? Er det elektronisk eller heavy metal? Rock Festival.
2: Rock Festival.
1: Hvilken festival har det her slogan? Danmarks smukkeste festival. Er det Skanderborg eller Grøn Koncert?
2: Skanderborg.
1: Modtaget. Du har stadig 7 sekunder tilbage. Vil du låse din svar?
2: Ja, det vil jeg gøre.
1: Godt skud. Du er hurtig. Roskilde Festival er større end Northside, og selvfølgelig er Copenhagen altså en heavy metal og rock festival. Og sidst, men ikke mindst, så siger vi jo Danmarks smukkeste festival om Skanderborg. Tillykke,
2: ja,
1: du har vundet 1000 kroner lige præcis. Til Rema 1000. Godt gået.
2: Ej, det er dejligt.
1: Yay.
2: Med de her priser.
1: Ja, det trækker man til. Hvad skal vi have i kroner?
2: Jeg tror egentlig bare dagligvarer.
1: Ja.
2: Egentlig?
1: Ja.
2: Lidt mere til gælden måske også. Nu bliver det jo godt værd. Lover de?
1: Lige præcis, lover de. Vi venter i spænding. Prøv at høre, Mette. Ja. Tak for, at du gad at være med på Hverdagsdysten og have dig en fortsat dejlig mandag.
2: Tak og lige måde.
1: Tak. Hej, Mette.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema.

0: og tal bag mikrofonen. Det har været en kæmpe fornøjelse at få lov til at servere musikken for dig den her mandag. Jeg håber, at du har taget hul på en spritny uge på lidt fornyet energi. Og ellers så kan du altså tage hul på eftermiddagen med Caroline Haubæk. Karos Klubhus er åben her på den anden side af klokken 14, og hun sender dig godt igennem eftermiddagen med masser af skøn musik og med din chance for at vinde billetter til årets grøn koncert.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Programmet præsenteres af home-tekst.dk. Tekstiler

0: Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner.
1: Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19.
0: Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
15: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
16: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Marius Borg Højby anker nu dommen på 4 års fængsel. Den norske kronprinsesses søn blev i dag dømt for blandt andet 2 voldtægter og mishandling i nære relationer mod en ekskæreste. Men ifølge hans forsvarsadvokat, så mener Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne, og derfor så skal sagen nu videre. Det skriver flere norske medier. Retten frifandt ham samtidig for 2 andre voldtægter og 2 brud på tilhold, og de frifældelser er forsvaret tilfredse med. Den norske kongefamilie har ingen kommentar til dommen. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af en ny særlig rådgiver falder ikke i god jord hos danskerne. Hele 2/3 af os er uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Selv blandt SF's egne vælgere er næsten 3 ud af 4 uenige. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Ansættelsen blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat om hans person. Vi mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Donorblod er blandt andet afgørende ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Organisationen håber især på at få flere unge til at melde sig som donorer. Tal viser nemlig, at interessen allerede findes. Hver femte adspurgte mellem 18 og 34 år svarer nemlig i en undersøgelse, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. I forbindelse med International Bloddonordag den 21. juni, så vil bloddonorerne Danmark derfor fokusere på de unge, så flere kan motiveres til at møde op i blodbanken. De unge er velkomne i landets fitnesscentre, men der er behov for en bedre træningskultur. Sådan lyder det nu fra fitnesskæden Sats. Det sker efter, at TV2 Kosmopol på baggrund af tal fra Danmarks Statistik har beskrevet en tendens om, at fitnesscentrene har udviklet sig til landets største ungdomsklubber. Ifølge TV2 Kosmopol så beslaglægger store grupper af unge maskinerne for at snakke og kigge på mobiltelefoner frem for at træne. Og det er med til at skabe frustrationer for øvrige medlemmer, lyder det.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
20: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
6: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Endelig rundet klokken 2, og hvor har jeg glædet mig til, at du og jeg skulle tilbringe lidt tid sammen. Jeg hedder Karoline, det er Kaos Klubhus, der åbner, og jeg ved godt, at mandagen måske kan trække en lille smule tænder ud, men jeg er her for at hjælpe dig godt på vej, blandt andet måske, hvis du er hurtig på tasterne her til eftermiddag, med 2 billetter til Grøn Koncert. Men mere om det senere, vi har nemlig en super dysten finale, der står for døren. 8 virksomheder har kæmpet i 2 uger om at samle penge ind til Cool United, og hvem der ender med at tage trofæet, pokalen, og hvor mange penge de alle sammen har fået samlet sammen, det finder ud af om en lille halv times tid.
6: Skru op for lyden af i dag.

0: alle sår, ved ikke om de har ret. Men du kan spære en plads til os alle, fordi jeg tror, at det bliver på den anden side, når vi samles som et bord.
1: Og jeg vil elske dig om tusind år.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Og jeg ved engagerede virksomheder, som altså har dystet de sidste to uger i Superdysten, så vil jeg bare lige minde om, at vi i den her uge er gået ind i en ret vigtig uge. I hvert fald, hvis du går rundt og drømmer om at skaffe dig billetter gennem os til Grøn Koncert. Fordi det er altså den sidste uge, hvor du kan høre den grønne vinderlyd i løbet af dagen her i radioen, som er dit tegn til, at du skal ringe til os 70 9000. Og hvis du så kommer igennem, kan gå herfra med to billetter til en valgfri grøn. Så der skal altså lægges lidt ekstra energi, lidt ekstra opmærksomhed i det, hvis du gerne vil have de her to billetter. Og jeg kan jo godt afsløre, at jeg sidder med to her til eftermiddag, så lyden kommer i hvert fald til at spille for dig, inden klokken bliver 17. Men nu skal vi tilbage til det hele handler om. I hvert fald lige for nu, det er Superdysten, som vi vender tilbage til om et øjeblik.

0: Hvis du nogensinde har samlet penge ind til et godt formål, så tror jeg godt, du har stiftet bekendtskab med, hvor svært det kan være at få folks penge op af lommerne. Fordi der er mange gode formål, man kan give sine penge til. Så nogle gange så, jeg vil gerne, men det lige en anden gang. Lige, kan du lige ringe en anden dag? Og det tror jeg på, og ved jeg faktisk, at mange virksomhederne i Superdysten, de har stået over for. 8 virksomheder har dystet imod hinanden i at samle penge ind til Cool Unite, som vi har lavet Superdysten sammen med en organisation, der hjælper sygdomsramte og udsatte børn her i Danmark. Så hvordan det er gået for de her 8 virksomheder? Om de overhovedet har formået at indsamle en eneste krone, og i så fald, hvor mange de til sammen har formået at indsamle, det er altså det, vi bliver klogere på her til eftermiddag, når jeg lige om et øjeblik får alle 8 virksomheder i Superdysten her i studiet.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
12: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Taylor Swift her på Nova en mandag eftermiddag, hvor det hele bliver nærmest uhyggeligt spændende nu, fordi jeg har simpelthen fint besøg i studiet af alle 8 virksomheder, som har været en del af Superdysten. Kan I lige lave lidt larm, så vi alle sammen kan høre, at I er her? Sådan der. Vi skal jo simpelthen have afsløret, hvad I hver især har samlet ind om et øjeblik. Men for lige at trække spændingen en lille smule, så tænker jeg lige, at vi tager et nummer i mellemtiden her. Calvin Harris og Ellie Goulding med Outside.
1: Superdysten 2026 i samarbejde med Cool Unite.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Så kan vi heller ikke trække spændingen længere. Nu skal vi have afsløret, hvordan det er gået med de forskellige virksomheder i Superdysten. Og venner, I er jo altså alle sammen til stede. Alle 8 virksomheder er inde i studiet. Og jeg tænker, at vi tager det fra en rækkefølge. Og så kommer I bare frem til mikrofonen og fortæller, hvor mange penge I har fået samlet ind. Vi starter, og nu tager jeg, alle var til stede. Det er faktisk lidt en løgn. Fordi vi har som virksomhed nummer 8, Restaurant Koldhuset. De har samlet 26.417 kroner ind. Så skal jeg bede om en applaus. Ja, tak. Okay. Så har vi... Jeg ved ikke, skal man sige pladsnummer? Jeg synes jo, det er så åndssvagt, når vi alle sammen har samlet penge ind til det samme gode formål. Men i hvert fald... Minigolfparken. Simon, kom op til mikrofonen og fortæl, hvor mange penge jeg har formået at samle ind. Du skal lige lidt tættere på mikrofonen, det er også været noget, sådan der. Hvad så, Simon? Kom med det.
2: Jamen, vi har i alt samlet 35.167 kroner.
1: Sådan der. Kæmpe applaus. Ej, hvor er det godt. Kæft, hvor har I været gode. Så kommer vi til det. Næste virksomhed er MMA Gala. Og Claus, come along. Hvor mange penge har I formået at samle ind?
3: Vi har samlet 40.000 ind.
1: 40.000 kroner! Woohoo! Og så har vi med på telefonen over stregen podcasten. Hej Kasper.
4: Hej.
1: Vil du ikke fortælle, hvor mange penge I har formået at samle ind?
4: Jo, vi har fået samlet 53.845 kroner ind.
1: 53.845 kroner! Ja, ja, det tegner rigtig, rigtig godt. Men igen, vi trækker lige spændingen en lille smule. Vi tager de sidste 4 virksomheder om et øjeblik, og så finder vi selvfølgelig også ud af, hvem der har formået at samle flest penge ind, og ikke mindst, hvad det samlede beløb er.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk og følg med på vores

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
9: det kommer på en måde, så...
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: springvand.
1: Nova. Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
2: Mandag eftermiddag på Nova i Kavs Klubhus, hvor jeg har spænding sådan helt ud i fingerspidserne, fordi vi er ved at finde ud af, hvor mange penge de otte virksomheder i Superdysten har formået at samle ind. Og vi skal jo også have kåret en vinder. Altså den virksomhed, som har formået at samle flest penge ind. Vi har afsløret 4 beløber ud af de 4, eller ud af de 8 virksomheder, og nu skal vi have afsløret endnu et beløb. Den næste virksomhed, som skal komme frem til mikrofonen og afsløre sit beløb, det er Kødriget. Jonas, come along. Hvor mange penge har I formået at samle ind?
3: 98.116.
2: Sådan der. Kæmpe applaus. Ja, tak. Er der spænding? Er der nervøsitet derinde? Ja, jeg fornemmer det. Så er vi jo på, nu er vi jo på podiet på en eller anden måde. Tredje, anden og første pladsen. På tredje pladsen har vi restaurant Citrin ned. Martin, kom op til mikrofonen helt tæt på, skal jeg bede dig om. Fortæl jeres flotte beløb.
4: Vi har indsamlet 168.700 kroner.
2: Sådan der. Ja. Jeg kan mærke, at jeg ryster en lille smule. Det bliver spændende nu. Hvem får anden plads? Hvem får første pladsen? Okay. Kan jeg få en lille trommevivl her? På anden pladsen har vi coolcars.dk. Kom along, Ken og Hans Henrik. Hvor mange penge har I formået at indsamle?
5: 137
2: kroner. Ja, tak, mand. Så har de sidste nok regnet ud, hvem der står allerøverst på podiet. Come along, Lind og Birkedal. Hvor mange penge har I formået at samle ind til Superdysten?
6: Vi har samlet 1.101.101 kroner.
2: Hold da op, jeg synes, der var nogle kæber, der begyndte at falde helt ned til knæene der rundt omkring. Det er sindssygt godt klaret og virkelig mange penge, men ikke bare af jer, af jer alle sammen. Og på vegne af Cool Unite og Nova vil vi gerne sige tusind tak, fordi I har lagt så mange kræfter i at samle penge ind til de her sygdomsramte og udsatte børn. Det er, uanset hvor mange penge man har samlet ind, det hele drejer sig om, og det hele går til. Så det er simpelthen så skønt, at I har givet at bruge energi på det. Men nu skal vi jo have fundet ud af, hvor mange penge I samlet har fået samlet ind. Og jeg kan fortælle jer, sidste år, der var beløbet 1.840.337,68 kroner. I har sammen formået at indsamle 1.934.483 kroner. Det er seriøst så monstersejt klaret. Jeg synes, I skal være meget stolte af jer selv og af hinanden, og huske at give hinanden en krammer. Og ja, så vil vi bare gerne sige tusind tak, fordi I kom. Skal vi lige fælles klare være til sidst? Kæmpe god afslutning på Superdysten 2026.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk og følg med på vores sociale medier.

0: Olivia Rodrigo og Drop Dead her på Nova i Kavs Klubhus. Så fik jeg sendt alle 8 virksomheder ud af studiet. Kæmpe stort tillykke til Lind og Birkedal, der altså formåede at sælge over 1 million kroner ind til Superdysten. Og dermed gik herfra med pokalen. Jeg endte til gengæld i noget af en kattepine her i weekenden. Ja, faktisk så følte jeg mig lidt som et dårdyr i forlygterne på en bil. Og derfor vil jeg gerne anmode om, at vi stopper med at lege sådan en lille social leg. Vi har en tendens til at lege med hinanden, især når vi skiller hinanden bedre kende. Hvad det er for en leg, om du er enig med mig, det finder ud af på den anden side af klokken 15.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
10: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+, og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder.
15: Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, anker sin fængselsdom. Han blev i dag dømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter samt fysiske og psykisk vold mod sin ekskæreste. Det skriver flere norske medier, heriblandt VG. Ifølge hans forsvarer så fastholder Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne. Han er desuden dømt for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke, samt for transport af hash. Frankrigs præsident Emmanuel Macron vil gøre alt for at forhindre, at Iran opkræver told i Hormuzstrædet. Iran har nemlig meldt ud, at landet vil afkræve told af skibe, og at pengene skal bruges som krigsskadeerstatning. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Meldingen den kommer, selvom USA og Iran blev enige om en fredsaftale i går aftes. Ifølge Macron så er Frankrig og Storbritannien klar til at lede en mission, der skal sikre den frie sejlads. Også Danmark er klar til at bidrage, lød det tidligere i dag fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Aflytning af indsattes samtaler med frivillig retshjælp har været ulovlig. Derfor så kan de ramte indsatte nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler i dag. Sidste sommer der kom det nemlig frem, at der var omkring 50 sager, hvor fængsler ulovligt havde aflyttet indsattes samtaler med advokater. Nu erkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer som Krims Retshjælp er beskyttet af de samme rettigheder. Flere takker ja til HPV-vaccinen, og tilslutningen den er steget fra 2024 til 2025. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, det skriver DR. Stigningen gælder både første dosis og færdigvaccinationen. Herhjemme når vi dog fortsat ikke målet om 90% færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Afdelingslæge ved Statens Serum Institut, Peter Henrik Andersen, han understreger, at vaccinen beskytter mod flere kræftformer. Derfor så mener han, at det er vigtigt, at så mange som muligt bliver færdigvaccineret. Vaccinen anbefales inden seksuel debut ved 12-årsalderen. Der må maksimalt gå 13 måneder mellem første og anden dosis.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
15: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
16: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
0: Mandag eftermiddag på Nova, du er landet i Kaos Klubhus, og har du nogensinde oplevet, at du spurgte nogen, hvor gammel de var? Og så var svaret, prøv at gætte. Det prøvede jeg i hvert fald her i weekenden, og jeg må bare lige understrege, det er en farlig, farlig leg. Især hvis man ikke kan holde til at høre folks svar. Jeg skal nok fortælle om den her meget akavede situation, jeg endte i om et øjeblik. Først til at tale Swift, The Faith of Ophelia.
16: Skru op for lyden af

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Hej. Prøv at gætte en gang. Og der kan jeg mærke, at min hals allerede begynder at sno sig en lille smule sammen, fordi det er jo altså en farlig leg at lege. Jeg må nu sige, jeg føler mig rimelig confident. Nu har vi talt sammen i halvanden time, to timer. Meget voksent menneske. Arbejder som bankmand. Bor med sin kæreste og virker virkelig som en gut, der har styr på livet. Og no shame til folk, der ikke har noget hår på hovedet, men han har ikke et stykke hår på sit hoved. Så jeg tænker, okay, du er i hvert fald voksen. Jeg anslår i mit hoved, du er 37 år gammel. Tænker, jeg må nok hellere lige skyde lidt lavere, fordi 1. Nice at være sød ved en, man ikke kender. 2. Hvis man gætter forkert, så er det oftest, fordi man lige kommer til at skyde dem lidt ældre, end de måske egentlig er. Så jeg siger, prøv her. Jeg tror, du er 35. Med confidence i stemmen. Jeg er så sikker i min sag. Og så griner han af mig. Og siger han, okay, spændende, interessant. Og der kan jeg jo godt mærke, okay, der er et eller andet her. Så jeg spørger, nå, er det spændende, er det fedt, fordi jeg har gættet rigtigt? Og siger, nej, fordi du har gættet fuldstændig forkert. Igen, min hals snører sig endnu nærmere sammen. Og han siger så, jeg er 27 år gammel. Og jeg er sådan der, okay, hvad vil du have, jeg gør i den her situation? Nu er jeg jo bare en nederen person, der har sagt, at du ser røvgammel ud. Altså i forhold til, hvor gammel du er. Sådan der, jeg er jo et dårdyr i forlygterne på en lastbil på daværende tidspunkt. Så, og det er også fint nok, hvis han så bare havde taget det med et smil. Men jeg fornemmede bare sådan lidt en bitterhed efter det. Så må man bare lige sige, hvis man stiller det spørgsmål, så må man altså kun stille det, hvis man kan tåle at tage og håndtere, uanset hvad der kommer ens vej.
4: Det her er Caroline.
5: Med lyden af i dag.

0: Beyoncé is irreplaceable her i Karls Klubhus mandag eftermiddag på Nova, hvor jeg lige fik et lille opkald.
1: Ja, hej, det er Maiken.
0: Hej, Maiken. Hvad ringer du i forhold til?
1: Den grønne vinderud.
0: Den har ikke været der, desværre.
1: Så har jeg hørt forkert.
0: Det kan jo godt ske, at man lige sådan der, hvad skal man sige, får sig et lille lyd med sit Fata Morgana, hvor man er sådan, var det den grønne vinderlyd? Men nej, jeg har ikke spillet den endnu. Og hvad er det nu, den grønne vinderlyd er? Jo, det er tegnet til, at du skal ringe 70-9000, hvis du godt kunne tænke dig at gå og drømme om at vinde to billetter til en valgfri grøn koncert. Men, hvis du går og håber på netop det og lytter rigtig godt efter, så er det måske ikke lige nu i hvert fald, at du skal slå væk fra Nova.
2: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
2: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
6: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
13: Myrer overalt.
12: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
14: Jeg må indrømme,
15: jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
17: Og en, der kan rumme min bagage.
18: Har du prøvet Matchmaker?
19: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
23: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredags slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
24: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.

0: Hvem glæder du dig egentlig allermest til at opleve på årets grøn koncert? Lucas Graham? Annika? Eller Melde? Oh yeah, eller måske Tessa? Nå ja, Hugo. Eller Sivas? Skønne mumle? Eller måske Andreas Oddbjerg?
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Det kan også være, at du sidder og tænker, Kav, lad dog være med at snakke om det. Jeg har ikke nogen billetter, men så kan det være, fordi du har glemt, at vi jo har billetter her på Nova, som du kan vinde, hvis du ellers ringer ind, når dagens grønne vinderlyd, den lyder. Og det gør den jo lige pludselig, inden klokken den bliver 17.
2: Nova. Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
1: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.
0: Snydt for en freaking tier. Det var den grønne vinderlyd. Jeg skulle bare lige se, om jeg kunne presse dig en lille smule, men jeg kan da se, at min telefon den er fuldstændig eksploderet herovre, så der var altså nogen, der var klar på lige at ringe ind, uanset om jeg talte eller ej. Skal vi finde ud af, hvem der har været den hurtigste? Lad os prøve. Det er Caroline fra Nova. Hvem taler jeg med? Hallo?
3: Hallo?
0: Hallo, hvem taler jeg med?
3: Hallo, du taler med Heidi.
0: Goddag, Heidi. Hvad, er du ude at køre bil, eller hvad foregår der?
3: Ja, det er jeg.
0: Du er ved at dreje til højre eller venstre, kan jeg høre?
3: Ja, lige drejet til højre.
0: Men du var da utrolig hurtig til at ringe 70 11 9000.
3: Jamen, den var da også klar, min telefon.
0: Jamen, på den måde, så har du jo lavet lektion og gjort, hvad du skulle. Heidi, kæmpe stor tillykke. Du er eftermiddagens vinder af 2 billetter til grøn.
3: Ej, fedt.
0: Du lyder, som om du faktisk ikke helt fatter, hvad det er, der sker lige nu.
3: Nej, det gør jeg heller ikke.
0: Ej, det har du prøvet at ringe ind mange gange, eller hvad foregår der?
3: Nej, det
0: nej.
3: Var faktisk ikke første gang.
0: Nej, det kan vi ikke sige for højt. Det er simpelthen for synd for dem, der har prøvet flere gange. Heidi, du må være født over under en særlig heldig stjerne, fordi eftermiddagens billetter går altså til dig. Hvor skal du til grøn henne?
3: Det skal enten være Kolding eller Aarhus.
0: Jamen ved du hvad, det kan du lige tænke lidt over, så tager vi lige noget mere musik her, det 9 år og Close Up på Nova.
1: Grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner, jeg husker dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

aldrig fundet en vinder af to billetter til Kongen Koncert, og var mere overrasket over sine egne evner i forhold til at skaffe billetter til sig selv, end jeg har oplevet det med Heidi, der vandt to til Odense endte med lige før. Kæmpe stort tillykke til Heidi. Der er selvfølgelig mange flere grønne koncertbilletter at komme efter her på Nova. Du skal bare lytte efter den grønne vinderlyd og ringe 70 9000, når du hører den. Men lige nu, der skal du ringe. In case du kan gætte, hvad det er for en sang, jeg har pillet fra hinanden. Vi skal til dagens lydlasagne. Jeg præsenterer en sang for dig, som jeg har pillet fra hinanden og bygger op lige så stille. Vi starter med trommerne.

0: fundet på at lave den. Har du bud på det? Så er det nu, du skal ringe 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Sluk hende.
15: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
17: Har du pluskort?
18: Ja.
17: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
18: Ja.
17: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
18: Ja.
17: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
18: Ja.
17: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
18: Nej.
17: Der fik jeg dig.
18: Ja.
17: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Hvornår er vi der, far?
23: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
24: Ej, hvorfor blinker den nu?
23: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
1: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
25: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skal
3: jeg? Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Apaga og Fluid Spin mandag eftermiddag i Carls Klubhus, hvor vi ved den her tid jo altid er i gang med dagens lydlasagne. En sang er opbillet fra hinanden, og forsøger lige så stille at bygge op, indtil at du kan gætte forhåbentlig, hvad det er for en, vi har taget fat på. Jeg kan godt fortælle, at der er en anledning til, at vi skal have fat på denne her artist. På en eller anden måde er vi gået ind i vedkommendes uge. Ja, jeg ved godt, det er nogle kryptiske hinpundsmidler, men sådan må det altså være. I hvert fald så er der kommet et bud på baggrund af trommerne her, hvad det kunne være for en sang fra Ronny.
1: Det er Ronny. Jeg vil

Men som jeg desværre måtte fortælle Ronny, så er det altså ikke Santana og Maria Maria. Så hvad er det for en, vi har fat i? Skal vi lige tilføje et lag mere til dagens sang?

her i weekenden. For det viser sig, at vedkommende med stor sandsynlighed er ret stor Pokémon-fan. Foruden hans interesse for musik. Så hvem er det? Og hvad er det for et nummer? 70-11-9000, hvis du har et bud på det. Mangler du lige det allersidste? Jamen, så kan jeg glæde dig med at tilføje resten af instrumenterne om lidt. Først her The Calling, Wherever You Will.

0: har vi med at gøre? Det finder du ud af på den anden side kl. 16. Skal du nå at fortælle mig det, så er det nu, du skal ringe 70 11 9000.
1: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 ord, 50.000 kroner.
1: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen kl. 7.30 i Gonova.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
9: Har du prøvet Matchmaker?
10: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjød til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
18: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
19: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
20: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
21: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
18: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
24: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
25: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af ny særlig rådgiver møder massiv modstand. Hele 2/3 af os danskere er uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Også blandt SF's egne vælgere er modstanden stor. Her er næsten 3 ud af 4 uenige i ansættelsen. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Ansættelsen den blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat. USA og Iran er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen mellem de to lande. Det har i dag fået prisen på råolie til at falde, men der kan stadig gå lang tid, før priserne ændrer sig ved tankstationerne. Det vurderer Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker i Global Risk Management over for DR. Faktisk så tror han ikke på, at priserne på olie, benzin og diesel vil komme tilbage på samme niveau som før krigen. Han understreger dog, at der fortsat er mange ubekendte faktorer. Prisen på råolie ligger lige nu ifølge DR på knap $83 per tønde. Før krigen, der var prisen ca. $60. Indsatte, der ulovligt har fået aflyttet samtaler med frivillig retshjælp, kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Sidste sommer der kom det nemlig frem, at fængsler i omkring 50 sager ulovligt havde aflyttet indsatte samtaler med advokater. Men nu anerkender styrelsen, at samtaler med frivillige organisationer som Krims Retshjælp er beskyttet af de samme rettigheder. Det betyder, at de berørte indsatte kan have krav på kompensation. Affald i naturen kan være en dødsfælde for mange dyr. Sidste år der fik Dyrenes Beskyttelse 541 anmeldelser om dyr, der sad fast eller var kommet til skade på grund af skrald. Det skriver organisationen i en pressemeddelelse. Ifølge biolog hos Dyrenes Beskyttelse, Peter Gravlund Nielsen, så lokkes dyrene af madrester. Men det, der ligner et let måltid, kan hurtigt blive til en dødsfælde, som giver dyrene en langsom og smertefuld død. Han nævner et tragisk eksempel med en død ræv, der blev fundet med en energidrik klemt fast mellem tænderne. Det er især om sommeren, at anmeldelserne kommer, når der efterlades mere affald i naturen.
2: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Går du op i Pokémon, og har du muligvis været til den der Pokémon-messe, der har været her i weekenden, jamen så er du noget til fælles med den artist, jeg har valgt at tage frem i dag i Luthersanien og pillede en sang fra hinanden af, hvem der er tale om. Hvem det er, der cruiser rundt i Københavns gader, forhåbentlig eller formodentligt allerede, og som snart spiller koncert et meget stort sted. Det skal vi snakke lidt om lige om et øjeblik, når jeg spiller dagens Luthersanien for dig.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
1: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hurry up, I'm waiting.

0: Jeg ved godt, at mandagen kan trække en lille smule tænder ud, men med mig, Smith og Stevie Wonder Dance i ørerne, så kan det ikke gå helt skalt. Så du lytter jo til Chaos Klubhus, og vi skal bare hygge os længere tilbage. Vi leger bare. Alt er godt. Alt er godt. Og dagens sang, dagens lydlasagne, er, hvis du spørger mig, også rigtig god. Det her, det var instrumentalen, vi landede på. Instrumenterne på dagens nummer, men hvad er det nu, det er for en? Lad os få det afsløret.
1: Hej, det er Emma. I feel it coming med The Weeknd.
2: Nej, med Kasper fra Lyngby. Jamen, det kunne ikke tilfældigvis være The Weeknd med I feel it coming.
0: Hej, Mark.
3: Hej, Karl. I feel it coming. The Weeknd. Rap.
4: Ja, det taler med folk. Det, ja, jeg tror, det er I feel it coming med The Weeknd.
5: God dag, du taler med Natalie. Det håber jeg. Mit gæt er I feel it coming med The Weeknd.
0: Natalie, det er fuldstændig rigtigt.
5: Yes.
0: Yeah, yes,
5: yes,
0: man.
5: Yes.
0: Fedt. Har du et bud på, hvorfor vi skal høre The Weeknd i dag?
5: Jeg tænker, han spiller koncert lige om lidt, så vidt jeg ved.
6: Du snakker med Ida. Ja, yeah, I feel it coming med The Weeknd.
7: Hej, du taler med Carla.
8: Det er jo selvfølgelig I feel it coming af The Weeknd.
0: Ja, tak! Carla! Er du stor The Weeknd-fan?
8: Kæmpe.
0: Er det rigtigt?
8: Ja.
0: Er du så stor, at du skal til koncert i weekenden?
8: Det skal jeg i hvert fald.
0: Hold kæft, hvor er det da vel ondt. Altså, jeg er meget misundelig.
8: Jo, tak.
0: Skal du afsted fredag eller lørdag?
8: Lørdag.
0: Hvis nu din plus en bliver syg, ikke, så ringer du bare til mig. Så finder vi ud af det. Dagens lydlasagne. The Weeknd's Da Punk. Og I feel it coming. Fordi I feel it coming. Vi er gået ind i The Weeknd-ugen. Det er fredag og lørdag. Han kommer og spiller i Parken. Nu siger jeg, at jeg ikke kommer, som om han gør det lige om lidt. Men der går altså nogle rygter om hans entrance i Danmark. Lad os tage det efter, når I feel it come.

Dagens lydesignere, The Weeknd, Daft Punk og I Feel It Coming her på Nova. Har du været på Pokémon Hunt her i weekenden, så kan det være, du er faldet over en særlig Pokémon. Nemlig selveste The Weeknd, for der går altså rygter om, at manden allerede er i Danmark. I forbindelse med, at han jo spiller i parken fredag og lørdag. Og det er simpelthen, det er lidt noget sjovt noget. Det er Chris, min kollega, der har fortalt mig det lidt tidligere i dag. Og han sagde, at der var en Instagram-profil, der hedder Gene Hackerman. Som er sådan lidt en Weird The Weeknd-profil. Men hvor der bliver lagt nogle stories op med noget, der det ligner noget dansk slik. Og der var altså også nogle billeder fra den der Pokémon konferenceting, der var her hen over weekenden. Så altså, siger ikke, altså vi skal jo ikke til at lave sådan en Pokémon Hunt på The Weeknd. Jeg siger bare, der er altså en chance for, at du allerede møder ham på gader og stræder i København.

0: Mandag eftermiddag på Nova i Carls Klubhus. Jeg håber, at du hygger dig, hvor du befinder dig. Her var det Benjamin Hav og Portugal. Morgen aften, der tager jeg flyvemaskinen. Ikke til Portugal, men jeg tager en smutur til London for at blive Harry Styles. Og det vil altså også sige, at i morgen bliver den sidste dag, jeg har mulighed for at sende dig to billetter til Goran Koncert. Det er jo den sidste uge, du har mulighed for at vinde. Hvis du altså ikke allerede har skaffet dig billetter til den her udsolgte grøn. Hvordan du får de her billetter, det tager vi lige om et øjeblik. Og så skal vi altså også have noget musik fra ham med gitaren. For han spillede jo også weekend her, eller spiller koncerter i weekenden. Og det skal vi altså lige runde.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Så siger vi velkommen til Selima.
14: Tak.
13: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
14: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
13: Og så endda i deres naturlige habitat.
14: Ja.
13: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Nu er der mere lyden af i dag.

Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Altså, jeg er fuldstændig mundlam og på røven efter Christoffers Valbyparken-koncert her i weekenden. Altså, det der, det var en magtdemonstration uden lige. Jeg kan næsten ikke komme i tanke om nogen, der kunne gøre det, Christoffer han formodede at gøre lørdag. Nærmest at samle hele herre og fru Danmark, 32.000 plus mennesker, til en form for dagsfestival. Fordi ikke alene var det jo hans koncert, men der var altså også en række andre artister, der kom og spillede. Daniel Schulz kom og spillede, Uro kom og spillede. Anders Breinholt havde sådan et show med Heino Hansen på scenen, og Mads Langer kom og spillede som surprise. Altså, det var så fedt et show. Og ikke bare alt, hvad han havde forberedt op til sit eget, men også da han stod på scenen. Den måde, han leverede på. Den måde, hvor der ikke var så meget jap, men bare masser af god musik. God damn, fyrværkeri til den helt store guldmedalje. Og altså, glade mennesker i alle afskygninger. Det var vitterligt. Hele frugtsalaten, der var blandet til Christoffer-koncerten i lørdags i Valbyparken. Jeg var monsterimponeret, og jeg var glad for at se, hvor rørt han var på scenen, og hvor stolt over, forhåbentlig, sig selv, han stod der og var. Og kæmpe skud til fans, der laver fanprojekter. Det må jeg bare lige her til allersidst sige. Der var nogen, der havde stået for at printe, altså jeg ved jo ikke, hvor mange stykker papir ud, hvor der står tak for dig, og som de havde planlagt, skulle rækkes op i luften, så Christoffer kunne se det i en speciel sang på et bestemt tidspunkt. Jeg synes, det er så sejt. Så kæmpe skud, kæmpe applaus og kærlighed og kys til alle. Der var en del af Christoffers koncert i Valbyparken. Det der, det var legendarisk.

0: den sidste uge, denne her uge, at du kan vinde billetter til ud. Den udsolgte grøn koncert. Alle 8 koncerter er jo blevet ribbet for billetter. Men vi har altså stadig en stak. Det kræver bare, at du lytter efter en helt særlig lyd og kender til vores telefonnummer, som jo er 70 11 9000.
1: Der er en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Aubjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Hvad er Betinia?
20: Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
21: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
20: Spil ansvarligt.
22: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
24: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
24: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

man bare kan scrolle med på. Og på den måde få afledning fra alle de frustrationer, man muligvis har bygget op i løbet af dagen, især på sådan en mandag, imens man har været på arbejde. Men det kan jo være, at du på nuværende tidspunkt er på vej videre til noget træning. Måske noget fodboldtræning, håndboldtræning, gymnastiktræning. Og i så fald, så skal vi lige sørge for, at din krop den er varmet godt og grundigt igennem, og hvad bedre at gøre det til end Shakira's Whenever, Wherever her i Chaos Globus.

0: fra fabrikken her på Nova, så er vi også Tris hjemad. Jeg hedder Karoline. Karos Løbhus lukker og slukker nu, men det åbner op for, at Anne, hun kan træde ind i studiet og fyre op for noget god musik til din mandag eftermiddag og aften. Og så er jeg tilbage igen i morgen klokken 2. Kan du hygge dig og passe rigtig godt på dig selv.
1: Nova på grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
13: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
12: Møder, mails, fakturer.
13: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
12: Nå, hvad skal jeg så have?
13: Kom lige med.
14: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
0: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Der mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Blod fra donorer bruges blandt andet ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Derfor så håber organisationen især, at flere unge vil melde sig. Og interessen, den er der allerede. I en undersøgelse, der svarer hver femte mellem 18 og 34 år, nemlig at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. Derfor så vil Bloddonorerne Danmark sætte ekstra fokus på de unge op til International Bloddonordag den 21. juni. EU-landene er enige om nye sanktioner mod Rusland. I dag der er i alt 34 personer og 47 enheder blevet tilføjet til EU's sanktionsliste. Sanktionerne vil blandt andet ramme Ruslands militær og den såkaldte skyggeflåde af olietankere. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas. Udmeldingen den kommer efter Rusland igen har angrebet Ukraines hovedstad Kiev og ramt et historisk kloster. Kaja Kallas kalder angrebet for en krigsforbrydelse. Ifølge udenrigschefen så viser de voldsomme angreb af Rusland ikke ønsker at stoppe krigen foreløbig. Fredsaftalen mellem USA og Iran kan måske sænke oliepriserne, men vi skal ikke nødvendigvis forvente billig benzin lige med det samme. Prisen på råolie er faldet, efter de to lande er blevet enige om rammerne for en aftale, der skal afslutte krigen. Men ifølge chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Global Risk Management, så er der stadig mange usikre faktorer, det siger han til DR. Før krigen, der kostede en tønde olie ca. $60, og lige nu der ligger prisen ifølge DR på knap $83. Med under 3 uger til Roskilde Festival, så er der ændringer i musikprogrammet. To internationale navne har nemlig meldt afbud. Det drejer sig om den amerikanske rapper Bia og den britiske rapper Jim Lexasy. Ifølge Roskilde Festival, så skyldes det uforudsete omstændigheder. Festivalen har dog allerede fundet erstatninger, og det bliver det danske post-punk-band Ice Age og den australsk-ghanesiske rapper Genesis Owusu, der i stedet går på scenen. Det oplyser Roskilde Festival på sin hjemmeside.
15: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Det er mest tørt vejr med nogen eller en del sol, men mod syd og øst, der hænger skyerne stadig lidt ved. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den er let til frisk fra vest og nord. Ved kysterne kan den være stedvis op til hård.
15: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Hvad så, din store kanon? Hvordan føles det at være i samme økonomiske klasse som verdens næst rigeste mand, nemlig Jeff Bezos? For det er lige præcis, hvad der er sket. Tillykke med det, kammerat. Lige nu der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du også har haft lidt afs i mavs efter weekenden, fordi du har brugt for mange penge, så har jeg altså gode nyheder til dig, min ven. Vi gør det om på den anden side af sommer, fordi først Billie Eilish.
15: Skru op for lyden af i

0: starter du sammen med mig, Anna Lund. Muligvis den tredje mest rigeste menneske i hele verden. Og muligvis så er du faktisk det samme. Fordi selvom at vores økonomi for længst har ramt bunden af kassekreditten, jamen først og fremmest så er vi altså to søster. Men så har vi faktisk en del til fælles med Jeff Bezos. Verdens, ja, næst rigeste mand. Fordi hvis det er rigtigt, at Elon Musk er blevet verdens allerførste trillionær, så vil det sige, at vi, pøblen vel at mærke, er tættere på Jeff Bezos' formue, end Jeff Bezos' formue er på Elon Musks. Ja, lad os lige prøve at gøre det lidt.
1: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering, men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.

0: 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Jamen, så er du det helt rigtige sted, min ven.
2: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
5: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Næste kald kommer fra William på 7 år.
11: Hej.
10: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
11: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
10: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyr til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
2: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
18: det kommer
17: på en
18: morgen.
17: Måde, så...
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden er i dag.
16: Nova. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

angiveligt, så er Elon Musk blevet verdens allerførste trillionær. Og hvis du også tænker, jamen det går jo også rimelig godt med det der bilfirma Tesla. Jamen vidste du så også godt, at det slet ikke er Elon, der har fundet på det her bilmærke? Det er en, der hedder Nikola Tesla. Ej, undskyld mig, men hvad bliver det næste? At det ikke er Gud, der har skabt jorden, eller hvad?

0: Selvom vi økonomisk er tættere på Jeff Bezos' formue, end Jeff Bezos er til Elon Musk, så har man vel stadigvæk sparehatten på. Så jeg vil gerne høre fra dig. Hvis én ting resten af livet kun kostede dig en krone, hvad skulle det så være for en ting? Ring til mig 70 9000 eller Novas Instagram-profil.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
6: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
7: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 200 gram Lurpak smør til 8 kroner med Lidl Plus kupon. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
16: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
20: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
21: Så mangler vi bare dig, Maja.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
22: Og lige nu.
18: Lyden

en enkelt ting, der for evigt kun vil koste dig en enkelt krone. Jamen, så er mit spørgsmål til dig. Hvad skulle det så være for en ting? Lige nu, der er du på Nova Aften, og der er du sammen med mig, Anna Lund. Og selvom at, ja, vi er angiveligt er tættere på Jeff Bezos' formue end Elon Musk, så har man vel altid lige sparehatten på, ikke? Derfor vil jeg gerne lege en lille leg. Hvis du helt selv kan bestemme, at der er én ting resten af dit liv, der kun koster en krone, hvad skulle det så være? Og jeg bad dig om at ringe ind til mig på 70 119 000, eller send mig en besked ind på Novas Instagram-profil, Nova5.dk. Og Daniel, han forstod beskeden og har skrevet buffet. Der kan man nemlig få det hele. Og dertil har jeg lyst til at sige, ja, det er fuldstændig korrekt, Daniel, inklusiv en madforgiftning. Men hvis du ender med at få en madforgiftning af den her daglige buffetoplevelse, du skal igennem, så kunne du muligvis bare lige slå pjalterne sammen med Thomas, for han skriver nemlig toiletpapir. Gider ikke at bruge penge på at skide. Nej. Godt brøl, søster. Lidt ligesom Daniel Slumsvold muligvis kommer til at brøle ned i toilettet efter den daglige buffet-affære. Men I ved, hvad man siger. 1 kroners pølse i buffeten for en 1 kroners pølse i toilettet. Det er jeg ret sikker på, det er det, man siger, er det ikke det? Nova. Hvis du helt selv kunne bestemme, hvad en ting, der kun skulle koste 1 krone resten af dit liv, hvad skulle det så være? Gør ligesom Daniel og Thomas, send mig en besked ind på Novas Instagram-profil.

0: resten af livet. Og man kunne jo svare koncertbilletter, fordi så bliver man også rig for oplevelser. Men lige her på Nova, der har du altså muligheden for at få to gratis billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til den voldsomme togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Her der fremgår det, at et tog kørte forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle være standset og have ventet på et modkørende tog. Ifølge rapporten så havde lokomotivføreren indtastet et forkert tognummer i radioen, og derfor så kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden togene kolliderede. Der var 10 personer, der kom alvorligt til skade ved ulykken, mens 12 fik lettere skader. Havarikommissionen oplyser dog, at der kan gå op til et år, før den endelige rapport er klar. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer. Han håber, at lovgivningen vil træde i kraft næste forår. Premierministeren tilføjer, at vejen mod et forbud ikke bliver nem, men at regeringen vil sætte sig imod de store teknologivirksomheders magt. Både Danmark og EU arbejder samtidig for at hæve aldersgrænserne på de sociale medier. En politisk aftale i Folketinget om digital børnebeskyttelse fra sidste år siger, at aldersgrænsen på sociale medier herhjemme skal sættes til 15 år. Flere og flere unge takker ja til HPV-vaccinen. Tilslutningen er steget fra 2024 til 2025. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, og det skriver DR. Stigningen den gælder både første dosis og færdig vaccination. Danmark når dog stadig ikke helt målet om, at 90% skal være færdigvaccineret inden 15-årsalderen. Afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra Statens Serum Institut understreger, at vaccinen beskytter mod flere kræftformer. Derfor så er det vigtigt, at så mange som muligt bliver vaccineret færdigt. Når 40.000 unge landet over for studenterhuen på lige om lidt, så følger der en særlig hilsen med. I æsken med huen, der ligger nemlig et postkort fra Rådet for Sikker Trafik, der opfordrer de unge til at passe på sig selv, når de cykler hjem fra sommerens fester. Administrerende direktør i Rådet for Sikker Trafik, Jakob Bøving Arendt, minder om, at man skal lade cyklen stå, når promillen er høj. Og hvis man cykler, så skal man huske hjelmen. En undersøgelse fra sidste år viste nemlig, at knap hver tredje cyklist mellem 18 og 20 år har kørt beruset på cykel.
12: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
14: Det er mest tørt vejr med nogen sol her til aften, og i nat der er det først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til frisk fra vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
8: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Jo, du har da en helt vild dejlig mandag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra lige nu. Og hvis ikke, jamen så bare rolig, min ven. Først og fremmest, så skal du vide, at du er tættere økonomisk på Jeff Bezos, end Jeff Bezos er til Elon Musk. Hallo. Og så lige husk, hvad det er, vi ser her på Nova aften. Mandag, det er ikke den første dag på ugen, det er altså først tirsdag, det hele rigtig går i gang. Mandag, det er bare en lang prøverunde, før det er rigtig hamstrykkel starter i morgen.
12: Skru op, for lyden er i dag.

0: Og hvis du kun skulle betale en krone resten af livet for en specifik ting, hvad skulle det lige præcis så være? Fordi som min far altid har fortalt mig, jamen så bliver man altså ikke rig af at tjene penge, man bliver altså rig af at bruge færre. Og der var lige et fuldstændig gratis økonomisk råd hermed videregivet til dig, og den bruger du bare, kammerat. Men lige præcis det her med en krone resten af livet, hvad skulle det så være? Og jeg har en lytter med på telefonen her, hvem er vi igennem?
1: Goddagene, du snakker Kevin fra Roskilde.
0: Kevin, lad mig lige høre, hvis én ting resten af livet kun skulle koste dig en krone, hvad vil du så vælge?
1: Min husleje.
0: Klar, det giver mening, men spørgsmålet er, om det ikke bare var bedre at så sige, at alle boliger, du køber på din vej, kun koster en krone. Altså, det kunne du da tjene ret gode penge på, tænker jeg.
1: Ja, den ville også være god. Men det ville jo være et engangsbeløb, men så kunne vi spare penge. Hvis huslejen kun koster en krone, så er det resten af livet, du bor for kun en krone om måneden.
0: Jeg hører, hvad du siger, men man kan jo så... Ja, det er blevet næsten en debat, Kevin. Fordi jeg tænker, hvis man så sælger huset eller lejligheden...
1: Jamen, skulle det så ikke også kun koste en krone?
0: Nej. Du skal bare give en krone for det.
1: Køb den allerdyreste lejlighed i København. Det er selvfølgelig godt klædt logikken i.
0: Ja.
2: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
3: Prøv at se Peter. Han er allerede gået Riberhus-mode. Hallo, Peter.
2: Du får ikke hul igen.

0: Karina, hun har sendt os en besked ind på Novas Instagram-profil. Nova, hvem det går? At hvis én ting skulle koste en krone resten af hendes liv, jamen så skulle det altså være udlandsrejser. Ej, hold kæft, mand. Så Karina, så får vi altså en ny Mrs. Worldwide i stedet for Mr. Pitbull. Men som min far altid siger, man bliver ikke rig af at tjene penge, man bliver rig af at bruge færre. Lige præcis det gode økonomiske råd, det tror jeg også Donald Trump, han har taget til sig, fordi at det ikke nok med, at han fylder 80 år, så har han altså også lige fejret 250 år som selvstændig nation i USA. Og der kan man altså snakke om at slå to store begivenheder sammen til et. Og hvem der så betaler den regning, jamen det bliver vi altså lige nu så at snakke lidt mere om. Nova.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Giganten. Erhverv. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
7: Home-tex.dk.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
11: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
2: Nova.
12: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller

Jacobs Rasmus-Sebakke og Angus Hjerne. Tusind år lige her på Nova Aften. Ja, og man skulle næsten tro, at Donald Trump, at han fyldte 1000 år, men dog så fyldte han altså kun 80 år. Men det havde han altså lige valgt tilfældigvis at slå sammen med USA's 260 års fødselsdag som selvstændig nation. Og jeg kan godt lide den måde, Donald Trump han tænker på her. Simpelthen slå sin egen store begivenhed sammen med en anden. Fordi hvem betaler så den regning? Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og derfor tænker jeg også, at hvis jeg en eller anden dag går ind i politik, jamen så flygt først og fremmest. Men så kan jeg altså ikke love, at på Danmarks grundlovsdag er lige præcis den dag, hvor vi bruger borgen til at holde Reality Awards. Ja. Simpelthen. Altså, jeg mener bare, at hvis Donald Trump, han kan få lov til at holde MMA-kampe ude foran Det Hvide Hus, så må det da også kunne lade sig gøre at holde Reality Awards inde på borgen. Altså, jeg vil bare mene, reality og politik

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Og hvis Donald Trump fandt kan få lov til at få hans fødselsdag betalt af Det Hvide Hus, så kan du sgu også godt. Så hvis du tilfældigvis har fødselsdag på en af de dage, hvor Grøn Koncert bliver afholdt, så er det altså en rimelig god idé at blive hængende her på Nova. Fordi på trods af, at alle koncerter til Grøn Koncert er fuldstændig udsolgt, så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter helt gratis lige her på Nova, og du bestemmer selv lokationen. Hvordan at du kan sikre dig selv en grøn sommer? Jamen, det er ved at fortsætte at lytte med her på Nova, og især lytte rigtig godt efter en gang nu.
0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Hågård, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde 2 til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare 1 år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
11: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Jeg må indrømme, Jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
24: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

Christoffer, også bedre kendt som ham med gitaren, og han har i særdeleshed afholdt hans del af aftalen om at servere hits på hits på hits, men i den grad også at lave en kæmpe fest i Valbyparken i weekenden. Ikke at jeg var der, men det fortrød jeg da rimelig hurtigt, fordi hold nu op, han er virkelig væltet i den ene rosende anmeldelse efter den anden, og hele min Instagram, den var altså også fuldstændig fyldt op med folk, der stod og havde det alt, alt for fedt til lige præcis ringe om natten, som vi fik her med Christoffer. Men nu hvor vi ikke kunne stå ude i Valbyparken og fyre den magtsag sammen, jamen så er det jo godt, at vi bare kan gøre det lige her på Nova Aften. Jennifer Lopez, David Guetta og Justin Bieber, de er altså meget snart klar til dig, men først der skal vi altså lige have dem... Wow, hold da op. Vi prøver igen. Først, der skal vi altså lige have dem her. Walk the Moon. Nova. Shut up and dance. Lige præcis på den her mandag.

0: at du har dig en helt vildt dejlig mandag, hvor end det er, du sidder og lytter med fra. Og så håber jeg heller ikke, at du er alt for hård ved dig selv, fordi hvis du har syntes, du har fået en dårlig start på den her uge, jamen bare rolig. Du er slet ikke kommet ud af starthullet endnu, fordi at hvis man spørger mig, og det gør du højst sandsynligt ikke, men nu siger det alligevel, det er altså først tirsdag, at ugen den rigtig går i gang. Lidt ligesom når man skal have forklaret et spil for aller første gang, så tager man jo lige en prøverunde. Og den prøverunde, den er altså også bedre kendt som mandagen, for at dagligdagens egen Robinson-ekspedition, nemlig hverdagen, den først sådan rigtig går i gang på en tirsdag. Og hvilken bedre måde at lulle sig ind i sin tirsdagbog, jamen det er selvfølgelig ved at blive lige her på Nova Aften sammen med mig, Anne Lund.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
17: Tak.
16: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
17: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
16: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
9: Det her er Nova.
8: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til den voldsomme togulykke på Gribskovbanen i april. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Her der fremgår det, at et tog kørte forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle have ventet på et modkørende tog. Ifølge rapporten så havde lokomotivføreren indtastet et forkert tognummer i radioen, og derfor så kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden togene kolliderede. Det var 10 personer, der kom alvorligt til skade. Ukraine og Moldova tog i dag et stort skridt nærmere et EU-medlemskab. I dag der åbner de det første forhandlingsområde i processen, og det er en mega mandag for udvidelsesprocessen, det siger EU-kommissær for udvidelse Marta Kos. Hun tilføjer, at Ukraine og Moldova har leveret. Åbningen den kommer efter, at Ungarn har ophævet sin blokering af optagelsesforhandlingerne. Marta Kos forventer derfor, at de resterende kapitler kan blive åbnet allerede i juli. Indsatte, der ulovligt har fået aflyttet samtaler med frivillig retshjælp, kan nu søge om godtgørelse. Det oplyser Styrelsen for Danmarks Fængsler. Det var sidste sommer, hvor det kom frem, at fængsler i omkring 50 sager ulovligt havde aflyttet indsatte samtaler med advokater. Nu der anerkender styrelsen så, at samtaler med frivillige organisationer, som for eksempel Krims Retshjælp, er beskyttet af de samme rettigheder. Og det betyder altså, at de berørte indsatte kan have krav på kompensation. En dansk samler har købt en uåbnet æske Pokémon-kort for 446.000 kroner. Det oplyser den online salgsplatform Tradera i en pressemeddelelse. Der er tale om det dyreste Pokémon-objekt, der nogensinde er solgt på platformen. Æsken den indeholder 36 uåbnede pakker med kort, og netop uåbnede eksemplarer er ofte sjældne og meget efterspurgte blandt samlere verden over.
19: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
8: Det er mest tørt vejr med nogen sol her til aften, og i nat der er det først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til frisk fra vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Der findes cirka fire ting i den her verden, ud over græs, som er grønt. Det er Nova, det er Grøn Koncert, det er Håbet, og så er det altså også misundelsen. Så i stedet for at ligge derhjemme og være grøn af misundelse over, at du ikke fik to billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert, jamen så kan du altså bare blive hængende lige her på Nova, og så håbe på, at du løber afsted med to billetter til en fuldstændig udsolgt Grøn Koncert. Hvordan du får fingrene i dem, jamen det skal jeg nok fortælle dig, derom på den anden side af Taylor Swift, fordi først Søren Torbegård løb.
19: Skru op for lyden af i dag.

0: gider, der skreg, i stedet for at tale os på det her nummer.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og fra en skriges ringe til en anden, nemlig mig. Så skal vi altså lige snakke om Grøn Koncert, fordi på trods af, at den er fuldstændig udsolgt, jamen så er det skide ligegyldigt, for du har stadigvæk muligheden for at vinde to billetter, så længe du bare lytter med lige her på Nova. Prøv at høre, hvorfor skal du egentlig ligge derhjemme og være grøn af misundelse over, at alle dine venner på Instagram står og har det for fedt til Grøn Koncert, når du bare selv kan komme med? Og det kan du altså, hvis du lytter med lige her på Nova. Alt du skal gøre, det er at have din radio tændt mellem klokken 6 og 21 alle hverdage, og så sørger du lige for at lytte rigtig godt ekstra en gang, når du hører den grønne vinderlyd. Fordi når du hører den, så er det altså med at være rimelig hurtig på den telefon, ringe 70 11 9000. Og kommer du så ikke hjem til telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert. Og det vil jo sige, at i stedet for at være grøn og med sådan, så kan du få lov til at være grøn af alle de grønne hvide sodavand, du får lov til at drikke.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: dig, Flyway, lige her på Nova Aften, og jeg håber ikke, at du har tænkt dig at flyve særlig langt væk fra mig, for jeg vil nemlig rigtig gerne høre fra dig. Hvis der var én ting resten af dit liv, som kun skulle koste dig en krone, hvad skulle det så være? Jamen, det vil jeg gerne høre fra dig. Du kan ringe ind til mig, 70 9000, eller så kan du altså også bare lige sende mig en fræk sms. Det er inde på Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: I morgen er der kun én måned til årets grøn begynder, og vi giver dig al den info, du skal bruge for at få den fedeste oplevelse.
3: Hvis du ikke nåede at købe billetter, så har du chancen for at vinde dem her hos os. Lyt med fra klokken 6.
1: Gonova er lyden af Danmark om morgenen. Hver morgen fra 6 til 9 på Nova.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.

0: at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus. Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til Nettopris. 60 cl Kokio til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

Og noget, min far altid har fortalt mig, det er, at man desværre ikke bliver rig af at tjene penge. Man bliver rig af at bruge færre. Snork, men ikke desto mindre, så gad jeg godt lige at lege med tanken, at hvis man nu kunne vælge én ting resten af ens liv, som kun skulle koste en krone, jamen hvad vil man så vælge? Og der er rigtig mange af jer, der har skrevet det åbenlyse, nemlig 1000 kroner. Ja, fordi, ja, den føler jeg ikke kræver så meget forklaring, men ja, det er da en rimelig god investering. Det er i hvert fald en rimelig sikker investering, kan man sige. Men så er der også en masse af jer, der har skrevet boliger, og den kan jeg jo egentlig meget godt lide. Hvis man nu bare kunne købe alle boliger for en krone, men så bare selv hele lortet en gang til, fordi at det er jo kun dig, der skal købe det til en krone. Det skal de andre jo ikke. Så kan jeg eddermame lige love dig for, at det københavnske boligmarked, det stikker fuldstændig af. I hvert fald lige ned i din lomme økonomisk. Men hvis jeg nu skulle vælge en ting, som kun skulle koste mig en krone resten af mit liv, jamen, så ville det nok være daglig ros. Ja. Yeah. Og det kommer så helt sikkert af, at jeg er et stort dybt hul og manglende anerkendelse. Og nok også af den grund, at jeg simpelthen ikke synes, jeg får ros nok. Måske burde man tænke lidt over det. Men ikke desto mindre, så ville jeg da synes, at det var dejligt, at jeg lige kunne ligge en krone om dagen. Og så var der lige nogen, der sagde noget pænt til mig. Det kunne måske også bare være, at i stedet for den ene krone til daglig ros, at jeg så skulle lægge den ene krone hos en psykolog. Ja, så i stedet for symptombehandler, så går man ligesom ned til the root cause. Yes, godt. Så blev du også lige taget til gidslig i min egen lille psykologanalyse. Ikke desto mindre, så vil jeg så stadigvæk gerne høre fra dig. Hvis du kunne vælge én ting resten af livet, som kun skulle koste en krone, jamen hvad skulle det så være? Nova. Du kan ringe ind til mig 70 11 9000, eller så kan du også sende mig en besked. Det er på Novas Instagram.

0: Hvis du helt selv kunne vælge, hvilken ting, der resten af dit liv kun skulle koste en krone, jamen hvad vil du så vælge? Og Daniel, han har skrevet, at han vil vælge buffet, fordi der kan man nemlig få det meste. Og ja, du kan nemlig få det meste, Daniel, inklusiv muligvis en lille madforgiftning. Men jeg har altså også et andet tilbud til dig nu, Daniel, fordi hvis at du nu lytter med alle formiddage, hvor årtal sender, så kan du muligvis finde et gavekort til Rema 1000, og det behøves ikke engang at koste dig en krone, det kan altså bare koste gratis. Du kan i hvert fald lige høre her, hvordan at du kan være med i hverdagsdysten sammen med Rema 1000.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
17: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
18: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
19: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
22: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering.
0: Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
23: Nova. Start dagen med Gonova.
24: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
25: det kommer på en måde, så...
23: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden.

0: Hej Anne, du snakker med Mikkel og Mathilde.
1: Hej Mikkel og Mathilde. Hvis én ting kun skulle koste en krone resten af jeres liv, hvad skulle det så være?
0: Mathilde, hun synes, at det skulle være tøj. Hvis hun kunne få tøj til en krone, så hun var lykkelig. Jeg selv hælder mere til en energidrik.
1: Okay. Muligvis er jeg en lille bitte smule besidderisk, men jeg tænkte, boliger, det var noget, jeg gerne ville have til en krone, men du lyder som en mand, som har det meste. En energidrik til en enkelt krone, det er altså bare alt, hvad du skal bede om.

0: Christoffer med Orbit lige her på Nova Aften, og spørgsmålet er, hvem har vi med på en telefon lige nu?
1: Ja, hej, det er Martin.
0: Muffin?
1: Martin.
0: Martin, undskyld.
1: Ja.
0: Muffin, det er også et dejligt navn ellers.
1: Det er også et lækkert navn, ja.
0: Martin, hvad kan jeg gøre for dig, min ven?
1: Noget er jo gratis.
0: Ja, hvis en ting skulle koste en krone resten af livet, hvad skulle det så være?
1: Jamen, så kunne det være grønne billetter.
0: Ja, desværre så koster de jo ikke en krone, fordi heldigvis er de jo fuldstændig gratis, så længe at du bare ringer på det tidspunkt, hvor den grønne vinderlyd lyder.
1: Lige præcis.
0: Og lige præcis, hvornår den grønne vinderlyd lyder, det kan jeg altså ikke helt sige. Men jeg kan bare sige, at du skal lytte med lige her på Nova. Det er alle hverdag imellem kl. 6 og 21. Og så er det altså bare med at være hurtig på telefonen. 70 11 9000, hvis du skal vinde to gratis billetter til Grøn Koncert.
2: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppier og Lucas Graham.
2: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til et valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv.
6: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
17: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder.
5: Vi mangler omkring 30.000 bloddonorer, hvis sundhedsvæsenets behov for donorblod skal dækkes. Det oplyser bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Donorblod er blandt andet afgørende ved operationer, kræftbehandlinger og fødsler. Organisationen håber derfor især på at få flere unge til at melde sig som donorer. Tal viser nemlig, at interessen allerede findes. Hver femte adspurgte mellem 18 og 34 år svarer i undersøgelsen, at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil donere blod. Og i den forbindelse med International Bloddonordag den 21. juni, så vil bloddonorerne Danmark derfor fokusere på de unge, så flere kan motiveres til at møde op i blodbanken. Aftalen mellem USA og Iran kan få betydning for priserne på olie, benzin og diesel. Prisen på råolie er nemlig faldet, efter de to lande er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen. Men der kan stadig gå tid, før det kan mærkes ved tankstationerne. Det vurderer chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Global Risk Management over for DR. Han tror ikke, at oliepriserne kommer helt tilbage på niveauet fra før krigen forløbig. Lige nu der ligger prisen på råolie ifølge DR på knap 83 dollars per tønde, hvor det før krigen lå på 60 dollar. Storbritannien vil forbyde sociale medier for børn under 16 år. Det siger landets premierminister Keir Starmer ifølge Reuters. Han håber, at reglerne kan træde i kraft næste forår. Forbuddet det skal beskytte børn mod blandt andet skadeligt indhold, afhængighedsskabende design og dårligere trivsel. Også herhjemme arbejder politikerne med strammere regler for børn og unge på de sociale medier. I Danmark der er der politisk aftale om, at aldersgrænsen skal hæves til 15 år. Kærligheden behøver ikke en stor fest for at være stor. Det skriver sognepræst Erik Søndergaard i forbindelse med, at flere kirker landet over åbner for såkaldte drop-in-vielser på den særlige dato den 26. juni 2026. Her der kan par møde op og blive gift helt uden en forudgående aftale. Initiativet det gælder blandt andet i Aarhus, hvor man endda kan blive viet i en pop-up-kirke i Botanisk Have. Det skriver Folkekirken Aarhus på sin hjemmeside. Det eneste, det kræver, det er en prøvelsesattest fra kommunen.
2: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
5: Det er mest tørt vejr med nogen sol her til aften, og i nat der er det først klart vejr, men efterhånden bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden er svag til frisk fra vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
19: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Hvis du måske også har lidt afs i mavs, efter at du har brugt lidt for mange penge i weekenden, så har jeg rimelig gode nyheder til dig, fordi du er nemlig rimelig tæt på Jeff Bezos' egen økonomiske rådighedsbeløb. Ja, du tænker nok, det er en stor fed løg, men det er der altså faktisk ikke, og hvad det helt præcis går ud på, det tager vi om på den anden side af Mark Arbor, fordi først Alex Warren.
2: Skru op, for lyden er i dag.

har på Nova Aften, og man kunne måske også sige, at det er os og Jeff Bezos, we belong together. Fordi selvom at din økonomi for længst har ramt bunden af kærestekreditten, jamen så er vi først og fremmest to, men så har du faktisk stadigvæk til del til fælles med Jeff Bezos, nemlig verdens næste rigeste mand. Fordi hvis det er rigtigt, at Elon Musk han er blevet verdens allerførste trillionær, jamen så vil det sige, at pøblen, altså os, er tættere på Jeff Bezos' formue end Jeff Bezos. Han er på Elon Musks formue. Ja, okay, lad os lige prøve at tage det ned på et niveau, hvor vi alle sammen forstår det. Det vil altså svare til, at hvis du og jeg, vi står på strøget og lige, frøder en frænder foran pølsevognen, jamen, så står Jeff Bezos op på toppen af rundetårnet. Men Elon Musk, han står, ja, han er så oppe på månen. Eller Mars, der var det et eller andet med det. Men vi alle er måske rimelig langt nok fra hinanden, men vi er dog tættere, end vi tror. Det var måske lige en P3-reference, den der sang under corona. Men lad nu den sige, fordi Bezos, han er altså længere væk fra Elon Musks økonomi, end Bezos, han er fra vores pøblens økonomi. Og derfor kan jeg altså konkludere, at selvom at vi måske er nogen, som her midt på måneden allerede har ramt bunden af kassekreditten, så er vi muligvis hele verdens tredje rigeste mennesker. Og hvis det ikke er noget at råbe hurra for, jamen så ved jeg sgu snart ikke. Hvordan føles det at være en stor fed kanon, der har masser af penge på kontoen? Ja, det skal vi måske spørge Jeff Bezos om, fordi at

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

Og det her er Tobias Rahim og Birte Kjær, og de serverer den danske sommer for os. Og lige bagefter har jeg tænkt mig at servere din mulighed for at vinde 2 billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert.

0: Og hvad ville den sommer egentlig være, hvis man ikke fik lov til at stå udenfor og nyde en masse koncerter? Ja, enten under regn eller under den banesol. Det kan vi altså ikke love nogen, men noget jeg kan love dig, det er, at lige her på Nova, der har du altså muligheden for at vinde to billetter til en fuldstændig udsolgt grøn koncert. Og hvordan du kan det? Jamen nej, det kan du altså lige høre her.
1: Nova på grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
1: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

vendt hjem fra Portugal i nat med Benjamin Hav. Jamen, så håber jeg, at du vender hjem til Nova aften. Lige nu der er du i hvert fald sammen med mig, Anna Lund. Og jeg håber, du har en rigtig dejlig mandag. Og så håber jeg også, du er klar på, at vi lige skal synge en lille bitte smule sammen. Og bare rolig. Jeg har valgt en, vi alle sammen kan synge med på. Også selvom man måske ikke kan helt det rigtige ord. Her

0: Selvom at vores økonomi nu er tættere på Jeff Bezos formue, end Jeff Bezos formue er til Elon Musk formue, jamen så skal vi altså lige huske på, man bliver ikke rig af at tjene penge, man bliver nemlig rig af at bruge færre. Ja, det er altid det, min far har sagt til mig. Men hvis du nu havde muligheden for at vælge én ting resten af dit liv, som kun skulle koste en krone, hvad skulle det så være? Send mig en besked Novas Instagram-profilen, Nova5.dk.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
10: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vi siger velkommen til snedkeren Jonas.
19: Tak.
18: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
19: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
18: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
20: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
21: Har du prøvet Matchmaker?
22: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.
1: Lyden

Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og hvis du nu kunne drømme om én ting, der resten af dit liv skulle koste en krone, hvad skulle det så være?

Sammen med Thomas, som drømmer om, at toiletpapir kun koster en krone. Han gider ikke at bruge penge på at skide. Nej. Godt brøl, søster. Lidt ligesom det brøl, Daniels numsehul nok kommer til at lave i toilettet efter den daglige affære med, den såkaldte bevægelse.

0: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizza Topping. Coop Kartofler på Frost. En dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 38 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Denne uge til nettopris. 60 cl Kokke til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
12: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
13: Det her er Nova.
14: Mit navn er Julie Vest-Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. SF-formand Pia Olsen Dyhrs ansættelse af en ny særlig rådgiver falder ikke i god jord hos os danskere. Hele 2/3 er nemlig uenige i beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm. Det viser en ny meningsmåling fra Voxmeter. Selv blandt SF's egne vælgere er næsten 3 ud af 4 uenige. Thomas Nystrøm han stoppede i SF for 6 år siden efter en række krænkelsessager. Men ansættelsen blev dog kort, for i lørdags der meddelte han, at han stopper igen efter flere dages debat om hans person. Danmark er klar til at bidrage med hjælp i Hormuzstrædet, hvis det lykkes USA og Iran at indgå en holdbar fredsaftale. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag på vej ind til et udenrigsministermøde i Luxembourg. Han hilser et initiativ fra Storbritannien og Frankrig om at skabe en international koalition velkommen. Ifølge udenrigsministeren så har regeringen allerede fået mandat i udenrigspolitisk nævn til at give et bidrag. Han understreger dog, at man fortsat afventer formaliseringen af fredsaftalen mellem USA og Iran, som forventes at ske på fredag. Den norske kronprinsesses søn, Marius Borg Højby, anker sin fængselsdom. Han blev i dag idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter samt fysiske og psykisk vold mod sin ekskæreste. Det skriver flere norske medier, heriblandt VG. Ifølge hans forsvar så fastholder Marius Borg Højby, at han er uskyldig i voldtægtsanklagerne. Han er desuden dømt for at have filmet kvinder i seksuelle situationer uden deres samtykke samt for transport af hash. Og så skal vi have et blik på i aften og i morgen. Det er mest tørt, men nogen sol her til aften, og i nat der er det først klart vejr, men efterhånden så bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen den falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen sol, og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
12: Daniel Cesar. Nova. Lyden af i dag.
13: Klokken har passeret 21 den her mandag aften, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til 1-1. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Mit navn er Daniel Cesar. Og i aften, der skal det handle om en ny film, der er premiere på torsdag i landets biografer med nogle af de helt store danske navne. Men det skal ikke handle om skuespillerne. Det skal egentlig heller ikke handle så meget om folkene bag kameraet. Det skal handle om historien. Fordi historien er fiktion, men handler om et par, som bliver kastet ud i sådan en rigtig MeToo-sag, som vi kender fra nyhedsoverskrifterne. Og hvad kan vi egentlig lære, hvis vi studerer en MeToo-sag indefra? Hvis vi ser på, hvordan manden og kvinden de oplever det her, er der også egentlig noget, vi kan lære? Det skal jeg tale med aftenens gæst om. Hun står bag den her nye danske film, og hun hedder Pernille Fischer Christensen. Og inden jeg lige introducerer hende sådan rigtigt i studiet, så skal vi først have noget god musik. Her fra Burhan G. og Medina med sangen Gem dit nummer.
15: Jeg har

0: En til en med Daniel Cesar.
1: Her i En til en, der skal det til at handle om film. Jeg vil gerne sige velkommen til aftenens gæst, Pernille Fischer Christensen. Velkommen til.
2: Tak skal
1: du
2: have.
1: Du er dansk filminstruktør, og i din nye film, Vores Løfte, der sættes der fokus på, hvordan en MeToo-sag og en mediestorm, den opleves indenfra. Og vi er i en tid, hvor snakken om cancel culture, grænser og seksuelt magtmisbrug allerede fylder i medierne. Hvad kan en film, ifølge dig, bidrage med, som journalistikken ikke kan, når det handler om det her?
2: Jeg tror, at en film kan bidrage med en følelsesmæssig indsigt, og den kan bidrage med flere sandheder. Altså, den kan måske rumme mere, end sådan et debatprogram kan.
1: Ord som MeToo og cancel culture, det er ord, der er blevet en fast del af vores ordforråd, som måske de færreste kendte tilbage i 2014, da du udgav din sidste danske film, din seneste danske film i hvert fald.
2: Ja.
1: Men med filmen, der håber du at starte en samtale med større nuancer, og hvad det er for nogle nuancer, du gerne vil have på bordet, det er, hvad det skal handle om i den her udgave.
2: Ja.
1: Ingen til en.
3: Står ikke, hvad der er far gjort?
4: Nej, han har gjort noget.
5: Vi kommer igennem det her sammen.
6: Det er jo fiktion. Det er jo noget, hun har digtet.
7: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt.
8: I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist.
9: Det er sindssygt.
10: Jeg ved ikke, hvad skal jeg gøre.
11: Det er jo normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
12: Og hvor gammel var du der?
1: Det her, det er noget af traileren til filmen Vores Løfte. Og Pernille Fischer Christensen, det er dig, som har skrevet og instrueret. Og tillykke med den.
2: Tak skal du have.
1: Du har tidligere stået bag filmene En Soap fra 2006 og En Familie fra 2010 blandt flere. Og her torsdag den 18. juni, der har din nye danske film premiere, og det er med Danica Cucic og Lars Rante i hovedrollerne. Og det er vel at mærke din første danske film i over 10 år, har jeg kunnet læse mig frem til.
2: Ja, jeg har lavet Unge Astrid, som er en biografi om Astrid Lindgren, som er en svensk film. Og så har jeg instrueret en tv-serie på Danmarks Radio, der hedder Ulven Kommer, i mellemtiden.
1: Så du har lavet flere ting?
2: Jeg har lavet mange ting.
1: Og jeg vil jo gerne indrømme, jeg har glædet mig til at tale med dig, men jeg har også været sådan en lille smule, jeg ved ikke om nervøs er det rigtige ord, men jeg kan jo godt mærke, at vi skal tale om ting, som er meget op i medierne i tiden.
2: Yeah.
1: Altså Me Too, cancel culture, ting som rigtig mange har holdninger til, med rette, vil jeg sige. Men det er jo et emne, som er meget politisk og værdiladet på en eller anden måde. Ikke?
2: Yeah.
1: Hvordan har du det egentlig sådan selv som instruktør, når du skal ud og du skal tale med mig nu? Og der er mange andre medier, du skal tale med om den her film, der berører de her emner.
2: Yeah.
1: Er du sådan ekstra nervøs i forhold til det? Hvordan har du det her op til premieren?
2: Ja, altså man kan sige, at selvfølgelig, at det, jeg prøver med den her film, det er at gå ind i det intime rum. Altså, jeg prøver at gå ind i en privat sfære i et ægtepar, som gennemlever den her mediestorm.
1: Og vi skal nok vende tilbage til, hvad den handler om.
2: Ja. Og så prøver jeg at se på, hvad betyder det for de her mennesker, altså at få et hashtag, kan man sige. Altså, hvad betyder det for mand, hvad betyder det for hans kone, som er hovedpersonen, og hvad betyder det for deres datter? Og det handler ikke så meget om MeToo på den måde. Altså, det handler, det handler mere om konsekvenserne for dem. Uden at værdilade MeToo, eller sige, MeToo er forkert, eller det var også bare, eller sådan. Ingen mening om, hvad det var. Jo, selvfølgelig har jeg det, for jeg er kvinde. Det var godt for mig. Men her er det bare et helt andet blik, jeg har på det. Altså, hvad er det, hvordan er det at sidde i det der skamhul, man bliver proppet i? Hvordan er det egentlig at blive cancelet? Det er jo det, jeg har været nysgerrig på.
1: Og hvor kommer den nysgerrighed fra i dig? Eller sådan, for jeg tænker lidt, der er jo rigtig mange, der er optaget af det her af forskellige årsager. Journalister og man kan sige, der også i den her film er der også et forlag, der spiller en rolle. Altså alle mulige mennesker og virksomheder, kan man sige, har nogle aktier i det her emne, eller kan finde en vis attraktion i det her emne.
2: Mm.
1: For dig som både manuskriptforfatter, men også instruktør på filmen her, hvad var det, der var gnisten, der startede det her?
2: Altså, jeg tror, min historie, eller min sådan personlige historik med MeToo har været, at altså, i Danmark har det jo tørt, den har været lidt anderledes end i udlandet, ikke? Fordi i Sverige, der kørte det bare afsted for fuld kraft, og vi hang lidt bagefter, vi er lidt mere pragmatiske og hyggelige med ting, og vi er egentlig heller ikke så glade for at blive alt for meget uvenner og sådan noget der, ikke? Så det først kom der lidt, og det var sådan, nå, det var nok det, det var en lille bøvs, det fik ikke rigtig gang i gaden, og så kom der bølge to, og så kom der virkelig meget gang i gaden, ikke? Og jeg tror, jeg havde det sådan i starten. Fuck, hvad er det fedt. Så kan jeg lære det. Mm. Sådan der. Nøj, alt hvad jeg har været igennem, og du ved, og hvem kunne man selv? Og jeg ved også, mine veninder og mine jævnkvinder havde det sådan der. Altså, nærmest sidde og lave lister over, kunne det være, og hvornår er jeg blevet krævet, hvornår... alt af det her sådan hvad har det her været for mig, og så gik der faktisk ikke så lang tid, så fungerer min hjerne bare sådan, når man der er jo flere sider af en sag, hov, nu synes jeg det her begynder at blive spændende på en anden måde, fordi begyndte egentlig mere end at sidde og være sådan vred og fuld af alt muligt, jeg ville have ændret, og var glad for, at nogen stod frem, og var glad for at alle mulige ændringer, også på min datters vegne, og på fremtidige kvinders vegne, alt det her. Men, altså, og jeg vil gerne også afsløre, hvorfor det der med skam betyder noget for mig, senere personligt.
1: Ja, det tænker jeg, det vender vi tilbage til.
2: Det kan vi snakke om. Men pludselig så blev... altså, når jeg så kiggede på sagerne her, og de kører i medierne, så blev de sådan underlige genudsendelser. Altså, de begynder...
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark?

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
1: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
0: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
2: I'm on top of the world!
0: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Kan vide, hvad jeg ville gøre, hvis min mand blev cancelled. Altså, hvordan vil jeg stille op for ham? Vil jeg overhovedet kunne stille op for ham? Vil jeg rumme det? Vil jeg gå fra ham? Hvad vil jeg gøre, hvis det her kom frem? Og jeg har jo talt også med nogen, der har været igennem det her, hvor jeg en af kvinderne også sagde, jamen jeg føler jo, jeg blev den sidste dommer. Altså jeg blev den, som hvis det var, at jeg gik fra min mand, eller jeg gjorde sådan, så var han virkelig skyldig. Så hele den refleksion også, de skulle igennem i det hjem, tænkte jeg, det er fandme spændende.
4: Ja.
3: Altså, hvordan taler vi om det her egentlig?
4: Altså sådan bag lukkede døre?
3: Ja. Og det er jo det filmen, altså det er jo det filmen handler om, at man kan, og man kan komme til, hvordan taler de om det her? Hvordan står de op for hinanden? Hvordan falder erkendelserne? Hvordan spejler deres kærlighedshistorie ind i det, som han skal igennem, og det, som andre kvinder hævder om ham?
4: Ja.
3: Fordi det er jo også det, der er. Der er en roman, og der bliver hævdet noget i en fiktionsfortælling.
4: Og vi vender tilbage til, hvad historien er lige om et øjeblik. Ja. Men jeg vil også bare lige understrege, at en af grundene til os spørger ind til det her med, hvordan du har det med at stille op og tale om emnerne og filmen og alt det der. Det er også fordi, og vi kommer i tanke om det igen, når vi taler mere om det her. Mm. Det er også interessant, fordi filmbranchen jo også var den... Altså, det var der, det startede. Det glemmer folk måske. Vi snakker Harvey Weinstein. Jeg husker det som tilbage i 2018 eller sådan noget deromkring.
3: Yes,
4: ikke?
3: Yes.
4: Og så var der noget Kevin Spacey senere eller før eller sådan. Men det startede jo med filmbranchen, og så bevægede det sig over i resten af verden, og så startede det i Danmark herhjemme, også i mediebranchen.
3: Ja.
4: Så det er jo også derfor, jeg tænker, at det må være interessant som filminstruktør at bevæge sig ind i det her. Jeg tænker ikke, man er bange, men jeg tænker, det må betyde noget. Det må være tæt på en eller anden måde.
3: Ja, det er det da også. Og jeg har også snakket med nogle af dem, der er blevet hængt ud i min branche. Men min branche har haft rigtig godt af at få en rusketur. Altså hvis vi taler vores branche, også her mediebranchen, ikke? Mm. Hvis vi siger film og tv. Hold da op. Altså,
4: film, tv og radio.
3: Ja, ja. Det skulle til. 100%. Altså, der er slet ikke noget der. Altså, der er slet ikke noget der. Men stadigvæk kan man jo godt se på og interessere sig for de processer, de mennesker, der er blevet anklaget, skal igennem.
4: Ja, fordi
3: Og for mig er det også en større fortælling end MeToo, fordi det er noget, vi alle sammen altså ved, hvor svært det er, det der med at se på vores egen andel i situationer. Skal vi kalde det i stedet for at kalde det forbrydelser eller sådan noget, men vores egen andel i situationer.
4: Ja.
3: Hvad har jeg været med bidraget med her og sådan noget?
4: Pernille Fischer Christensen, du er ude i den her uge med din nye spillefilm, der hedder Vores Løfte, som er en film, hvor Lars Ranthe og Danica Sucic spiller et par. Og så sker der noget, som er sådan en... ja, det er sådan en MeToo-historie. Og hvad filmen handler om, og hvad det er for en samtale, du gerne vil starte med den her film, og hvad der har overrasket dig i researchen til den, det skal vi tale meget mere om efter en kort pause.
5: En til en med Daniel Cesar.
6: Nova, lyden af i dag.
5: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
7: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
5: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til

0: valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
5: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlager og skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
14: Farvel, legetøj. Slap hende.
15: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
19: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.

0: Evig med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: I den her uge, der er der premiere på en ny spillefilm med Lars Ranthe og Danica Sucic på rollelisten. Filmen hedder Vores Løfte, og som jeg berører sådan en... Den har sådan en MeToo-tematik, kan man godt sige, men hvad den præcis handler om, og hvorfor det er en væsentlig historie at dykke ned i 2026, det taler jeg med aftenens gæst om. Hun er nemlig filmens instruktør og manuskriptforfatter, Pernille Fischer Christensen. Og inden vi lige dykker mere ned i filmen, Pernille, så tænker jeg, at vi lige tager en lille bid af traileren til filmen, der altså hedder Vores Løfte, og den kommer lige her.
3: Hvem har skrevet den?
4: Katrine Krav.
5: Jeg har altid trænet inden, da jeg kan krav. Jeg aner ikke, hvem hun er. Han siger, at vi skal tage det stille og roligt.
3: Michaels udgangspunkt som træner var omsorg og opbakning.
6: Jeg står ikke, hvad der far gjort.
3: Nej, han har ikke gjort noget.
6: Vi kommer igennem det her sammen.
5: Det er jo fiktion. Det er noget, hun har digtet.
3: Det er sådan her. Og vi rører med, hvad der er sandt. I den her slags sager, så er du skyldig indtil andet bevist. Det er sindssygt.
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Det er jo normalt, at unge piger bliver forelsket i deres træner. Jeg vil have ham. Det var ikke ham, der ville have mig.
2: Pernille Fischer Christensen, du debuterede med spillefilmen In Soap i 2006, og så har du også stået bag filmen blandt andet En Familie fra 2010. Og nu er du så i den her ude med den her film, der hedder Vores Løfte. Kan du fortælle lidt om, hvad den egentlig handler om?
7: Ja, men filmen handler om Maria, som har været verdensmester i svømning, og hun er gift med sin mand, som har været hendes træner. De har været gift i rigtig mange år, og de lever i det her fantastiske, meget, meget kærlige ægteskab, og har en datter. Og det er en rigtig fin familie. Og så udkommer der en roman, som en anden svømmer, eller hvem er det nu, som har skrevet den her roman? Har skrevet, og der begynder ligesom at gå rygter om, at Michael, Marias mand, er den svømmetræner, som er en vigtig person i den her fortælling, og der er et erotisk forhold med en ung svømmer. Og så begynder det ligesom at rulle med anklager om det ene og anklager om det andet, og så følger vi ligesom, hvad det her gør ved de to mennesker, ved det her ægteskab, og hvordan han... Ja, det er det, man gør. Men vi følger dem.
2: Og det her med en historie, der handler om en bog, der udkommer, som man ikke helt ved, hvor meget fiktion og ikke fiktion,
7: yes.
2: Og som får en ud i en mand ud i en mediestorm, som er sådan et MeToo, det er jo ikke noget, der lyder så langt fra virkeligheden.
7: Nej.
2: Du siger, at det her med at berøre det på den her måde, det er en større historie end... Mm. Hvis det her havde været virkeligheden, så havde jeg sagtens kunne forestille mig overskrifterne i diverse dagblade, ikke?
7: Jo.
2: Det her med at gå bag om overskrifterne, hvorfor er det en større historie?
7: Nå, jeg mener tematisk, altså at det er altså det her med at se på sin egen andel i situationen. Altså, hvad er det egentlig, jeg har bidraget med? Hvad er min andel? Hvad er, vi kan også kalde det for skyld. Hvad er det? Hvad sker der, når jeg overhovedet ikke vil reflektere over min position? Det kan være som magtmenneske, men det kan jo også bare være som menneske. Hvad sker der, når jeg ikke kan det? Hvad sker der, når jeg begynder at reflektere over den fortælling, jeg har fået skruet sammen om mig selv og mine værdier? Hvad betyder det for en at miste? Det kommer de jo begge to til i filmen. Mm. At ligesom at komme til at stå et sted, hvor de skal... Jeg får lyst til at sige reboote, for at sige et moderne ord. Men altså, hvor de skal genfortælle deres livsfortælling.
2: Ja. De skal lige kigge tilbage på det, de troede var sandt, for at se, hvad er det egentlig,
7: nemlig,
2: der var virkeligheden.
7: Ja. Og måske kommer de frem til det, måske gør de ikke. Altså, det, noget kommer de frem til, måske i filmen. I hvert fald kommer de frem til et sted i filmen, hvor de nok er klar over, at det måske, at det skal til. Eller jeg vil helst ikke plot-spoil for meget.
2: Og det skal du heller ikke gøre.
7: Og det er det, jeg mener med den større fortælling end det, fordi det knytter sig jo ikke kun til noget med MeToo. Det knytter sig jo også til... Hvem var min far? Hvem var min mor? Hvem var min... Gud, min far var ikke min far. Min mor var ikke min... Når gjorde jeg sådan, gjorde jeg ikke. Altså, det knytter sig til alt muligt andet i et liv.
2: Mm. Det, jeg tænker på, når du siger det der, Pernille Fischer Christensen, det er det der med... du kaldte det måske at reboote, men det der med at positionere sig i forhold til, hvad man har oplevet. Hvordan ser man tilbage på de ting, som man måske troede var sande, og finde ud af, hvad holder, hvad holder ikke.
7: Mm.
2: Det der med at kigge tilbage på, hvem er jeg egentlig,
7: yeah,
2: når man kigger tilbage på det,
7: yeah,
2: det er jo en større historie.
7: Yeah.
2: Eller det er i hvert fald en stor historie.
7: Ja, yeah, og det er en evig historie. Og det er jo heller ikke noget, der hvad skal vi sige, lukker sig om sig selv i et liv. Forstået på den måde, at det punktum bliver nok ikke sat nogensinde, hvis vi er sådan mennesker, som er i proces med os selv og reflekteret. Det er jo næsten på en daglig basis, hvis man er vågen, ikke?
2: Mm.
7: Altså, hvad skete der her? Hvad skete der her? Nå, måske var det alligevel på den her måde. Måske var det ikke på den her måde. For eksempel, det kan jeg godt afsløre her, altså, min far døde, da jeg var meget ung, og så startede jeg også, jeg startede terapi, og begyndte, der havde jeg slet ikke prøvet før, også når man taler om sorg og taler om alt det her, de her dybe ting, og hvad hedder det, og der begyndte egentlig mit arbejde med det der med at fortælle om mig selv, og fortælle min historie, men den historie, jeg lavede dengang, den har jeg jo måttet justere mange, mange gange.
2: Hmm.
7: Og det tror jeg er bare en naturlig del af det at være menneske. Altså, at jo mere liv vi lever, jo mere forstår vi, eller ikke forstår vi, alt efter hvor meget arbejde vi gør, og hvor reflekteret vi er, sådan noget, ikke? Hvad vi tør udsætte os selv for at møde. Jo mere på en eller anden måde arbejder vi med den fortælling. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, ja, den fortælling er evig.
2: Mm. Fortællingen om, hvem vi er.
7: Ja, den er evig. Det er ikke noget, der sådan, det var sådan her, jeg var. Og det er jo nok sådan meget sådan, jeg prøver at også altså gå til mit arbejde, og gå til det at lave historier, ikke? Altså, jeg elsker, når de har mange facetter og vinkler og gud, man kan se det sådan, og nu åbner der så det her, og sådan, der ligger også en suspense i det.
2: Men det der med, at man hele tiden arbejder på sig selv, jeg tænker ofte på, hvis jeg nu, du ved, har købt et smart jakkesæt, eller jeg nu, hvis jeg føler mig selv lidt ikke for meget, men du ved, du kender godt det der, hvor man måske har sagt noget, der er sjovt, eller man tænker, åh, det var lidt nice, eller det er en fed skjorte.
7: Yeah.
2: De gange, hvor jeg tænker, der er lidt nice, der kommer jeg ofte til at tænke på, at jamen, om 10 år, så vil jeg nok tænke tilbage på det samme og tænke, nej, hvor var jeg kikset.
7: Ja.
2: Og det der med at være bevidst om, hvordan man hele tiden, ikke udfordrer, men hvordan ens blik på sig selv hele tiden kan ændre sig.
7: Ja.
2: Det tænker jeg ret ofte over.
7: Ja.
2: Faktisk.
7: Ja, det er sundt. Det er godt.
2: Det tror jeg på i hvert fald. Men bare lige så er jeg med, så hvad er det for en samtale, du gerne vil starte med den her film?
7: Ja, den samtale, vi har.
2: Som er samtalen om?
7: Ja, hvad taler vi om? Vi taler om erkendelsesprocesser. Og vi taler om, at det måske ikke er sort-hvidt. Vi taler om, at historier har mange perspektiver. Og vi taler om, at der nok ikke kun er én sandhed. Det oplever jeg i hvert fald, vi taler om. Hvad synes du, vi taler om?
2: Det synes jeg også. Jeg vil bare lige gerne høre dit take på det. Jeg vil bare gerne lige høre, hvordan du så på det. Pernille Fischer Christensen, du er aftens gæst her i studiet. Du er ude med din nye spillefilm i den her uge, nemlig på torsdag, hvor der er premiere på filmen Vores Løfte. Og noget, vi skal dykke ned i lige om lidt, det er det her med, hvordan du har navigeret i at fortælle en historie, en MeToo-historie, hvor at man kan sige, i filmens verden, så skal der gerne være en person, man holder med, og en person, man ikke holder med. Men det, som deler vandene i MeToo-sager, når de er i nyhederne og i medierne, sådan i virkelighedens verden, det er jo, at man ikke kan blive enige om, hvem man skal holde med, og hvem man ikke skal holde med. Så hvordan du har navigeret og forholdt dig til det her, det kunne jeg godt tænke mig at tale lidt mere med dig om. Og vi skal også tale om, hvad der har overrasket dig i forbindelse med den research, du har lavet til filmen. Men allerførst, så tager vi en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova, lyden er i dag.
0: Lyden er i dag.
1: Nova. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
8: Yamaha. Revs your heart.
9: Lige nu i Rema 1000.
8: Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
17: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkyo til 12 kroner og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
26: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
27: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
28: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
29: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
30: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
31: Nu tilbage til 1-1 med Daniel Cesar.
32: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
31: Nova er lyden.

0: Nova. Lyden af i dag.
1: Her i 1-1 her til aften, der har jeg fået besøg af den danske filminstruktør Pernille Fischer Christensen. I 2006, der debuterede hun med filmen En Soap. Siden har hun lavet rigtig mange forskellige ting, tv-serier og film. Men nu er hun så ude med sin nyeste spillefilm, der hedder Vores Løfte. En film, hvor Danica Sutic spiller hovedrollen, og hun spiller en kvinde, som er gift med Lars Randes karakter, som ender ud i sådan en MeToo-shitstorm. Og Pernille, noget af det, jeg synes er særligt interessant ved at skulle tale om nu her, det er, at der er jo noget, som MeToo-sager og film og tv-sager for den sags skyld har til fælles. Nemlig, at man som publikum, som en, der følger med, om det er en MeToo-sag eller en film, så er der gerne nogle karakterer, hvor man skal holde med nogen, og der er andre, man ikke skal holde med. Og det, jeg så er nysgerrig på, det er, hvordan har du navigeret i forhold til det der med at fortælle en historie, i forhold til det der med, hvem man skal gøre til skurke og helte, eller om man overhovedet skal gøre nogen til skurke og helte i sådan en MeToo-historie?
2: Altså, i den her fortælling er der ikke nogen, der er ultimativt helte eller ultimativt skurke. De er det begge to. Og det siger hun egentlig også på, altså, der er tre hovedpersoner, kan man sige. Der er en far, en mor og et barn. Og barnet holder jeg ude af det her, fordi hun har ikke noget med skurk overhovedet at gøre. Det er et barn.
1: Men køber du sådan en sammenligning om, at i dramaturgi, der er der noget, der hedder helte og skurke, og i MeToo-sager er der også oftest en opdeling af nogen, der er helte?
2: Ja, ja, absolut. Altså, der er jo, det kalder vi for krænkeren, ikke?
1: Ja.
2: Altså, og den, som er krænkeren, den er krænkeren, og den er det, fordi jeg siger, den er det. Det i sig selv er jo en lille smule problematisk, fordi, og det er også sikkert problematisk at sige det, men nu siger det alligevel, fordi at en krænkelse er defineret ved at være en oplevelse. Og ved at være en, altså, jeg oplever, jeg er krænket, og derfor er jeg det. Det er ikke til diskussion. Vi har alle sammen forskellige grænser. Du går over min grænse nu. Sagen er bare den, at den person, som nu bliver udråbt til at være krænkeren, kan have foretaget sig det samme overfor en anden person, hvor dette ikke var en krænkelse, eller blev anset for at være det.
1: Hvad tænker du på det?
2: Jamen, den konkrete opførsel. Altså,
1: okay.
2: Denne her person, jeg ved ikke, hvad jeg skal komme på, uden at der kommer alle mulige sammenligninger, men han nusser mig lidt i nakken. Ja. Eller han siger, hej smukke. Totalt grænseoverskridende for en, du skal ikke kalde mig for smukke. Jeg synes, det var dejligt, siger en anden person så. Altså, og for den ene er det en krænkelse, og for den anden er det det ikke. Og det gør jo bare, at det hele bliver lidt svært. Altså, at det bliver svært at navigere i.
1: Mm.
2: Og det er sådan en historie, der er jo også i filmen, om noget Michael har gjort, hvor han har gjort det ud af sit gode hjerte. Og senere hen bliver det tolket på en helt anden måde. Og han kan simpelthen bare ikke forstår det. Altså, han kan ikke flytte sig derover. Han er grædfærdig, og alt går ham imod, fordi han har gjort det som et kristent velfærdsmenneske, den her gerning, ikke? Og sådan er det en pag ud af empati og generositet og alt det her. Ja. Så hvad var det egentlig, du spurgte om?
1: Mit spørgsmål var, hvilke overvejelser du har gjort dig i forbindelse med det og navigere i en ramme, hvor man er vant til at opdele folk i helte og skurke. Og du fortæller en historie, som også er vant til, at man har helte og skurke.
2: Ja.
1: Og på en eller anden måde, uanset om der er helte og skurke i den her film, så du skulle forholde dig til, skal der være det, skal der ikke være det?
2: Ja, nogle gange er de der, og nogle gange er de det ikke i den her historie. Altså, det er det samme med hovedpersonen. Altså, du kan også sige, hun har jo også været med til nogle ting. Men hun er måske også en del af det. Hun er måske en medmisbruger. Hun er måske med inde i at få det her til at blive på den her måde og til at lave den her fortælling. Jeg prøver hele tiden at tale sådan udenom, fordi jeg ikke vil blot spørge.
1: Det kan jeg godt forstå. Men hvad
2: så jeg siger det sådan generelt. Så jeg, altså.
1: Men hvad gør det for historien, hvis vi igen ikke plot spoiler, men det her med at have en historie, hvor når vi læser om den i medierne, så er vi vant til, eller i kommentarspor på de sociale medier, så er det tydeligt, der er nogen, der er gode, eller nogen, der er onde, eller modsat. Man, uanset, du ved, det er ligesom Brøndby FCK, man kan være på det ene hold, og man kan være på det andet hold.
2: Ja.
1: Her i den her historie, der skifter du fokus, eller sådan sympati på en eller anden måde i løbet af filmen.
2: Ja.
1: Hvad gør det for for sådan en historie her?
2: Altså, jamen, hvorfor er det væsentligt? Jeg håber bare, at det sådan sprænger, når man ser den. Altså, at man føler sådan, nå, er det på den måde? Nå, er det på den måde? Altså, hvis du spørger sådan helt dramaturgisk, så giver det jo også en suspense i historien. Altså, det giver en fremdrift i historien, for du kan ikke regne med, at noget, der er på en måde, ikke pludselig ikke er på en måde lige om lidt.
1: Og det er jo interessant, fordi det kan være, at der er nogen, der går ind og ser den her film, som altid er på det ene hold eller det andet hold.
2: Ja.
1: Altså altid ligesom er på dem, der mændene eller kvindernes, krænkernes eller ikke krænkernes. Det kan være, at nogen, der altid ser på de her historier, MeToo-sager, og har en bestemt holdning til dem. Enten er det godt, eller også er det ikke så godt. Mm. Og så kan man se sådan en film her, som nuancerer det, hvor man skifter sympati i løbet af historien.
2: Ja, det håber jeg. Mange gange måske.
1: Hvad tror du, det gør ved en seer eller et publikum?
2: Jeg håber, at man får et blødt hjerte.
1: Vil du uddybe det?
2: Jeg håber, at det kan blive en mere sådan en kærlighedsoplevelse.
1: Fordi vi er for hårde i...
2: Nej, ikke noget med det. Se, nu dømmer du igen. Nu siger du, vi er for et eller andet, eller vi er for et dæk på det. Men jeg håber, du ved, hvordan det er, når man ægte åbner sig for et andet menneske. Du kan også ægte åbne dig for et stof, eller for en film, eller noget, ikke? At du bliver rørt, og du ved ikke rigtig måske helt, hvorfor... Det er fordi sådan og sådan. Hvis du vidste helt, hvorfor, så ville du nok ikke være blevet lige så rørt, eller elske den her person. Altså, du kan jo ikke forklare 100%, hvorfor elsker jeg det her menneske. Hvis du kunne, så ville det nok ikke være kærlighed. Så det der med at komme ind et sted, hvor, når jeg siger det der med et blødt hjerte, altså, nu tænker jeg lige lidt mere over det her, og sådan en åbne i noget lidt mere kærlig refleksion.
1: Ja, og så er vi tilbage til det der med, at vi altid er mennesker, der burde måske reflektere over, hvor er vi, og hvor er vi i forhold til vores omverden.
2: Ja, ja. Men det er fordi, når vi taler om det, så bliver det tit sådan noget løftet pegefinger, forstår du, hvad jeg mener? Og det er jo virkelig, altså det, jeg bare prøver ikke at være. Altså jeg prøver ikke at lave film, men løfter sådan dyt pegefinger, eller så var det der det rigtige, så var det der det rigtige.
1: Men det er derfor, jeg spørger til dig med helte og skurke, fordi det ville jo have været, det havde jo været Michael Bay Hollywood-udgaven af det her. Det var, at det var manden, der var the bad guy fra start af, eller kvinden, der var skurken.
2: Mm.
1: Så det er derfor, jeg spørger, fordi jeg synes, det er interessant, at det er en film uden en løftet pegefinger.
2: Ja. Det håber jeg virkelig, at det er.
1: Fordi hvis der er noget... historierne, når man støder på dem i medierne, er, så er du løftet pegefinger.
2: Ja, det er det nok.
1: Det er i hvert fald det, jeg støder på.
2: Men det er også det, jeg siger igen. Det er jo det, fortællinger kan. Det er jo det, film kan. Det er jo det, musik kan. Altså, de kan komme ind et sted i os mennesker, hvor vi kan rumme rigtig mange nuancer. Og det er jo derfor, vi elsker dem. Ikke? Ja. Altså, vi elsker at se film, eller jeg gør i hvert fald, og musik også. Og jeg kan sådan... føle mig stimuleret og sådan både at have været alle de her følelser igennem, være blevet spændt, være blevet vred, være blevet rørt, være blevet som den der rusjetur, sådan en guided tur i en mediestorm på en emotionel måde.
1: Ja, vil du fortælle lidt om det her med, du nævnte det før, men du synes der var noget interessant i skammen.
2: Ja.
1: Fordi jeg tænker, det hænger nok lidt sammen med valg af hovedkarakter også.
2: Mm.
1: Fordi, igen, man kunne have fortalt sådan en historie fra mange perspektiver. Du vælger, at hovedpersonen er kvinden, som danner par med manden. Altså, det er jo egentlig manden, der er ude i mediestormen. Det er ham, der er en MeToo-sag, kan man sige.
2: Mm.
1: Og du har valgt kvinden som hovedperson.
2: Mm.
1: Hvorfor har du gjort det?
2: Det er sikkert, fordi jeg selv er kvinde. Altså, men også fordi, at jeg synes, at har haft de her samtaler med forskellige mennesker, der har været gennem det her. Og hele det her med, at som jeg også nævnte før, at kvinden, som er gift med en mand, som gør det med her, hun på en eller anden måde bliver tvunget til at tage stilling til det, så hun bliver blikket udefra på ham. Men hun bliver også det kærlige blik udefra på ham, fordi hun elsker ham. Og fordi de har et godt ægteskab, og et kærlighedsfuldt ægteskab. Og det, de øjne kunne jeg godt lide. Altså at bruge ind i fortællingen. Og så kunne jeg også godt lide, at som sagt, kærlighed gør blind. Mm. Og hvad er det så, hun... Hvor er det hendes ligesom troldsblind i øjet sidder? Og hvad er det for en fortælling, hun har fået lavet om deres ægteskab og hendes eget liv? Og hvordan er hun bundet til ham? Og altså, hvordan hele den her... Hendes kærlighedsfortælling også jo på en eller anden måde begynder at blive sådan travlet op og skal genfortælles.
1: Og hvad er det ved de her typer af relationer, sådan, som MeToo-sager er en del af, som også er omdrejningspunktet for filmen her, Vores Løfte. Hvad er det for en skam, som du synes er interessant, der opstår?
2: Jeg tror, det jeg sagde før, det var det med skamhullet. Altså det her med... Altså, jeg tror... Altså dengang jeg var barn i 80'erne og slutningen af 70'erne, der brugte man jo også skam virkelig aktivt. Altså udskamning blev brugt virkelig aktivt til at rette os an. Altså vi blev i første klasse på den skole, jeg gik, der var stadigvæk, der var skam i hjørnet, ikke? Og så hvis man havde talt for højt, eller man ikke havde foldet hænderne på bordet og gik på en meget gammeldags skole, så kunne man gå over og stå og stige ind i væggen. Man kunne også blive sat uden for døren. Man kunne også blive skrevet op i den sorte bog foran alle andre, hvis man havde glemt at lave sine lektier. Og der blev skammen jo brugt til at rette os ind, altså til sådan, så kan du lære det igen, ikke? Og så er der jo hele den her sådan skam, altså man har været igennem som kvinde, man kan jo blive kaldt alt muligt, ikke også? Altså lede kælling og kælling, og altså hvad er for mange ord, der ikke bliver brugt om kvinders seksualitet og liderlige så, og I don't know what, der ikke kan blive... Det er jo også en udskamning af dit køn. Og jeg tror, det er også fra en tid, hvor man fik meget skældud, og... Jeg har også oplevet som barn, at min mor vidste ikke, hvad skulle hun stille op med mig, og så kom alle fætterkusinerne ind på en restaurant, og så skulle jeg stå udenfor og kigge ind på restauranten, mens de andre spiste, så kunne man få lov at gå bag ved de andre hjem, og så ned på en tur i Grækenland. Altså, helt forfærdeligt.
1: Det lyder voldsomt.
2: Det er virkelig voldsomt, og skam er jo sådan en form for levende død. Og jeg tror, der var et barn, jeg talte med, hvor jeg spurgte hende, hvad var det værste ved det her, du har været igennem med familie? Og hun sagde, det værste var, altså min far var jo levende, men han gik rundt som en død. Han var ligesom en levende død. Han var en zombie. Og det er jo skam. Altså, der gør, at hun skammede sig i øvrigt også over ham, og den her familie var spærret inde i deres hus i mange, mange uger og nærmest måneder, og turde ikke gå ud og sådan noget.
1: Så skam bliver nærmest sådan en sygdom, der kan smitte os?
2: Jamen, skam er en form for... Altså, udskamning er en form for død. Du er levende død. Mm. Du er ikke med i gruppen. Og helt primalt sker der jo bare det, når man ikke er med i gruppen, og du er uden for gruppen, så er dit liv jo i fare. Ikke også? Altså, du overlever via gruppen. Vi passer på hinanden, og vi giver hinanden et job, og vi giver hinanden en identitet. Nu er du ikke med mere.
1: Ja.
2: Det er super hårdt. Og jeg tror bare for mig, der er som på grund af de ting, der jeg nævnte, der er virkelig sådan en dyb genkendelse i det. Og en... For det undskylder jo ingenting. Altså, det undskylder jo ikke gerningen eller noget overhovedet, men stadigvæk. Og hvordan hjælper vi så hinanden igen op af de skamhuller?
1: Hvad?
2: Og der tænker jeg, der har det bare sådan, altså hvis du spørger mig, hvad er meningen med den her film? Så kunne det jo også godt være noget af meningen med den her film. Altså, måske der er nogen, der vil fortælle om, hvordan var det at være i de skamhul.
1: Og det kan jo være, at der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen hvis man er endt i sådan en skamhul, fordi der er en MeToo-sag, der florerer over en. Nu ved jeg godt, vi taler, at det her det er fiktion, vel at mærke, men det er jo en tematik, som er taget ud af overskrifterne fra virkelighedens verden. Og det kan være, at der er nogen, der så tænker, jamen bør man ikke lade sådan nogle mennesker forblive i sådan et skamhul? Altså, hvad får vi egentlig ud af at forstå dem? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt, Pernille Fischer Christensen. Du er filminstruktør og aktuel med den her film, der er ude i den her uge, der hedder Vores Løfte, som er en fiktionshistorie, men som handler om et par, der ender i sådan en MeToo-sag. Og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
15: Næste kald kommer fra William på 7 år.
16: Hej.
15: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
16: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
15: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
0: Det her er Nova.
20: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Det var tilsyneladende en menneskelig fejl, der førte til den voldsomme togulykke på Gribskovbanen i Nordsjælland i april. Det konkluderer Havarikommissionen i en foreløbig rapport. Her der fremgår det, at et tog kørte forbi både en station og et stopsignal, hvor det skulle være standset og have ventet på et modkørende tog. Ifølge rapporten så havde lokomotivføreren indtastet et forkert tognummer i radioen, og derfor så kunne en stationsbestyrer ikke advare ham, inden togene kolliderede. 10 personer kom alvorligt til skade ved ulykken, mens 12 fik lettere skader. Havarikommissionen oplyser dog, at der kan gå op til et år, før den endelige rapport er klar. Vurderingsstyrelsen dropper nu de hidtidige ejendomsvurderinger fra 2026 og 2027. Det fremgår af et nyt lovforslag fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Ændringen den sker for at mindske sagsbunkerne og give styrelsen arbejdsro. I stedet så vil boligværdierne blive fremskrevet med en fast procentsats baseret på prisudviklingen i lokalområdet. Modellen den har opbakning fra et bredt flertal i Folketinget, men den vil samtidig indskrænke boligejernes mulighed for at klage over vurderingerne markant frem til 2029. Aftalen mellem USA og Iran kan få betydning for priserne på olie, benzin og diesel. Prisen på råolie er nemlig faldet, efter de to lande er blevet enige om rammerne for en fredsaftale, der skal afslutte krigen. Men der kan stadig gå tid, før det kan mærkes ved tankstationerne herhjemme. Det vurderer chefanalytiker Arne Lohmann Rasmussen fra Global Risk Management over for DR. Han tror ikke, at oliepriserne kommer helt tilbage på niveauet fra før krigen foreløbig. Lige nu der ligger prisen på råolie ifølge DR på knap $83 per tønde, hvor det før krigen lå på $60. Og så skal vi have et blik på vejret i aften og i morgen. Det er mest tørt vejr med nogen sol her til aften, og i nat der er det først klart vejr, men efterhånden så bliver det mere skyet vestfra. Temperaturen den falder til mellem 8 og 13 grader, og vinden den er svag til frisk fra vest. I morgen ser vi frem til en tirsdag, hvor det bliver tørt med nogen sol og temperaturer mellem 13 og 18 grader.
3: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i en til en her til aften, der har fået besøg af Pernille Fischer Christensen. Hun er dansk filminstruktør og er ude med en ny film på torsdag, der hedder Vores Løfte. Det er en film, hvor Danica Sutic spiller hovedrollen, og det gør hun sammen med Lars Rante. De spiller et par, som har et barn sammen, og hvor manden, Lars Rantes karakter, lige pludselig ender i en MeToo-sag, fordi der vist bliver skrevet en bog, som kunne pege på, at han på et tidspunkt har gjort noget, der ikke er helt i orden. Det her, det er vel at mærke en fiktionshistorie, filmen her, men det lyder som noget, der kan være taget ud af overskrifterne og taler meget ind i nogle af de her MeToo-tematikker, som man har set en del af i nyhedsbilledet i løbet af de sidste par år. Og Pernille, du har både instrueret filmen, du har også skrevet den, og du talte lige om før, at noget af det, du synes var spændende, det var at dykke ned i og beskrive, hvordan det opleves indefra. Hvordan det opleves indefra, når et par eller en person bliver ramt af en MeToo-sag. Og du beskrev også det der med, at man lander ned i sådan et form for skamhul, og at skammen var noget, du synes er spændende. Det kan være, der er nogen, der lytter til det her og tænker, jamen, hvad får man egentlig ud af at forstå den skam? Altså, hvis man er endt i sådan en MeToo-sag og ender i et skamhul, burde man så ikke bare lade vedkommende forblive der?
2: Det skal vi ikke, nej, fordi vi lever i en retsstat, og fordi at vi tror på kærlighed. Ikke også? Vi er jo et samfund, der tror på kærlighed. Vi har et velfærdssamfund, som er bygget op på kristne værdier. Sådan er det. Det er ikke til diskussion, men man synes, man er kristen eller ej, men det er det jo. Mm. Og vi kan kalde det for kærlighed, men vi kan også kalde det menneskelighed.
1: Jeg synes, den her film berører rigtig mange interessante emner og har nogle dejlige skuespilspræstationer. Men jeg tænker også, det må have været interessant for dig. Nu fortalte du her, at du har lavet noget research. Talt med nogen, som har oplevet den her og inde i det her skamfyldte hul, kan man sige.
2: Ja.
1: Hvad overraskede dig mest i forbindelse med at tale med nogle af dem, som faktisk har været i, hvad kan man sige, har været i forbindelse med sådan en historie, som du fortæller her i filmen. Fordi, som vi taler om her, det er noget, vi støder på i aviserne. Det er noget avisoverskrifter.
2: Mm.
1: Det, som film kan, det er at gå bag overskrifterne.
2: Mm.
1: Og du har været bag overskrifterne, fordi du har lavet noget research til den her film. Hvad overraskede dig mest i forbindelse med den research, du lavede til filmen?
2: Hvor hårdt det havde været for dem. Altså, jeg kunne godt regne ud, det må være svært. Men hvor svært det var for nogle af dem. Jeg har også, altså, nu taler jeg om familierne. Altså, hvor voldsomt det har været for dem. Og det er derfor, jeg også hele tiden taler om det der med sådan den evige krænkelse, eller sådan det evige, altså, at den ene krænkelse fører en anden krænkelse med sig. Og hvad med barnet i den her familie? Hun har jo ikke gjort noget, men nogen er blevet gjort noget, og 20 år siden, og nu skal hun også. Altså, det hænger sammen på en meget sådan kompliceret måde. Forstår du, hvad jeg mener med det? Og så har jeg jo også talt med nogen, hvor der bare har været lukket. Altså, nogle af dem, der har været, altså, som godt har ville tale med mig, men nogle af dem, der har været anklaget for dit og dat, men som også bare har været sådan, hvor jeg måske har spurgt, sådan, hvad har det her gjort ved dig? For sådan, ikke noget. Altså, hvor det bare har været sådan fastholdelse af min ret til at fastholde min historie, og sådan det har været.
1: Mm.
2: Og måske også nogen, der har haft sådan konspirationsteorier om, hvorfor nogen ville have mig ned med nakken og alt det der. Og det har jeg brugt i historien, men som et punkt, man skulle igennem. Altså et punkt, som hovedpersonens, altså manden, skulle igennem. Står du? Altså, og det handler jo om benægtelse,
1: ja,
2: ikke?
1: At hovedpersonen skal ligesom gennemarbejde, at først så tror vedkommende på sit eget selvbillede, og så skal vedkommende selv nedbryde det.
2: Ja. Altså, den der, hvad fuck har de gang i, og jeg har ikke, og de må jo slugt søm, mand, og altså alt det her, ledkæling og hvad nu vi kan finde på at sige, ikke?
1: Tilbage. Men det er jo ligesom, er det sorgens første stadie, der er benægtelse, eller noget i den retning? Der er et af de der første stadier,
3: som er det der med, at jamen, det er en fast ting, man skal igennem, i hvert fald i sorg, der handler om, man starter med at sige, ej, det kan ikke være rigtigt.
2: Ja.
3: Jeg tænker, det er det samme.
2: Jamen, det gør for ondt, ikke? Mm. Og også, det er også det med, hvis man tager noget på sig, altså, det er også det, tager man noget på sig, hvad samler mig så op bagefter? Altså, når jeg giver slip på min historie om, hvem jeg er, og hvad jeg har ret til, hvad står så og samler mig op? Forstår du, hvad jeg mener med det? Altså, når man er voksen, når du er barn, så er der forhåbentlig nogle forældre, der siger, kom her, nu skal du høre, det skal nok gå, og så videre. Men når du er voksen, og du skal slippe din fortælling om, hvem du er som mand, og hvem du er som far, og som, jeg ved ikke hvad, medarbejder, og alt det her hul om hej. Alt det her, vi hænger vores identiteter op på, nu skal slippe det. Hvad så? Hvad samler dig op?
3: Og Pernille Fischer Christensen, det jeg hører dig sige i forhold til vores snak her om filmen, og som handler om de her historier, som har fyldt meget i medierne i løbet af de sidste par år, ikke kun i Danmark, men også i udlandet.
2: Mm.
3: Det jeg sådan hører dig sige, det er, at filmen kan fungere som en påmindelse om at huske hjertet, huske kærligheden. Er det forkert?
2: Nej, det kan man godt sige. Forhåbentlig også alt muligt andet. Men jo, helt sikkert.
3: Så at hvad din første danske spillefilm, det var en soap fra 2006 med Trine Dyrholm og David Dencik.
2: Yes.
3: Hvor David Dencik, han spiller en transseksuel mand.
2: Ja.
3: Og det er jo sådan et emne, som også, jeg gætter på, i hvert fald også dengang, var meget sådan, det var der nok sikkert mange holdninger til, transseksuelle, og sådan, der var i hvert fald et andet syn på det dengang nok, end der er nu.
2: 100%.
3: Og det er ikke, fordi jeg på den måde skal gøre mig så klog på det.
2: Nej.
3: Men det er jo interessant det der med, hvordan tiderne ændrer sig i forbindelse med emner, som du har taget op. Er det noget, der fylder, når du så laver både den her film, men også da du lavede en soap for eksempel? Det der med, hvordan holder det her, når vi kigger 10 år frem? Eller hvordan påvirker det, måske når vi om 10 år ser tilbage på det? Fordi det fylder, jeg har talt en del med komikere her i studiet, og jeg tror, der er mange, ej ikke mange, men der er i hvert fald nogle jokes, som nogen har lavet, hvor det griner man ikke af i dag, den vil heller ikke holde i dag.
2: Nej.
3: Og jeg tænker, som manuskriptforfatter og instruktør, kan man jo på en eller anden måde godt komme ud for, måske ikke helt det samme, fordi der er alligevel sådan et kunstnerisk lag henover, ikke?
2: Jo.
3: Men tænker du over det der med, kan vide, hvordan folk ser på det her emne og den her film 10 år ud i fremtiden? Tænker du over det, når du laver den?
0: Denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kr. Og Art of the Refill vin til kun 45 kr. Kig forbi

0: denne uge til nettopris. 60 cl kokkjord til 12 kroner, og Art of the Refill vin til kun 45 kroner. Kig forbi til vores store vinfestival og find flere gode vinpriser. Gælder til og med fredag den 19. juni. Gå i Netto.
1: Queer, der vil synes, den film i dag er frygtelig, og der er også mange, der elsker den film. Så det kan, man kan ikke vide, hvor historien bæres hen. Vi har været nervøse for med denne her film, også sådan, fordi der egentlig været, den har været fire år undervejs, sådan, nå, men nu er det helt outdated, men så skete der bare alt muligt hele tiden undervejs, mens vi var i gang med at lave den og sådan noget, så rullede der den ene sag efter den anden, og så sådan, nå gud, det er slet ikke færdigt det her. Altså, vi kan ikke vide det. Vi kan ikke vide det. Altså, vi er jo nødt til at tage udgangspunkt i det behov, vi har for samtaler og for at være sammen nu.
2: Men det er interessant, hvis du for cirka 4 år siden begyndte at arbejde på den her,
1: ja,
2: og du tænkte, kan vide om interessen for MeToo luften er ved at løbe ud af ballonen.
1: Ja, vi skal skynde os eller sådan, fordi at den diskussion er, det gider vi ikke mere. Der er jo også, altså jeg har også mødt, nej, men det er jo forbi, og der er også en replik i filmen, der er sådan, nej, nu gider vi ikke tale mere om det, og sådan, nu, det ligger et godt sted. Nu det er overstået, eller sådan. Men det er jo lidt tilbage til noget, det jeg snakkede om, det er det jo ikke. Det startede en refleksion, og den refleksion vil jo være der hele tiden. Og jeg er ikke så optaget af det der med sådan at skrive mig ind i evigheden. Altså, om den her film holder om 10 år, I don't care. Det vil tiden vise. Men jeg håber, den bidrager til noget nu.
2: Og hvad håber du, den bidrager til?
1: Du sidder, du bliver ved med at spørge om det. Ja. Ja. Jamen, den samtale, vi to har, som jeg svarede før, ikke?
2: Ja. Filmen hedder Vores Løfte, og Pernille, mit allersidste spørgsmål, det er, hvorfor hedder den Vores Løfte?
1: Det er det spørgsmål, jeg sad og ventede på. Det er jo fordi det refererer i filmen selvfølgelig til deres ægteskabsløfte. Altså hvad de to mennesker har lovet hinanden, og det indeholdt i noget, hun også siger til sin mand i starten, altså deres kærlighed. Den kærlighed, de har lovet hinanden, det er det, det refererer til. Så er der et andet løfte i filmen, og det er den hemmelighed, han så har haft med en anden kvinde, hende i bogen. De lover hinanden noget, og det lover det hemmeligt, det løfte. Så det vil sige, det er en anden form for løfte. Og så ligger der også det i det for mig, at der er også det store sådan menneskelige løfte i det. Vores løfte kan også være det løfte, vi alle sammen giver til hinanden, om at passe på hinanden. Om at være sammen i et samfund på en kærlig måde og på en tillidsfuld måde. Og den, ja. Så det er sådan, der er mange lag i det.
2: Kærlighedsdramaet hedder som sagt Vores Løfte og er med i Biografklub Danmark. Så der er formentlig rigtig mange, der kommer ind og ser den her film, og jeg vil sige, det er en film, som spiller meget godt ind i den tid, som vi er i nu. Som sagt, der er rigtig mange historier i de her år, der handler om alt sådan noget her. Så det er dejligt at se en dansk film, som føles aktuel på en eller anden måde. Synes jeg ikke er alle film, der gør det.
1: Nej.
2: Der er rigtig mange gode film, det er sådan set ikke det. Men det der med at se en dansk film, som føles relevant og aktuel, er super, super dejligt.
1: Det er jeg glad for, du siger.
2: Pernille Fischer Christensen, jeg vil sige tillykke med filmen.
1: Tak.
2: Og tak, fordi du kiggede forbi.
1: Tak skal du have.
3: En til en med Daniel Cesar.
0: Det her er Nova.
2: Og fra filmen her, Vores Løfte, så skal lige om lidt til at handle om en, som kan betegnes som en professionel reality-deltager. Fordi i sidste uge, der talte jeg med Philip May, som blandt andet har været med i Paradise Hotel, men senest også har været med i Spillet og Vild med Dans. Og hvordan han kigger tilbage på sin karriere, det kan du høre meget mere om lige om lidt.
3: En til en med Daniel Cesar.
0: Nova, lyden af i dag.
3: Nova.
0: 5
3: Nej.
0: Små, nemme, frustrerende.
4: Jeg har kun et
0: ord.
5: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med Lånesamlingstjenesten.

0: podcasten Lend Me. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
1: Jeg må indrømme,
2: jeg går efter udseendet.
3: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
4: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
8: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop rede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
19: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: Nova, lyden af i dag.
1: I tirsdags der havde jeg besøg af Philip May. Han kan betegnes som en tv-personlighed, der for cirka 10 år siden var med i Paradise Hotel. Siden så har han været med i et hav af reality-programmer. Blandt andet så har han været med i Divær i Junglen, Dagens Mand og Spillet, og nu er han så vært på et nyt TV3-Viaplay-program, der hedder Klogere end du tror. Og hvordan Philip May, han kigger tilbage på det, at han var med i Paradise Hotel tilbage i 2015, og meget andet, det kan du høre ham fortælle om lige her.
0: En til en med Daniel Cesar.
1: Nova. Her i En til en her til aften, der har jeg fået besøg af tv-personlighed Philip May. Han var en, den første gang kunne stifte bekendtskab med, da han var med i Paradise Hotel i 2015. Nu har han været med i et hav af tv-programmer, blandt andet Vild med Dans i 2024, og sidste år, der var han med i Spillet. Og nu er han vært på sit eget program, man kan se på TV3 og Viaplay, der hedder Klogere end du tror. Philip May, du er aftens gæst, og du fortalte lige før, at da du var med i Paradise Hotel tilbage i 2015, der var der en masse opmærksomhed, der fulgte med sådan efterfølgende. Altså, hvordan var det egentlig? Du var ved midten af 20'erne og oplever lige pludselig en overdynge af opmærksomhed. Var det en god oplevelse?
2: Ja, altså, jeg synes da, det var en god oplevelse. Det var nok en oplevelse. Jeg kunne godt lide at få forskellige oplevelser. Sådan noget, ja, hvor skulle jeg ellers få det her henne?
1: Ja.
2: Det er jo en del af hele pakken. Det her, det kan man ikke bare få lige pludselig. Så jeg synes, det var en god oplevelse, men også en hård oplevelse. En oplevelse, man ikke rigtig kunne dele med så mange mennesker, andet end dem, der var med. Du var det eneste, der kunne forstå det. Så man var meget alene med det, men man blev også... Man druknede også i det, fordi man kunne ikke sådan... Du kunne ikke navigere i det, du kunne ikke være til stede i det, fordi du ville have det hele. Og du ville have det hurtigt, for du vidste også, det var slut snart jo. Så kommer det nye hold, og så var det slut, ikke?
1: Så det var sådan en oplevelse, hvor man gerne ville have fuld valuta for det, mens det stod på?
2: Det vil man. Altså, det vil jeg i hvert fald. Jeg vil have alle oplevelserne med. Jeg vil på alle de diskoteksjobs, jeg vil kunne snakke med alle de mennesker, jeg aldrig nogensinde ville komme til at kunne snakke på noget andet måde, end lige det her, jeg var i lige nu. Jeg vil til polterabends, jeg vil til konfirmationer, jeg vil alt muligt.
1: Du vil til konfirmationer?
2: Jeg vil gerne stå til en konfirmation og sige, nu kommer han ind, og nu kommer Philip for Paradise, han skal lave en quiz til en konfirmation. Det vil jeg også prøve.
1: Jeg vidste ikke, det var en ting.
2: Jeg er
1: med på, komikere og musikere, de kan blive hyret til konfirmationer. Ja. Men har du blevet hyret til en konfirmation?
2: Ja, det er jeg. Mange gange.
1: Og så har du lavet en quiz?
2: Så, det er jo så sjovt. Man ved aldrig, hvad man kommer ind til.
1: Nej.
2: Nogle gange skal man måske bare lige sådan sige hej, ellers har jeg også prøvet, at jeg bare skulle lige pludselig stå for en musikquiz. Ja. Jeg havde ikke forberedt noget, men jeg fik da klaret den. Det kan være da.
1: Og man kan sige, det er jo måske noget af det benarbejde, der har gjort, at du så i dag er vært på et TV3 Viaplay-program Klogere end du tror.
2: Fordi ja, det må være den konfirmation for 11 år siden.
1: Ja, men det er vildt, at jeg kunne forestille mig, der kommer mange alle mulige oplevelser, men jeg synes jo, når jeg læser lidt op på sådan din karriere og hvad du har lavet, så synes jeg jo også, det er lidt utippet på en eller anden måde, at du går fra at have været udsendt. Mm. Du blev udsendt i, ja, hvornår var det?
2: Det var 10-11.
1: Ja. Ja, da du omkring var 20-21 år gammel, der blev du udsendt. Mm. Og derfra og så til at være med i et reality-program. Jeg tænker, der er et spring der, som jeg tænker, det er lidt svært umiddelbart lige at forstå det.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ja, ja. Kan du fortælle lidt om, hvorfor du egentlig valgte at blive udsendt?
2: Nå, okay, ja, vi skal tilbage der. Altså, ja. Jeg blev udsendt af en meget simpel årsag, jeg gerne ville prøve at gøre en forskel, hvor jeg kunne gøre en forskel. Så jeg startede bare ud med at komme i værnepligten. Jeg vidste ikke der, jeg skulle være professionel soldat. Kunne rigtig godt lide det. Kunne rigtig godt lide kammeratskabet. Og igen, vi snakker om det, at det var rigtig godt for min ADHD, at der var struktur og alt var organiseret. Jeg skulle ikke tænke så meget. Så jeg passede rigtig godt ind i at være soldat. Og det var noget, jeg for første gang i mit liv var rigtig, rigtig, rigtig god til. Så for mig kom det meget naturligt, at jeg tog den vej og blev professionel soldat og blev udsendt. Det var det, man gjorde. Og der så også var nogle værdier i det, det kunne jeg egentlig meget godt lide. Så jeg endte med at blive udsendt sådan allerede efter et år, jeg har været i forsvaret. Ikke?
1: Okay. Men du sagde, det er første gang, at du sådan rigtig føler, at du er god til noget?
2: Ja, i de rammer, sådan samfundet havde sat, var det første gang. Altså, jeg har altid været god til at... jeg har altid været god til... Til de rammer, der i samfundet ikke er sat. Jeg har altid været god til at være sammen med mine venner og lave ting, vi ikke skulle lave og sådan nogle ting. Der var jeg var god til at være i det, men noget, man kunne få løn for at være i, og stadig selv kunne være i det og selv kapere i det. Det var første gang, jeg sådan følte, okay, det her, det passer rigtig godt til mig. Det er noget, jeg sådan sådan, til ting, man kan få løn for noget, man synes er sjovt.
1: Men det må også være en vild oplevelse, det der med at få en... Altså, det er jo også egentlig sent, hvis du er i starten af 20'erne.
2: Ja.
1: Fordi jeg tænker, det er sådan en oplevelse, som de fleste nok egentlig vil ønske, de fik i folkeskolen.
2: Ja.
1: At det er sent i 20'erne at få det der klap på skulderen.
2: Jamen, det er det. Jeg havde prøvet mange ting op til, jeg kom i forsvaret. Jeg havde prøvet, så troede jeg, jeg skulle være kok, og så troede jeg, jeg skulle på gymnasie, og så var der lige en pause, hvor jeg ikke lavede noget, fordi jeg bare var rodløs. Og... Så ja, det var sent, og, men altså, jeg er da også glad for, at det blev så sent, at jeg ikke lige var blevet 18, ikke? Så kan man sige, der skete jo alligevel meget på et par år dengang, når man er en 18-årig knægt, ikke?
1: Ja.
2: Der er man ikke helt vokset sammen med frontallapperne, kan man sige.
1: Men den der rodløshed, som du ikke er ene om, jeg tror, der er rigtig mange unge mennesker, også voksne mennesker, som har den der rodløshed, eller den der, vi skal smide, mens hjernet er varmt, følelse, ikke?
2: Jo.
1: Den tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Hvad skete der med den rodløshed, da du så lander i sådan paradise-land? Altså, jeg tænker, den må vel trives ret godt i det der, der åbner sig for dig.
2: Ja, altså det gjorde den jo sådan altså virkelig godt passede det til mig, ikke? At jeg kom ned et sted, hvor der bare var frihed, og der var den her boble, du blev sat i, som der bare passede rigtig godt til det menneske jeg var.
1: Mm-hmm.
2: Altså jeg kunne godt lide, at der var nogle en arena og nogle rammer, der var sat op til mig.
1: Ja.
2: Jeg kunne godt navigere i det, for det var jeg vant til på en eller anden måde. Samtidig med var det også en kæmpe flugt for alle de ting, som jeg gik og sådan gik og havde derhjemme i det danske samfund. Det der, alle de ting, jeg ikke sådan kunne navigere i derhjemme, det kunne jeg komme lidt væk fra.
1: Yes.
2: Når jeg ser tilbage på det nu og reflekterer over det, så kan jeg godt se, at Paradise Hotel var en kæmpe flugt fra mig. For der skulle jeg ikke tænke på min udsendelse og alt det gjorde ved mig dengang, og alt det, jeg sådan prøvede at flygte fra. Så det var noget, der passede mig rigtig godt.
1: Og det der med at flygte, jeg gætter på, at det har noget at gøre med det, at du senere har fået diagnostiseret PTSD, ikke? Mm. Altså, at du oplevede nogle ting der.
2: Mm.
1: Så hvordan var det efter sådan Paradise? Det der med at lande i en virkelighed, hvor du tænker, det her det er måske midlertidigt. Det var det så ikke, fordi her 11 år efter, er du stadigvæk en del af sådan en tv-virkeligheds-Danmark, kan man sige. Det du oplevede der, er jo stadigvæk noget, og jeg vil sige, det virker til, at det kun er blevet mere siden Paradise.
2: Ja.
1: Oplever du det egentlig også sådan?
2: At min, altså, at mig i det? Eller?
1: Ja, at den opmærksomhed, det at du kan blive genkendt, det at du måske blev genkendt tilbage i 2015, det kun er blevet mere.
2: Ja, selvfølgelig. Altså, det er jo klart, jo mere man, jo flere ingredienser man putter i kagen, jo mere kan man huske den på en eller anden måde, ikke?
1: Ja.
2: og sådan har det jo bare været. Altså, man starter jo med lidt, og det bliver bare bygget på. Så det er jo klart, på en eller anden måde, så har jeg jo bare bygget en karriere ud af det. Og
1: hvornår gik det op for dig, at det ikke var... At det, du ved, at den dør, du åbnede med Paradise Hotel, at det var noget, der kunne blive ved?
2: Jamen, altså, det tror jeg stadigvæk ikke, det er. Fordi jeg har altså, første gang, jeg var med, der har jeg altid sagt som selv, det her, det er på lånt tid. Sådan er det. Sådan er det. Det står skrevet, at du bliver glemt hurtigt, når du reality-deltager. Det står skrevet, at det er bare... Det er en svingdør. Mm. Det er en svingdør business, du får prøvet, og så er det slut, der kommer en ny, og så er det det. Så hver gang jeg er med i noget, så tager jeg det bare som om, det er det sidste. Og det tror jeg har været sådan, har måske været en af de steder, jeg har været rigtig dygtig til det, jeg har lavet. Det er, fordi jeg bare er med i det, fordi det her, det oplevelse, det er som om, det er det sidste for mig. Og hvis jeg mister den følelse, så mister jeg også det hele.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova.
1: Det her, det var noget af min snak med Philip May, som man altså nu kan opleve i Viaplay og TV3-programmet Klogere end du tror. Hvis du godt kunne tænke dig at høre hele min snak med ham, fordi det er der kun et mindre uddrag, så husk, du kan finde det som podcast inde på rao.dk eller inde på vores app, der også hedder Rao. Og derudover så vil jeg bare sige, at der er meget mere af en til en i morgen kl. 21, så der håber, at du har lyst til at lytte med. Og så ellers bliv hængende. Fordi her på Nova, der er der meget mere god musik til dig, fra blandt andet Olivia Dean lige om lidt. Så bliv hængende, og have en rigtig god mandag aften.
0: Det her var En til En med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova.
0: 5 små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
0: ord.
5: 550.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Vi ved, hvad du længes efter.
4: Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
6: Yamaha. Revs your heart.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Elgiganten. Erhverv.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
21: Næste kald kommer fra William på 7 år.
22: Hej, hej.
21: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
22: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
21: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
24: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
25: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
26: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
23: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
27: Nu er der mere lyden af i dag.
28: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten

0: Lend Me. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Rema 1000 hakket dansk oksekød med 35% grønt eller hakket skinkekød fra frilandsgris. Kun 29 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: 5. Nej. Små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 ord, 50.000 kroner.
0: 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Så er der frokostpause. Er Riberhusen på bordet?
18: Prøv at se Peter. Han er allerede gået i Riberhus-mode. Hallo, Peter.
17: Du får ikke hul igennem til ham. Han stornyder den ostemad.
19: Mm. Med Riberhus smager din pause ekstra godt. Nyd smagen. Nyd øjeblikket.
20: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
21: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
22: Færdig!
21: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
23: It's a Sunweb holiday.
24: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
25: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
26: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Nova. Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
1: Nova.

0: Nova.
1: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
13: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
1: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta eller Fanta Exotic. Kun 2,5 per dose X-Pant. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
7: Ja,
6: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40%

0: alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Zapper du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
2: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv.
4: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt. Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
9: det kommer
8: på en
9: morgen.
8: Måde, så...
4: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og noget du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 147 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.
22: Lyden

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Hågård, Andreas Oppjær og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner oveni, så du har 2.000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
5: Og en, der kan rumme min bagage.
6: Har du prøvet Matchmaker?
7: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for seniorlegetøj?
13: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
11: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
11: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
17: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
18: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
21: Giganten er værd.
0: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Sivas, Mumle, Annika og Tessa.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
0: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
0: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Slap hende.
9: Jeg har plastikfingre.
0: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Riberhus mellemlageret skæreost med eller uden kommen. Kun 39 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
0: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Nu er jeg ved at sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Sivas, Malte Eberts, Mumle, Annika, Tessa, Håkon, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
6: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller, Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
20: Godt at se dig, cowboy.
19: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
20: Er du en form for seniorlegetøj?
21: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
19: Er legetøjets tid forbi?
20: Farvel, legetøj. Sluk hende.
22: Jeg har plastikfinger.
19: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
23: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, at jeg skal bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
28: det kommer
27: på en
28: morgen.
27: Måde, så...
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
29: Og lige nu.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner oveni, så du har 2000 at spille for. Vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 343 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Næste kald kommer fra William på 7 år.
9: Hej.
8: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
9: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
8: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på Falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.